Ja, altså, da begynner vi at så ska jag kunna se det som sätta mig att göra det. Att man fick av och att du tar läsning så. Och samla in någon tar läsning och så.

rött kaos. Jag trackar ur hålen och nu ut i dagsljus. Äpplen rycker tar jag lärt dig ignorera. Jag lät som luftar hätter och blåst vid fotlar i mig. Vi kvörsta vända hin kjolkan tid. Vi kvörsta koppar bara någon tar år att vise er. Vi missar ofta motet, det rör inte sig ett till. Men vi reiser och hon äter den som torr och vil. Lät det bär i hosen när kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankar när så få ett åkna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid. Det kallar jag en stärsker och hjärtat av vid. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt att vara.

0: Ja, alltså mitt arbete från början är från det som man börjar är faktiskt att ta sig av folk. Det är som pastor år och kommer från till en hyre.
1: Pastorisera folk.
0: Kanske att det är en pastor i eisen. Men det är att en hyre som tar sig av sig genom. Det är också den bibliska.
1: Ja, och det är väl sagt hans eisen att prätika.
0: Ja, självande. Det är något vi har få sägerna att göra och prädika och lära årgods en parstra tog. Men så är det värre om folk.
1: Men nu är det alltså 25 år att få en gång där vi kör luftene. Och kvart är luften så för en samkomma?
0: Ja, luften är en, kan man säga, relativt nudge samkomma. Som börjar i Höjvåg 2001. Och visionen som är och andra finkar var här är att Höjvåg är och kanske är ändå det att han tjotas växande parstra landen. Og her var ikke gong en kyrkja. Her var en løytelsankoma som et oasan, og vi tilte å lade dere prøve å bygge en sankoma her.
1: Ja, Løyden fikk i 2021 en nødjan statslig bygning vi ved en lenge i Høyvøk. Her er plass for en i 800-trus folk, og ja, hva har det haft å si for Løyden, sier senest fem årene bygningen har vært her, og hva har Løyden nå å bjøve sunnen limon?
0: Ja, så Løyden, de første 20 årene, så var det synes jeg så if you can find us, join us. That's what I said. We were so nekva senar. We började faktiskt i Virsknum, i Bergerbrekken. Så var det i Høyvigarskola, og så enda vi skolan Løkmanarbreid, og så kom vi til Loksens for 5 år siden, om man hendte bygningen. Det er en gleslig bygninger. Det er akkurat som at det er som fokleren som var nesten 8 venker, hvor finnes jo alle venker av flikva. Og alle mulige som vi kunne bjøve. Vi så ikke bygningskjallutene som bare et samkommet hus eller kyrkje. Så ikke det mer som en bygning som kan hysa så alle nekvun og være åpen for konserten og konferensen og funden og alt som folk har hod til å leie bygningen til. Men så ser man det, så er det næsten i åkere til åkere tiltøk.
1: Mener du at man kan leie bygningen uten så, altså, det blir ikke noe religiøst?
0: Ja, vi leier nu til at det mulig, altså bare politiske funder og konferenser og alt mulig. Ok.
1: Og vi tar veisen til Henning Nicodemusen og Leila Karlsson, Kjøben. Hei, tid begge.
2: Hei.
1: Og tid er jo PR i verleggen. Altså,
2: det er vi.
1: Ja, ja, ja. Og tid arbeider sammen om et prosjekt her.
3: Og jeg kan jo gifte dere.
2: Ja, jeg kan jo gifte dere.
0: Så, passord.
2: Ja. Yes.
1: Det er det som PR i tonelaget,
3: ja? Ja,
1: absolutt. Jeg kjøper at tid standa for i tonelaget, Lia. Hva for tonelaget vil du framføre til i løpet etter vikskiftet?
3: Til å ta i løpet ladet opp i 21. Ta värda drömmer om att det som samkomman inte har haft är en värre kår. Och det var här vi blev teaching in. Bland annat Laila blev kårlajare hos ner och jag har så varit orkesterlajare. Det är ett kår på knappt 3 folk och så är det ett orkester på 6 folk typiskt som spelar under till detta kår. Till rytmiska tonlager, så rytmiska och andra tonlager och contemporary gospel som man kallar det, mer moderna och
1: det är så kallade låter vi till oss också.
3: Yes. Ja? Mm-hmm.
1: Och det är så lika gammal som bygningen själv.
2: Ja. Yeah. Mm-hmm. Det är nog så fett söva alltid. Men det börjar lika som vi att man blir... Jag blev spurt om jag kunde leja det kåret. Och det var faktiskt rätt simpelt i början. Jag tänkte bara, okej, låt oss prova det. Tanken var att vi skulle börja sin melodi. Och aldrig har varit en fjärsforsanger uppe och väntat. Och så jag tänkte bara, okej, låt mig börja vara öppen och finna det. Och det är för något att det är inte. Och... Ta ju så jag kände inte med bara som folk som var där så började vi att finna också material och vita kaffe potential över det och jag hade många outgoingar så inte någon harmonier så att man helt chip vi måste ha mer gas här och ta för från en och till ett helt annat och hade en fantastisk konsert ta för det för mars igen ett fantastiskt minne jag stannade ett vi och ta så att det bara men vi kunde ju stäcka nu att man fortsätta ta verkligen som så ser jag ju Henning absolut airfresh och jag följer med jag finner något jag vinner sig så ser Henning jag har alltid att det faktiskt är som en familj ser han ja yeah, heter en familj så det är en sån låt familj och vi tar så helt i år fram nu i 5 år och vi kommer att ägna att ha en stor konsert så nu kväll till klockan 6 till Outshapes och här är allt från Orlea Rolion Tonelage, men det här är Eisenskru på Bissner.
1: Ja, og det som vi har sagt, 25 år for yngre døver kjøren løvdene, og den skreien heter Vikskiftet nok så omfattende. Skulle vi kanskje takke henne og gjøre noen?
2: Ja, hvis man lykker hikker inn ja, løvden.fo, så skreien her eisende, men eisende inn ja, Facebookene, og hvis vi også lykker hikker her første kveld til 21, så det ungdomsmøte, og jeg vant, du kommer at her var et år, og kommer til alle, og så det leier det igjen, da vi så et badnetiltak, familietiltak. Her er vi så, jeg håper jeg vekker en vi lykker godt i morgen som det er det. Men planen å ha hoppeborger, og at det er forskjellig hona om bøttene og familiene. Og ja, immunskonsulé, så det er bare forvittnest å komme hjem her. Og så det etter ungdomsmøte andre kveld. Jeg kan ikke om rett og slett deile året her. Og det så eisende vi høver seg at ungdommeren her på en som kommer at lode av i tonelagene og standa sammen om det. Og så det sånne dagen. Ta stender at det morgenmøte, og det så lovsanger, bøn, breibrotting, akkurat som vanlig. Og jeg har hørt at det blir lavkakka eisende. Så gå inn med slantjegården som annet den, ok? Nei, tvall. Så det sånne kveld. Ta, lykka jeg kvann tutsjummer eisende til oss sånne dagene. Klockan 12:15 kommer jag kunna ha ett år här. Så är slutet vid klockan 6 vi ser konserten är så. Så tar vi och i bästa feststämning kan man säga och hota vi hon om allt vikskifte och vi märker att det är föringar därför.
1: Och Henning, kommer du att sitta efter för sömnar?
3: Ja, det gör jag. Sådana kvällde.
1: Ja.
3: Ja.
1: Mhm. Sjögalle. Du blir känd som en sorts kapellmästare. Ralle Ali.
3: Ja, Ali.
2: Ja, Ali.
1: Ja,
2: Ali. Vi som säger ja, vi det vi är.
3: Vi som säger ja.
1: Det är fantastiskt. Det är tror jag ofta på alla så har vi i muskorna.
3: Ja.
1: Det är det där snitt jag tar här som för någon här.
3: Ja.
1: Det funkar det.
3: Ja.
1: Ja.
3: Akrobat så har man
1: att. Ali.
3: Ali. Ja. Det är sista samma Ali, men det är det som är det Ali här och lut nu som är vi här för.
1: Så det är att hinna som är Ali.
3: Ja, att det är Ali på där för själjens där.
2: Det är som är också cool allt det till det vi då att den helt fast vid det att det som är ju oj låt till allt folk olutna.
1: Okay.
2: Så vi där mega finche fish på om man kan komma vi se. Ja, men kom in och lutna, kom över vi här på så. Tackar vi det härifrån.
1: Ja, det är bara att checka det ut för att förringa det här lutna.
2: Ja,
3: absolut.
1: Bästa vikskiftet.
2: Ja.
1: Jag får tacka dig kunde Jekon Sagerjusen, Leila Carlsen och Henning Nikodemusen och hjärtaligt lucka vi 25 år nu.
2: Tack för det. Tack för det.
1: Och nu får vi en tur till Klaxvugar. Ja, så har vi ringt till Klaxvugar Visit North. Gå an där, Sigrid Michalsdötter.
4: Jag har inte alla över.
1: Du, jag säker att det här vikskiftet är händigarukt i Klaxvik, till nämligen showmanna de är. Vilken tryckning hällde du att det över fyra Klaxvik?
4: Det över ordentligt större tryckning. Alltså, vi kommer att se man och här har det stått lite, lugga från Markusundin, och heter ett ökjöpes och rosrutt till det, så att allt kommer börja vi.
1: Och är det inte folk som kommer till Klaxvik och showmanna där, eller är det bara fyra showman i Klaxvik?
4: Nej, folk kommer alla stämmer fra, och det är faktiskt så inte troligt att forskera av vissa sig i Klaxvik, för det är stannade bilar alla stämmer. Så hvis jag ska komma vid en avhöjtant långtran, hvis det är fler grannar som färra, kommer så i samma bil.
1: Ja, det som jag också kör man av det här till är att det är famösa vattenkrutsche. Öde Klaxviken vill spola upp och ner.
4: Ja.
1: Hur så kommer det att gänga för sig?
4: Du, ja, det börjar i dag klockan 5 så är det fiskkapping för bötten och till Kösa brunna. Och här skulle öll bötten ha en travi och bjärsjunga väst vi. Och att han, det börjar klockan 6 att lära någon att så färre bötten är ombord av de ymsekyperna som är här. Här börjar det vara Brimel och Vettaren och Nick Fiskkyp och alltså halvt stor kyp och Ösnesmarge. Och så släpper man ombord här att spola på en annan ontersymten. Och här är det vattenkanoner som färra ut över Atlantbojen. Så stora vägskip när vi så stora vattenkanoner som spränar så rutan är må ofta vaskas där. Att han har man ju. Det är fullt av salt vatten.
1: Okej, så det är inte vatten för att spola?
4: Nej, det är checkver.
1: Checkver. Och är detta något som du har låtit sig när du?
4: Det har jag. Jag har ögonen för att prata. Jag vill ju inte... Jag vill ju mer än hållvaksen ta att jag börjar ju så att... Jag släpper kjordliga ombord utan böt, men jag har spött själv, så... Vi tar oss där och hukt i vintern. Föräldrarna kommer att bygga på en piver, vattenkrutschen, så vi tar bästa utsyn till allt vattnet, tror jag.
1: Och det har stått lite?
4: Helt otroligt stått lite. Ja,
1: ja, ja, ja.
4: Det är något som vi planlade att det är en efter, så vi sitter och hittar ett vattenkrutsch i kväll.
1: Ja, du, så man det är till inte bara vattenkrutsch, till ymst andra ästning, ja?
4: Ja, du, det har varit ymst spännande tilltök att jag kan alla vikna. Och det är allt för fram till det stora hattarpunktet som är i morgon. Och det började långt från morgonsonten vid att sexkipen kom in till vånne och så var sjömannen där hon sätter i halvtid sedan klockan halv kontotje. Det är flera värden äckliga hatgörliga löta. Och så att man tar så är det störst morgonmätare på i en tjalti här nere i Kajine. Och allt fyrgångst av Kajine av Västar så är det i Klaxvik. Alltså ut i Klaxvikskärn. Och här är det en sån stortliga kappingar som släger paddeln och så är mäter som ständiga få är flera värden större fiskchips från JFK. Backa frost flera biolax och Christian Gråten om björ och kramma krill och flera grindabuff för oss när jag får. Och följa björ ständer och björ sådant vatten. Och det är inte fyrtöknar som husas det här kajen. Det här blir oss när jag björ in och björ till vaffler och annat gott. Så här är något att göra. Och man björ, alltså här är en tryckskra. Hon sast att hemma syns jag norrlös någon. Men hvis man bara fjärra öka så är det alltid också att göra. Det här är framsynningar och här är spöl och annat. Allt är öka någon. Så det är bara här att man ska komma. Jag har inte för att ramsa alla skronor upp till att hon är så har man syns att norrlösen. Men alltså till tusen ner från morgonsund nu och till näka efter mot trattor. Och så annat som inte ständer i skronen till att vi kör man det ner till är att klockan 8 i andra kväll här är det blueskonsert och i tillstunden kör man med Malene och till Ung Depe som spelar. Och i köken här kan man köpa smarrätter och i mest dräckande, där kan köpas ur fjolsen. Och jag kan kommersiellt läsa konserterna, där kan köpas där bsg.fo. Och så klockan 19 kväll där är det kafékviss och kaffefria. Och klockan 20 så är det bridgedanser utanför kafferönnäste. Rockspel till dans och vi väntar hoppa faktiskt så att det är en harmonikavit i att det är sjömanna däver. Så det är, man blir syntro till andan någon. Och jag kan mest lilla den där bridge-dansen där kan köpas av visitnort.fo. Och så sonnedagen där är det sjömanskottstannas dag i Kristianskyrkan. Det är det alltid sjömanskottstannas dag. Sjömanskottstannas dag följer vi. Och hon vill utvärs på oss nu.
1: Ja, för innan så släger sig i Michalsvetter. Tack för det här. Och jag kan inte utföra att du ska alltid att spola vinter nu kanske sonnedagen efter att allt vatten råkar i sig.
4: Ja, det är en god chans för er tog. Och det gör vi till glädje till att detta är så stolt det gör.
1: Fina Slashigri, tack för att prata och gott viktigt till tog.
4: Tack för att lycka mata och gå en kömmande till.
1: Tack för det. Ja, det var säkert Michael Sötter och Klaxvik, Visit North, som prata i här och vi tar SMS-kipan som 2400 och jag skriver näckfolken löj man häver vatten, käkv, krutsch showkrutsch och klacksvig så här regnar och öjs och nyer näckvarderar var gott vikskifte säger han här och en annan säger jag slapper av i Tofton av Tofton i kväll och kör spare ribs i ånen nu Premier League startar i kväll hälsan King. Ein sig her go vestur vit ferra at njóta sein sum er dira sant gli og nat gli og konsera seg ein glæver lustar ja þeir sein sum er dira sant sandli er ta. Og þeir sem sig bannan 2240 til at skriva inn og skriva um kvat to fyrsta gera hetta vikiskifte. Nu har finn vi chan til er Mikael Black sum er komna gott velkomin Mikael Black.
5: Takk fyrir det.
1: Mikael Black skulle sjá. Mm. To er til sjørn
5: Nei.
1: Du skal alt greie fra om jeg sier skrona og oi.
5: Ja, akkurat. Vi er akkurat kommet ut vid Nudjars graf 4 heste, altså 4 september, oktober, november.
1: Ja.
5: Og ja, her er spennende, ja.
1: Ja, det var faktisk mennesken at du skulle komme sørste vik, men du varst veverfaster utenlands.
5: Ja.
1: Du varst og spalte vi Iver,
5: ja? Ja, vi var og spalte, vi tatt vi en konsertferie, og så skulle vi hjem, og så kom vi nesten hjem, Lowy og... cirkulerar jag sent runt om flowetten och så får vi till Island.
1: Det var så chassfast i Mjörska.
5: Ja ja.
1: Och du flow för lente.
5: Nej, det var förfärligt.
1: Ja ja. Och du ringte här alltså inte mål men då till det förra så får du ju trumma sig då.
5: Ja ja. Alltså akkurat lente bara ta i tid skulle till att bli sentinchna.
1: Ja, og det ofte så jeg ser ut i utenlands og spiller?
5: Ja, jeg rettelig nek på utenlands, altså. Cirka helt naturlig kommer jeg faktisk utenlands og spiller.
1: Men til innenlands nå vi skulle prate om, det konserter i Øy.
5: Akkurat.
1: Det altså en nødskra som løgt for deg her, som du hever... Ja, det lukter triksverste nå, enn den her nødskrein.
5: Ja, ja, den akkurat printet nå. Og ja, vi har gjort en lydsynter om... skrannar som vi alltså imont till underfärja skrajer här som vi har haft konserter bä för att det och lägga där och så där vi otips andra dagen men nu kanske det att share som jag vart alla sen så att lagt upp netter att ha synte färja konserter och inte ha att ha otips konserter där
1: okej
5: för jag brukar nu ut alltså ja är det så som man inte kanske even meter marsna in vi all konserter på nu men det som vi så här var skrunda det är öliga stolt av alltså ja öliga nek som
1: det vi kan kanske ta några på sig skrunda här
5: ja alltså här är
1: Clickcase ja Lumus
5: Clickcase ja hon blev sålt ut Iron Screen väl ju
1: det är grågen grett det kommer
5: ja ja lite konserten ut i sista veckan till att till den första konserten när första september men det tänker jag mig något där hemma så inne så är det utsålt.
1: Kvar är helt att Clickcase är så populärt nu.
5: Alltså vi där ju spalt och i
1: men det är ju som
5: ja ja länge då så kanske folk är spänt efter att släppa av konsert här efter och
1: ganska okorsle av jag vill säga nostalgi men alltså men nästa så då då
5: ja ja det är och det är ju alltså det är ju stora planer om att bli aktiv efter ordliga och
1: nej okej
5: så heter det är hur ser för nu ett einstakt hör vi att höra det
1: och vad heter det så för tycker att komma samman efter.
5: Alltså det är otroligt stortligt och glömmer jag när jag spelar. Så vi spelade ju AG-festivalen som var en fantastisk upplevelse. Och ja, jag vet inte vad annan man kan säga till. Som, alltså, som man möter sådana här, som jag känner i Ödl och har känt dig i Ödl i serier. Och här inne så är det som man möter sin barndomskamrat och atter. Alltså man vill tidsen att det här steg i 25 år sedan tar man gjort det här. Alltså... Ta med fyr in i rummet och spelt honom examen på den måten.
1: Och det har måttet så lagt upp till flera konserter, eller gör det det?
5: Alltså, ja och nej. Alltså, till så att folk har haft något annat att göra. Och till resten, vi spelar inte nödjan tonlägg. Alltså, vi har inte sett att göra nödjan tonlägg. Och man tar med helt kärvera tandbalkgrunn som spelar 100 konserter vid tonlägg som vi gör det för en kvart där ölltru igen. Så hvis det skulle bli til at man spiller Rikvia-konserten etter at, så er det veldig tog at vi da setter oss hjemme og bruker tog på at gjøre oss noe ute.
1: Ja, ja. Og selv om det er det så at de forskjellige som spiller vi i Clickcase, jeg var så ute at passe og pleie, Eivor har sånn kontaskere at passe og pleie.
5: Ja, ja. Altså, det er helt sikkert ikke koren som fører oss, men ta mat och vid arbete på ta så hej så var man onkel och hej öliga gå toj och inte nekvar under alltså ting som man skulle göra och nu nekvar att han så är man investerar och gör till mun öron och helt kanske stryta vänja 5 timmar om dagen vi en bulge på den maten.
1: Ja, akkurat. Og her er det også annet som ikke atelutdannet, men som forskommet ut til Gorun Barstad.
5: Ja, att det är öle klar för att Gordon Barstad är skrönna nu. I heter jag för cirka en halv år sedan. Men tyvärr så gör det sjuka till att vi måste avlysa konserterna. Och så har jag drömt att finna ett hövig här som tecken kommer efter och skrönna. Och det är så äntligen hänt nu.
1: Tjugalle. Och så är det kanske ut han tänker ändan Wolfgang.
5: Ja, alltså det är eisen i attelutande män. Det är eisen ut. Det är givet sina debutplatser ut. Allt det är bestämt det är. Alltså, ja. Vi är ett eller fler.
1: Ja, tack mycket. Jag har checkat det. Men ja. Det är till väldigt intressant allt.
5: Ja, det är fantastiskt att man möts att på tammatan och gärna platte som är väl lutt, alltså som spalt i utvärsmen och folk tyma det väl. Så det gleder jeg meg til.
1: Ja, just, ja. Og det sånn oktoberfest som kommer i midten, så det er jo det man skal forholde oss til.
5: Ja.
1: Det tyska fenomenet.
5: Ja, det det.
1: Øl og mæter, jeg vet ikke.
5: Det Oj, är ett ölhus så här må vara oktoberfest.
1: Det går inte åtta öl där.
5: Nej.
1: Det blir stil,
5: nej.
1: Till, ja. Här kan man switcha strömmen.
5: Alltså man kan färra oj.fo. Här ser man det. Alla konserter och lunch till att köpa biljetter som sagt. Klicka sig utsällt här. Här går det väl lärast än i Rocknäs vid till dem som RSP-spelar och i hästferien. Det här GTA. Eisen i Grevkenker etter timeblett noen, og kjøtt har vi et 21 KNM, som nekker unger energiske dørnger som eisen i rocken via til, eisen i verden, altså at nekker folk kommer til det.
1: Fra løkt Mikael Black, øl og mentan, altså mentan er øl, og det fyller seg alt sjående.
5: Ja.
1: Det var spennende vi har sånne konsertmål her.
5: Ja, jag glömmer hur det till nästa gång.
1: Ja. Tack för att du kom så gott, Mikael Black.
5: Ja, tack för att jag kommer.
1: Yes. Och nu får jag väl en tur av gamla ratt. Sånne dagen er tiltak som heter Konsert og Grotto, og det konserter ute i en hettle i Heste. Og konsertselleren til Clemens Jack, som hettle eiter, og til fjellet i RIP 2-trus, som stendte 4000 turen, og til i samstarve. Ja, det sommartoner, eller hvordan det, Ernst?
6: Nå det ikke sommartoner, nå det faktisk samstarve mellom RIP 2-trus og några tonlagar så är det två turer om veckan så ja, i sommar heter vi mycket kväll och söndag kväll.
1: Ja, och han som är så rötna till Ernst Remmel trompetister och jag vet inte om man kanske har lyssnat till shower så det är Ernst.
6: Nej, det är okej, men är han lite så han så är mor att låta ut.
1: Ja, ja. Ja, det är mycket där just att dra gamla rätt till sig här som är så rippbåtan där lägger ut. Och RIP tar sig inte för rigid inflatable boat till jag vet inte om man kan säga att det är en stöver upp blåslig båter. Det är ganska centrerat exotiskt. No? Ja, men gå till Sigmund Signarsson.
7: Gå till, ja.
1: Och det är som samma vi kontinne Barbara Estberg Sörensen till bara standa för som fällan här.
7: Ja, det var så, ja.
1: RIP 2-trus. Ja, vi tar grätt för att kvart att RIP ständer för och kvart ständer så 2-trus för det.
7: Ja, takk bare for at jeg kjenner Sjøen, så skulle man finne et navn til dette her, og ville det ha stått navn, så det ble RIP 2-trus. 2-trus til å være med for breddagrettene til å kjøkken her, alai.
1: Som 2-trus norr.
7: Ja.
1: Og det tid som bjøa, så bataferien her, og tid til å ha tver batar. Kan du greie seg fra med disse batene?
7: Ja, det tver RIP-batar, og som tekker 12 passasjerer hver. Og i dag det sightseeing, særlig i heste og kalter som må fåast vi. Så det bader som kunne sykla kjøtt, men som ikke pjøvast å sykla kjøtt, nødvendigvis. Og sykla kanskje vi inn i 25 mulig fyrir middel nødvendig her beint, og så tar man norskast landet, så slakker man det av, fordi at passe på hoklån og gjøre liv annars. Nå det nok snakket jeg snitt blir til ramsar og kjør, og men det passar fint till det små livet och till att visa naturen och göra liv och fokla liv fram och folk älskar det, så det är...
1: Ja, det låter att just nu, och vad är det för folk som är vi nu? Är det flera folk, alltså utlänningar?
7: Medparten utlänningar, ja. Onkoföring var i Mittlån.
1: Ja, vi stannar en sån här flotebrick och tillåkar vi ett FI-center och showvers här, där ruttar och lyssnar. Då ser vi köttcyklande batter, två motorer och 300 hästar, sammanlagt 600 hästar. Det är ödig kraft. Ja, hur kött kan en sån här battercykla?
7: Och det här var en toffer på gott trusmul. Fick man gå runt av det utlandet i 115 km med en timme också.
1: Och det är vi cyklar kött, alltså är det några regler vi tog i? Kan man cykla så kött som man vill?
7: Och vi cyklar ett romstövnen och... Ta jag började för jag känner så igen. Ta var det öliga spännande att cykla kjort. Och var nog var festivaler och hej ett koncept som kallar för high speed tourer. Det har gått så gott för en 8 år så igen. Jag hade folk ganska minnas några än att jag blev cykla Ola söker och såna grejer. Men till den färden tog nu är det mer sightseeing och så konserterna, det tourer till Stordemon och allt möjligt. Och det här var öliga vurs. Alltså det spännande är vårt aldersmässiga, alltså folk som kommer vid igång. till folk ofta som är för hon ja upp och mot och ganska bant och pumfors alltså utlänningar själva att det kommer ur vis jag Spanien och Italien bolkar som hända det är ofta rätt att tillkomma folk och folk som kommer från cruiseskepp nu är ofta sin äldre.
1: Är det så Emil du har varit och spalt i såna hällen där och Clemens Jack för Gosvär?
6: Det är alltid väldigt spännande att vara ute. Det är en helt särlig konsertsel på Tammada. Det är alltid något så ymst att vara inne i mån till Gosvär är. Och det är Sandra Alton. Det är bröjter fullständiga jobbar inne. På gott och vaga önt kan man säga att det är Sandra minne efterklanker. Men i en vägen så spelar allt när vi gör någon vet här. Det var jag för oss här isne.
1: Men är det snitt ju efter klanker att det bryter.
6: Ja, det är månader sitt ett klanker alltså. Hvis man huxar från en akustisk perspektiv så hvis man ömmer sig alla check vi flatna vi sen pura slött så klara jag är för oss nick långt rot han blir avbrutet och vi har ver onkraturer sommar här det är pura stilt där inne och ja alltså jag vet inte om man är matad den här kategorin men det är halt till Man har sagt att det är upp 21 sekunder av liksom ett glans.
1: Tött jobbet till trompet som så att det är det bara. Du såg att du hör en sån här jåskastare vitt där. Alltså, trompet och jåskastare. Är det det som man brukar för det?
6: Nej, ja.
1: Spotlight. Ja, hvis man vill komma i spotlight så är det här att vi är själva. Ja?
6: Nej, alltså rock me, i princip nu kan man spela öll jobbet. Här är ganska nöga jobbet som jag syns mer praktiskt i mån till att hvis man spel trompetlum så är det bara lika trompeten har ryggen och man måste spela också offer som gör nöglunda kraftigt. Så hvis man lämmer sig en gittare så må man ha för session gå så kräver det att bena vi att man har också slä av extern stream vid bilpadar och sånt. Och hans ner jåskastaren som är han är faktiskt det här faktiskt att hos ska vi finnas nu syns korsrön tog att här är nog stöd man kan föra land. Och an på väggre så är det inte alltid lika lätt att komma upp. Och så är det här det är öliga fint att komma upp på. Men så ser de som sitter i baden så tjejer inte tonläggaren till liksom emot, hur ska man säga. Man ser hicker ut från grottene och till så fruktliga mysch så hittar så bekäftar det för att man ser en bit och hinna tonläggaren ta där inne.
1: Nu är du tonläggare och du spelar också en klassiska musik och du har akkurat spelat just nere med så första jam, är du inte det?
6: Jo, jo.
1: Du spelar ett mövligt och du har spelat vid gockdansen och i tjänstgrusen. Men du spelar ut i hettlen, vad är det för släga tonläggare som du spelar i kvättrickar? Jag sa att en sån video här ute av tojman.fo att du spelar en solm. Jag skär mitt namn och grein till att skjuta.
6: Akkurat spelar ute, det bröjts alla toj. Men han har väl personlighet. Improviseras inte bara vid klanken när jag gjort det. Och solmar riggar bara generellt otroligt väl. Tog att det riggar inte väl att spela något som gång försökt för sig. Tog att det ska klinka omkvägna. Så ofta är det simpelthen bara något så simpelt som för sig solmar. Men då, alltså, det kommer sin an på hur vi omkvägna så är baten fotlare av amerikanaren. Och så är det en stortliga spel också som kanske tar sin kända eller något sånt.
1: Hur så brukar du så efter klanchen att du spelar?
6: Ja.
1: Kan man inte spela en rikvia som en tjoton ton så blir det kanske en sån akkord eller samklanker?
6: Jo, man kan göra sitt äkna liksom klaver närmast. Man lägger en grund för det och så spelar man också utgivet det. Och trompet är inte det här jobb man tar fram till felaksang. Med mynt man häver en annan visser som spelar gitarr eller klaver. Tog det här ber inte så i sig själv så väl, men till och med in i hettlen tog jag att det här som klanker ner där så kan man göra också som man vanligtvis inte kan, som jag aldrig öra stått.
1: Jag ska kona till Kristina, hon spelar ju eisen ut i hettlen, va? Hur ser det, alltså skiftas det om att spela där, eller hur?
6: Ja, i sommar har vi bär i spalt unna nekvar, så vi har skiftat om, jag och jag har spalt samman, det blir inte så väl tillbaka nu, tog jag att som sagt så här finns ju en liten son och han tömmer nog inte vi ut klämkigen. Så vi har skiftat också några gånger.
1: Jag ser några mynt här och Kristina sänder upp en sån klätte, alltså en hettle och också längt upp och spelar. Jag går så här att känna att det är kontrikt här du spelar.
6: Ja, alltså det är inte ganska samma svär som Sigmund kom vid Johan. Det är alltid romstövn. Det är som cyklar är otroligt donade. Så hvis väcker det helt då så får vi ta land. Alltså det är alltid en ärger i stövn. Hvis det är förkärligt eller för nekar alder så sitter vi långt i attas i baden. Och det här rikar ice point. men det är ofta visuellt flottare att vid era landet och hin är vi på attnon.
1: Och tant trompeten som du har vitt där, alltså är det här lika som, nu vet jag, nu är det själv tonlagare och ofta är man också aimer om sitt instrument, du vet. Är det så tunn fyna, vi kan säga en trompet, eller har du kanske en ära mindre fyna till, akkurat det här röven?
6: Cold morning, jag vet att Kristina, hon har en grottig saxofon. Det borde ganska ens finns mer. Bara nu är det här en av den fyna sig av, hin hon kom många gånger i Vinheimer och Åvarsönne. Jag var imenskan årsagon. Så henne må jeg samle opp på et tidspunkt. Men jeg har jo anker som jeg er synd til minne går vi, som jeg anker jeg slikker til ikke vi. Det er ikke en jobb over det, det er bare det er så fruktelig en salt vatt når jeg er ute. Hvis det skulle hente seg at jeg vet ikke om han kommer med en klett eller så, så er det sin kjelt.
1: Right, ja. Så fer...
7: Senast Kristina var vi, så anker så begynte jeg å spille at jeg sykler inn i kjøkken Trongkudjog, og da jeg pakket i saxofonen og så sier hun nu ska han köra till Danmark och alltid säga att ett litet land han säger jag var inte för källd för oss mannen som ska rensa när det görs något salt igen.
1: Nej, ja, det är förska nocturerna och det är ju nocturupplevningar och konsertupplevningar Sigmund. Nu är det ha-säsong och det är särskilt färdavindande tid till livet, vet du också?
7: Ja, det är blanta. Jag syns att han panerar varandra där. Och morgon färger till Stordumon. Hvis vi er det bare forhengig vi, er alltid er bare tvedt oss etter alltid. Og så er fire tøkker og utenlandske bolker til ofte frem til begynnelsen av julimannen. Og så er det slakker i juli og kanskje synes inn i august, og så tenker jeg ikke synes opp at år. Så greier jeg nok snakke bolker til etter nå i 17. august og 8. september. Og, men ja, det er minka spekler vi fører for oss nå, det er mer ikke vann. Men og her har stått vekk, Torar Kvante, og det er funnet.
1: Ernst nevnte at vi en bilbatter i Moskva har vissert, at man har lettest jo for. Jeg har prøvd det faktisk. Jeg har spalt ut i denne hettelen og i Nølse. Jeg halte det vekk i hver så løs at det tallet ikke fire ferder til hest, så var det valgt å ferde til Nølse i stedet fire. Og det er nok spesielt at knossa alle utgjørende på en sånn helt inn i ugjær, og jeg heldig at kommerbaten fikk motorstopp av eisene. Men det var det Norrløs som sylte, og Norrløs kan jo ikke fære inn i en sånn helt her. Men det er kun hesebaten ikke tikk om, Sigmund.
7: Ja, ja. Og tikk kan skal vite hva det er. Og hvor enn er for vi, du snakker igjen om å spille ensam, eller å spille tve. Jeg heldig det er øyelig coolt at jeg er til dømes Kristine og Ernst. Så stand det kanskje hver sted i helt enn å spille. Spille sin remote hver nøyre om. Det er øyelig godt. Og for noen år siden så var jeg ute ved en orkester som kattet seg for Riksfellesskapet. Og det er en dane, en grønlandere, en føringer. Jeg vet bare ikke minst hvor føringer vi er.
1: Det var her, Jens, du skal ta oss en.
7: Ok, ja. Tar spalter ute, og hvis jeg minns rett så spalter alle gittere, og tar hei batteri vi og forsterskere, og altså, det er ikke olukksvalig godt, altså, at det er samme spalter mitt der.
1: Så det blir ikke å være blase i over, det kan godt være strange i over, hvis det er.
7: Det kan, og Christian brukte eisene og keyboard, altså vi batteri og sånne gang. Det ble bare tinkere, og sånn det var omstendt, og tenk mer plås. Et annet som gjør det eisene her ute i 2019, som var ett öjligt flott upplevelse tävär att ha kommit 40 mans från Torsna Manskåre sätter på land här och ta vår fyra badar så tävär vi gott fjörd folk och lörsta tävär en särlig upplevning väcker var så fantastiskt gott att blika in här då har det nästan inte tjockon och så stod där på hettlinne sunket tävär helt fantastiskt flott.
1: Nu är det här den första nattoren som vi eller som tävlar uppleva i den här turen här på ett och vi tävlar sig i Ramsaröchen, det är tre Ramsaröchen för ju till Nössöj, Skåvöj och Mykines. Känna ett och häster är inte Ramsaröchen.
7: Nej, men här är inte en bröjting i fjärde förare. Alltså, hvis man nu hickar ett och en korst från omkvarstående så är det nära nödjötjar som här var samma kanske kan man säga, samma reglerade begränsningar eller kan man kalla det vad man vill, som ramsar heje. Och till att säga att nu är samma regler galtant där man cyklar runt om hästötterna och koltor och lyttdumon, stordumon, Mykines, nästan alla samtöterna i snitt. Så det är, ja, nog öga nog öga nu som är däckade av oss ner. Alltså innanför 500 meter så ska färgen inte vara mer än 8 mil.
1: Okej, okay. Vi går lägga till att ramsar till navn i en boj i Iran och till så här och som bojnen att den här avtalan blev gjort. Det var nu sånt en affär till så vet man det. Ernst, jag tror att Badja som heter Axel Remmel och han spelade ju klaver och senast när han nästan spalt Jombor, alltså tangenta keyboards och hur han nästan blir vittar, eller har de bara varit samman ute just när det är spalt?
6: Ja, vi där blir ju inte så ofta som i yngst. Och här det attra heter är vi att det är ett syndrom ständigt vid att häva keyboard och elektronik vi och här är syndrom. Jag rock mig axlarna för jag är glad för att fortälja sig sövna. Hon har sin flåslig. Men vi bor ju ute till att ta tojna ta norrlis och sylt. Så får vi ett alla min ut. Och jag ska lycka säga att lägga sig att säga att Batchmyn han är klassisk pianist. Och inte ta av er han öll för inte vänner vid att häva vid elektronik att göra. Så han har ju packat allt möjligt vi. Och allt vad vi hade velat träna. Jag har alltid velat träna i tvärdier till vi vill göra sånt ordentliga. Det var goda konsert. Vi rörde alltid gärna goda, men nu skulle vi gott nog göra det. Det gott. Och så tar vi skolcykla, så sylte vi det två timmar ut till Klämskäck. Så tar vi ut i badarna här och så ser Axel med mig. Alltså, han taskar vid lättningen och jag har aldrig lagt bilen. Jag säger, kvärt? Kan jag göra så? Säger vi han. Så jag vet inte spela nu. Så det enda är att jag spelade på en trompet och han sank och spelade på ar. Han bankade så arna in i en gummibåt och läkare av sådana italiensk turist och helt det där mest fantastiska det du upplever. Det här är
1: så myten om att klassiska tonlagare inte kunde improvisera, hon tappade sig inte helt då?
6: Nej, myten var ju tvungt nu till improvisation.
1: Sigmund, jag går så långt inte halta ditt av att cykla här säsongerna i sommar?
7: Ja, och cykla till ja, sen den oktober manna, och min kom tur att hela nu september, plejer att vara tur om det är under resten av året, eller ut till oktober manna ungefär. Konserterna plejer gevas vid 7 august. Att jag ska köra konserterna i maj, juni, juli, august. Och det är tog jag att det blir vår veckor bröjt oss och tjockorna bröjt oss, det blir tyngre allt och sådana. Men man kan ha mente ganska som alla så här vidliga konserterna till er att som regel att du hör att så är öliga och lojkända i Västernfjärstötena. Och tycker jag att jag har nämnt 0-17 några fyra kvöld eller här. Och till er 0-17 brukar jag nämnt som plan B. Om du cyklar ur havn och öster om 0-17 och gör konserterna här på en. Men tata nu är marsnaren först som en konsert i Heimsens största hettle så är det inte till att folk inte har tjockat det.
1: Ja, det är Heimsens största hettle. Är det så att det är? Det blir gjort av en kromatiker,
7: ja? Ja, det blir gjort en trydde skanning av Klemensjåk för 2017 och allt. Och hon är kursus större än en trydde som går mycket större än Rico Rico i Nysjälande som ständigt leverar Heimsens största tjockhettle. Så det är, men folk tackar det pent och lyckar allt detta vid flotten Nölskjär. Det skiljer det att det är på grund av veckan och vill jag gärna göra det här ute helst, men det skiljer det är veckan och förhållanden som gör det och att det tryckna sitt hem och som det drejer sig om, så det är glädje för att lycka väl. Men det är speciellt att göra det klämsökt, det är inte att snacka om det, att här släpper man kurser 2 stunder på land och det är flott.
1: Och det är inte bara ett hälle, ett hölle, det är ett sort system vid tondlån inunder,
7: ja? Ja, alltså ta ett och klämmersjåk och husarjåk och trångarjåk till trutjar, kanske jag ska säga, trutjar ingångar till detta samhälle. Så det är allt förbundet samman. Alltså i kvöld, ända vi chose en sån kvöld, det var otroligt flott och jag inte rädd att sker i ljusen utanför det. Och så får jag krusche för att bo i, det filmar jag där mot ändan där. Så man får sådana här, det är speciella upplevningar.
1: Ja, konsert och grått och det är så inte något nytt smärt för att vi nu har tagit. Det är en också längd tradition som vi var så gärna. Nu kände Fyrfors och det var Christian Black och Bölkren Yggdrasil som spelade första för och konserten var upptidgen. Och givet ut av platen och det var det en hettle ute i Sandlöten som heter Lujar Jekv. Och utgavet av platen är alltså konsert och grått och det här är att det är heit stävar. Och sådana där vi är sådana efter konsert och grått och det var så i Klämskäck Ernst Remmel, var det till som först vid trompeten då?
6: Jag råknar vid att det var fruan Kristina som vi har spelat då och tack hon har lånat.
1: Okej. Okay. Ja, så är det här sagt. Sigmund Signarsson och Ernst Remmel, tack för att prata och Ja, god tur og god konsert som den.
6: Takk for det.
1: Ja, at til verlegan her vi til studiet fyrra. Vi tar og prata av gamle ratt. Det är länge lötna. Vi tar sms-kipparna till Ångsonsbyr om man kan vinna något där, men det kan man så inte. Man kan vinna en god löt som är vi med och gästerna. Det är inte ontsja. Och det är något som har skrivit in. Här är Superbarnsgrann. Det är något annat gott till morgon. Vi ser klart till Sainsommar till era Sante i morgon. Här är något just klart att Josef flötte mitt av Sante, Hoppeborger, Sölebasar och Anna. Jag vet inte, det är något folk lättar sig sjoer. Ja, och till Sainsommar till era Sante. Skriv till kontär att vi gör det. Färg checka det utan nät någon. Och nu har vi ett fullt av gestern i studien. Nu vid närskast tunden klockan sex. Det så är så morgon där vi ett vanade stortligt tilltag av nyomvalt Torsbreit i Havn som heter Stortleitjer. Välkomna sändningarna Edlander Olsen från Fjellan och Kvirlene.
8: Tack för det och tack för att vi kunde vara med.
1: Ja, vi tar väsen några uckar vi och hon, eller vi tog några uckar vi tar. Så vi börjar här som en fråga, hur är du?
9: Ja, jag heter William Erik Schilling Kruse.
1: Ja, och kvart du tog en utrustad grej?
9: Ja, speciale. Sprintar tja kvirlene, så den mest 100-200 tirsdia. Jeg gjør en lop, men jeg fokuserer mest av renningene.
1: Ja, så hva er vi her?
10: Jeg heter Elena Olsen, og jeg sprinter mest, og så gjør jeg en langt og tre stykk.
1: Ja.
11: Jeg heter Bjadla Dalsker. Jeg er sprintar, lever sinter, men mest 400 og 200.
1: Ja.
12: Jeg heter Erne Barsal Johansson, jeg gjør mest lov, trystak, og så sprinter jeg ist.
1: Ja, spennende. Det er akkurat ved EM og i atletikje, fralt som utrådte. Ja. Hadde fyllt vi her?
9: Ja, jeg fyllte jeg sint vi av Instagram og sånt.
1: Mm-hmm. Men nå det altså fellet Kvirland, det var stående i Nordkjøland, nei, på en av 2008, var det ikke det?
9: Jo.
1: Og vi tar som fralsen utrått til, ja, hver utrådsegrenner i Kvirlene, Edlner?
8: Ja, vi tar hva rennetegnerne, sporsdager og midtegner og lengtegner, og så har vi alt kasten i eisene omframt låp, langt av låp og trustøk. Hermakast og diskus og spjold og hattarlåp eisene, ja.
11: Kulevars.
1: Och inte att lägga upp vid stånk?
8: Nej, det är inte kommit här än. Omstövna nu, Breiten och Gjörta Nutsjön är här, men här manglar också som är madrassad till döms. Men hon kommer vanligt.
1: Ja, det är så att Torsbreiten är omvalt. Och vad är Gjörst här?
8: Jag är alltid inte upp. Allt underlaget inte upp på Gjörta Nutsjön. Och spurs det färre från 6 gejlen upp till 8 gejlar. Och loppgrövna är färre från 2 gejlen upp till 4. Så omstövna är gammal här nere nu.
1: Och vad heter det så jag för tikkon som fälla?
8: Nej, det är så vitt.
1: Bättre omstörer.
8: Bättre omstörer är bättre, ja. Alltså det är det är alltid gott att få något nytt. Breiden är sliten, det är värre hon. Ja.
1: Ja, hon är snäckbrukt.
8: Hon är näckbrukt, ja.
1: Och det är ganska ästen tog att Ocha Leitcher är för framman. Ja, och till så att jag tittar här var tilltäck i morgon, lärdag. Og det er for bød. Ja, hva snur det seg om?
8: Du, det snur seg om at det er til stuttleikker. Det er for bød opp til 12 år. Sånn, det er hvis du er eldre, men så hjertelig er velkommen. Det er til lovtak og i trusmetrar og langdalopp og kastron, bøltkast. Og man møttes til ekonger med 7.fo, og det er så kjem råman her, så først er skreidblad og utleverda, her tøyer og metrar vi har skrivet i nyer, og det er du gjøkken først alt, så kommer landslivslegendan Jon Pedersen og heita Heismarsje, og så får de akkurat gått fra PM, etta frukt og MBM, får de mist, og her var også annet godt eisende. Nå nevnte jeg tarbare stolene, man ser om de skulle ha bedre svip, Bakkafrost og hva er det inn?
9: SMS,
8: ja.
1: Men det er så unge her som lukker som standa som fyrkipa eller så?
8: Det er unge, og det er tiltakslag om unge, ja. Det er det som standa vid nøkker vi syne av og røyna at det skuppet til hele utsitter. Få det i gang.
1: Bestemmer de selv hva skal innehalte ut?
9: Ja, altså innehalte jo vi da, cirka da ser man nu er dette Sagent Fair, dette tiltakje vi. Så att de unga gör det, eller bötterna gör det, till att bli det samma. Men att sätta allt samman och få hjälp av folk till och allt det här standa vid unga öll fyra. Och, ja.
13: Sitta ja. Fyra vafflor och kakor och kaffe för klost.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja. Det här ska jag sen till. Och hur ser det som, hvis man hör det här och man gärna vill meldas till, hur ser man så?
13: Så får man akkurat.fo.
1: Ja. Så enfalt det.
13: Så enfalt det.
1: Og til morgen klokken?
13: Fra 1-3.
1: 1-3, ja. Jeg vil takke dere for at tid kommer godt, Etel Rålsen og Ukker her.
13: Takk for jokken, Arvi.
1: Og jeg får skundet dere om vi gjør det til at klokken hun nærskast tog inn noen. Her kommer Kostanna. Jeg er ferdig natur i Visse Torsan, gå an til Sølja og Skære.
14: Gå an til Egen.
1: Ja, Tøyna Rødt, her har vi ikke hørt her før i Vikskjøsendelsene, men du har akkurat vært snart før, da?
14: Ja, jeg begynner jeg i juni måned, så i høstsesong.
1: Ja, men takk for det.
14: Jo, takk for det.
1: Nå er det fattelt her i Lode at rekker seg opp etter det som fyrer først i Torsland kommune av tiltøkken. Ja, så jeg har alltid berettet at vi skulle legge vei,
14: ja? Ja, og i det er fortsatt det. Ta er lyst av fremstilling for målingen til Eivind i Mår og i Møllers pakkehuset. Og til klokken 3-6, og hendet sånn ingeniør trøkken alt vikskiftet. Og så eisen listasønning i Smini og i Løtlevøk ved Jan Eriksen. Eisen kjente som Lonte Jan. Og det fra 4-6, alt vikskiftet. Og klokka 9 i kveld spiller Gø og i Øy, og heter Kjempet ved Sommartoner. Og så fra klokka 11 spiller Pottl Prim og Brynjer og i Esaber. Og i natt har klubba Nondiska Trygve og Hus fra klokka 11 i Eisen. Og så fra midtnatt spiller Bygve Henestasjon og i Irish Pop. Leierdøveren, han begynner vi fotballsiste og kontatelle, HP og FC Høyvuk i første delt, til klokken 11:30. Og fra 1-3 vil jeg stort leger og gjøre noe om valgte torsbreid, her som bøtten sammen med familien kan røyne seg i frelsen og idrottet. Og som vanlig game night i Hollywood, og klokken 11 spiller Pottl Prim og Brynjer og i SAB. Og så det sånn, døveren, ta klokken 3 spiller Asa Helena Brynjarstøtter av Listasanne Førja, og etter en økestående konsert. Og så fotballsøster, Mittlen Hape og Norskje Vester og i Mesterdeltene heter Gondadal klokken 3. Jeg er heldig at dette var til.
1: Takk for og godt vikskiftet, Sølje, og jeg går en arbeid som hun gjør. Og forresten, det nok sånne aktiviteter inni av godt nødt til Tikkun, så det flere folk fremme som kommer til Vidja Tikkun?
14: Ja, vi tar enn flere folk av godt, og i dag og i morgen er det vi som er Marglatskip, og så också större cruiseskip i Nastavik i Eisne. Så vet jag vad en jaja, så sånt ni skällt av. Här är fitta gera.
1: Och till er på att det kom.
14: Ja, ja, ja.
1: Tack för det.
14: Så tack.
1: Ja, så är viktigt att sändningen kommer att ända. Vi tar det prat med Sigmund Signarsson från Fällan om RIP 2 Trush. Jag fick ett nyår av Ernst Rimmel som spelar trompet och i klämmestjäck vid hösten. Vi tar det rätt med Sigrid Michalsvetter från Visit North. Hon grät medlemmarna från om showmanna till er. Vi var jag gott av Visit Torsan och fratt från Sölje av Skärg om vad händer i havn om viktskiftet. Vi tar det vidare av Edlund Jolsen och flera från Fällan om kvillande om tilltäckligt stortläger. Så hade vi vidare av Leile Karlsson, Henning Nikodemusen og Jekvann Sekariasen fra Løvdene. Nå samkommer han fytler 25 år. Og så det best, bollar etter. Takk for løtene, og godt vikskifte.
15: Og det var Leiver Thomsen, og gjør det sendtidsene. Hette var sendtidsene vikskifte fra Ui Joar.

some hosts and hackers.

sign som man är att se det och spekulera om det människan är och vi tar det komna väl så ser på det färdig här i vinden täcker mig men alla gött när det kan ju lie med det if I the goofy cheesy men så är det då hey you the metal om du gav ja if I the som the bear ungdomar fantasy

Fargrin var annars som en forlangt ur armur av Nordafær ui nok. Nordafær var i tørre serstøv og at det var lukka som utanfyr det vanlige grønlandska samfellet. Det var ikke en bygd, det var ikke en bojur. Det er allmenn i Grønland og her i middelen selja, den kongelige handelen, KGH, er ikke noen forpliktelser for Nordafær. Man skulle ikke syrja for at servisera at man kan selja mat og annan til oss, og vi kunne flyta farm vi KGH til Grønland, så det gjør vi. Men skulle vi hava det til føringhavnene, så kostet det 20% eika. Annars var det så etter at KGH kort vi gjennom føsten takste, kjøpte man eka ur utlandene, så kom det opp av plass i Grønlandet for samme pris, og han sier om det ble sendt til Nuk, eller til Tule, eller Anna Norsdalik, eller Skorsbysund, for hans skilt, så kostet det det samme. Men det som ble sendt til føringhavnene, det fikk vi bare til Nuk for den faste prisen, vill du ha det att vi är förengångarna så kostar det 20% eka. Så det som Nordafär gjorde ofta var att ta sända vörerna till Fargrin och i Nuk. Och så utvidade vi en fast ny till förengångarna så vi sparade den rik och vi frakt på den måten. Och det var en mängd annat. Alltså Nordafär har ju bruk för hjälp ur Nuk alla tygerna. Det var sån här bäg tekniskt och på alla måter som det hade bruk för att få hjälp ur Hövstaden. Så det tog vi dock nu av. Jeg tar imen danske skipene, her var det Grønland og Fredrik Sørensen, tja Klaus Sørensen, som vi ombo av. Klaus Sørensen er jo en sånn fabrikk i Napasok. Og så var det Susian og Ocean Prons, tja Birgir Petersen av Bornholm. Birgir Petersen, han var vi tullige tøyen i rettjevinnen i Grønlandet, først i Altjersen og sammen med Jon Dam og Øren. Den første skipkjøren, det var så Susian. Og sånn så bygde han sammen med Christian Jensen, Ocean Prons, som kom i Tjejalfjärs. Det var det väldigt största och moderna skip. Ocean Prons och jag röjde är en verensfyrtök i det. Det var fyra väldigt stora och framkommen skip i Kanada och 3 miljarder fyrtök. Så var det Vilja Basse, inte Ole Basse Morsensen, östen av Bornholm. Han var östen ägg vi i berg rättsfiskap och laxafiskap i norra Atlantshavet. Medan vi ombo av Vilja Basse hände det att hon sagt vi kajina i Sesimiot, Halsensborg. Hon er finnst skreja i Usnon og var færen av leka, finnst hola kipi, og fyrir at bøttum at er her, røyndi dår at leggjana så mykje av hitt borri at hola kom på sjur, så da kom du sveisa hola i atr. Men tar jörfan ekvei av, så hon tåg sjekk vinn, og hon sakni vi kajina her. Ola Basse Morsensen stav sjolver av kajina medan etter her hent, da er høyde forrokna seg her. Så var det Jesper Belinda, en annan dansk trollare som Paul K. Stolbeck och tar i hans talmått. Vi dombade oss när jag var under utländsk skip. Här var oss en risa större fransk trollare som är Finlande, minns det. Till något blir en gammal toska trollare som tar av ombyggt till rätt. Han dombade av det. Och så var det en ekvur tyster toska trollare från Deutsche Fischfangunion som var oss när färgren ombade. Tar kom jag annars samstarva en ekvur i Sötne där jag kom att arbeta i Royal Greenland som vi ska röja disponenter och planläggningschefer här. Vi samstarvar en ekvi Deutsche Fischfangunion. Ja, och så ombohar vi affärgrin två grönländska röja röj, två skip. M. Rakel som Alfred Stenholt och Jakobsson åtte. Det var en

0: bræsjetrollare og avvåk, som er saman vid Føyre 8, som var en toskatrollare. Det var den gamle vi og Hammersheim. Emrakel, det var en sørsjensøva. Skipar jeg Emrakel var Arstur Rikstøyen ur Skåpen. Vi kjente oss vel, vi hadde silt saman ved Sovværan. Og tala vel fyrir til Arstur, han fiska i nekv og kjøtt og det er kalt vel. Emrakel, han fikk øyelig gåa og leilig futsing. Det skulle bare 5% til i egen penninger, og cirka helten av resten var rent og avdrottet fra utlån og så framvis. Og så eget tilskott fra EF, da var Grønland vi i EF, så tar vi vært og stod til utgjæren. Av og kjøy bare vanlige bankafutsing. Ja, jeg var så røyere her, og alle nedsamere fotballfyrer, han var kjipere. Og så var det 2 grønlendinger vi. Men det gikk ikke vel tjåken. Fiskskaperen var vanligere, og det som vi fikk, og det var så småfattlande. Og små vår tosker egnet seg så ytla til saltfisk. Det gjør så ringan prøys. Og så fikk vi nekvar alvorlige tekniske trobeløkere. Så av og han kom i drift om årsskiftet 1904 furs, og langt i 1904 furs, måtte vi gjøre skarven i vår og gjevast. Det var så enden av tog saltfiske trollærene. Ja, færgrinn ombåi fiskasølna og i nokk. Vi gømt og pakning fyrir der. Det er noe ståra gømsluhøll hva vi gømt og pakning. Og vi skipa fyrir avskipingon og rapportera om hva vi skipin hadde inne og hva vi avskipa. Så sånn at selgjerner av fiskasølna alltid kunne være på forskant for å klare at jeg kan møte at det er så vørende da jeg hånd og kom av marsnein. Det var sånn at i gamle fiskasølene at det var bare føresk skip og røya røy som kunne bli limer. Det stod i loven og tja fjellene. Og et undantekt ble gjort vi Nordafær. At han var nødvendig 45, da var Nordafær 100% av føresken hånd og Grønlandsfjellet i 80, at han parstet bindingen. Så Nordafær slapp over limer i fiskasølene selv om det var et parstafjellet som var skrasset i København og hei virksom i Grønland. Men da hendte det i 17. parsten av fjersen hånd. At nek grønlensk røya rui, nudj grønlensk røya rui, vendte seg til okkon og til fiskasølna, tog at jeg sjå fiskasølna som en funan samstarspersonar, at jeg da nu for å røyna seg vi egnon trålaren uti av åpnen heve, fiska og framløya rets. Så fyrir jeg kunne servisera og takka avvisar her i avbjøvingsene, så stovna i fiskasølan og et døtterfela som det er kallet Faro Sifu Trading, som fiskasølan 8, og som på tannbattan var limer i fiskasølene, og som kunde treita vi fyretøkker i øren London. Så grønnøske trålærer og visker kom jeg selja i Jøgnum for Sifu Trading. Den første private grønnøske trålæren var Kasiot, som nekker føringar i nok 8, saman vi øynom grønnøndinje og øynom danskare som bo her i nok. Han selgte så i Jøgnum for Sifu Trading, og somløys Emrakel, og Naktoralik ur Sysimio Tostensborg. Og her var så også en trådlærer som Jens Salling, minst det. Ur Gåtaun, ur Kekertarsuak, av Diskoetne. Og en lytel ræsje trådlærer. Jens Salling en kjendur med over i Grønland i det. Nåkru var at han nå at han samstarver i Okkon foran og på Polar Seafood, som den næst største fyrtøkken, eller kanskje den største, av Løysom Royal Greenland, men Royal Greenland är allmänt pastafällar. Polar Seafood är privat pastafälla. Det är en miljard av företagare som omsätter flera miljarder alltid. Det var Anders Brönns och Hans Pavje Ekede som stod nu Polar Seafood. Några skötten för Hans Pavje Ekede så bor sig men Jens Salling köpte sig in i företagarna med den andra vi att lätta sitt egna skip in i företagarna. Och så är det snarare vaksen den här företagaren vi att flera sätter ju i og Polar Seafood kom så stedet at råa iver en større part av tilfansjen og vi selger i rettjevinnene. Så har vi seg midtsjaken den dagen at en gau Jens Salling, han vil råkna av fyre. Jeg vil ha rykast med over i Grønland i det, og enda han rykast i rydsfellesskapen. Det var også en visstyr av landet som selgte i kjøkkenen Polar Seafood Trading, og et fela i Arsuk i Sol-Grønlandet. Tar framløyte nekvann tosk, saltfisk, tar vill du fin få fiskasölna sälja fisk och det var så gammal och och som lös en fyrdök upp i Ilulissat Jakobshavn som kallades för Ilulissat fiskindustri IFI då i vi tog ett gammalt fiske som var färdig av knorranen och baserade så sin rakster upp på rätsjupilching och svarskalva. Og etter skulle så fiskarslagene hjelpe dem vi. Vi har vidt noen rønter i fargen fra rætjepilsing. Hvordan vi ikke tar, så at det kommer et visst til øyre. Men vi tatt så pilka rætjer i føringen i 2 år, og svarskalva kjente vi til. Og vi tatt også noen likelige personer i Fyrre Syfo som kjente ned til Grønlands med den andre versfeier på Johannes Zachariasen av Sonton, av Santia. Han har arbeidet i Grønland med en person av Løvene som visste sløyere rundt omkring, i Narsak og Nabasok og i Lulisak ja, og i Føringhavn. Så han kjente til at det er grønlandske framløst. Og som løs Birgit Danielsen, han er i sin unge døven arbeidet i Grønland som verskfrøing og tjokk AGH. Så det var det som til høyre på øynene at vi er vidt i sin her, og her kom så et sere fruktet godt og godt samstarv bort i år. De som var løyere i Arsok og i Ylulsat, de kom jo snakk til førjer og sett seg nå i førerska framløsle og var rundt. Jeg visste noen sammen med Paul Johannes, Knut Albregsen i Arsok, han var en ekver hjemme i førjen, og over Rosbach, som var stjør i Ylulsat fiskindustri, han var også en landstingsmæver i Grønland i nekvar han sa. Men vi er ut ved dem så, men til at legge framløsene til Rattus, Paul Johannes var en ekver oppe, og også Olav Poulsen av Vansøyren som framan undan hever i Føringhavn som vi ikke slår gjøre. Så det var en søkken søver, vil jeg si, for i båda parster. Grønlendingene kom og vel i gang og kjente penger og tilgjørte færre syfot og færre syfot trading og øsene. Da måtte vi vinne nærkene ikke av millioner bare til for jeg skal i hevet å gjøre fra 48 til 41. Da pengene som færre syfot trading vann i Grønlandet, da ble vi investeret i det meste av det alltid, og i et størstlige prosjekt nere i Dakar og i Senegal. Det gikk noe skjumatla til så en helt annen sjøva. Vi tar fargen om på Østen Kjell i Grønlandet. Det var sånn at Nordafær i Føringhavnet hei gømslo av Esso smirjolje. Og det brukte Nekver, men Nekver brukte Østen Kjell, så at disse føreske trådlærner og ærer som ville hava Kjellolje, tar kunne så kjepa der fra okk. Vi er ombo av Føyre Kjell i Grønlandet, og vi la oss inne vi en nok så større gømslo av smirjolje i nok. Vi var i Østen en slags ombo for Føyre Landstyrje i Rivre. Da jeg stod jeg til Fiskevinn samregninger, så har jeg alltid samband med Tøyre og, som starvet oss her, av Fiskevinn Stoven i Landstyrje, og Gunnar Gunnarsson og Fløyre, Olavsson og Hans Jakob Kass var i Østen her i Natur. Det som hjelpte om vi til var at utvide opplysninger om fiskeskapen i Grønlandet. Alt skip skulle bo fra hverja vik og til, i alt av hverja vik, kanskje hverja kvann det, til landshøvdingene i Grønlandet, som fra 1900 og 1924 ble til Rydgesombudsmannen. Det ble så hagtullene gjort, og jeg kunne så få kopi av tøymen, og Østen fikk jeg vite om, så han fyllte hver vi i fiskeskapene i river, så at jeg kunne ja, hjelpe dem at være up to date ved hva heter Jack Fyrs i Grønlandet. Jeg var også nødvendig, og jeg nevnte den ut i første røyerefellene her i Ivri, AAK. Nå var jeg røyere av 2 med 7 på en ny gang. Det var også skjøtt at han var at grønlendinger begynte å fiske rætjer vi som står og skjøpene og stansjers at ta skjøpene seg ved en røyerefelle, AAK. Og nevnte den i fellene, det var en 5-mann han nevnt, her så det 2 grønlendinger. Det var over Rosengålsen, en lakne i Sysimjøt, og sett løypest ur Manisok. Så var en danskare, Paul Brandt, ur Nuk, handelsmauer her, og vi var så 2 føringar, Torsil Sørensen ur Havn og igjen. Jeg minns vel, jeg halte vær av Jølund i Nutsjallfjers. Ta vær sin drevna kreppestøv i privata flåtan i Grønlandet, tog at AAK vil de hava en sottmala som tar ikke vare nøkter vi igjen. För att bara korsa efter de förska sattmalan och nu vill de AAK som röjare fälla häva sin egna grönländska sattmala. Jag var hemma i jävlaferie och det var en ekvare av kyparen och morsdären och ösne. Pär gav och gröj bo om jag visste att nu inte fick jag sutt i jöknen. Så för det strejk. Och tar hört jag mig nämnt när i Grönland om vad sikt när jag röjna samråast och få lösten den knuten. Men så vi sa då samrådast i havn lengt ut av nottena, nudjars, aftan og nudjalfjers. Jeg finner ikke jeg kan på lassen. Jeg hjelper meg så jeg skulle sitte pura ensamhattler, munnen min av båret. Her ser jeg en lengt rød av kyperen og morsdæren. Jeg kjente de fleste av den, munnen min av båret. Og det er så å få en semje og kypene løst og atter at han har nudjar. Det var en også spesiell opplevning. Ja, så ombåde vi et utvarsp. Og en av fyrre om vikene skulle jeg lese til føreske togjentene opp i KNR, Grønlands Radio. Vi fikk også en teleks fra utvarspen, som jeg så leser opp i en studio til KNR. Det ble så sent kvann sunnede 17. Barst. Her var den jeg som lortet av alle de båda kjipene og føringer i Grønland. Og også i ånden, jeg vet at anker ringte til min og spurte du, hva var hatt da? Og anker danskere som arbeidet til KGH. Hva var hatt da du sier? Han er ikke skiftet ordentlig, men han visste jeg løy hva det var. Da var det også fisker ro i sånn. Det var en som jeg sa at han kom at arbeidet sammen vi til KGH.
1: Du var reisende noen år til Nordafar.
0: Ja, jeg var til Nordafar i 3 år som stjør. Annars kom jeg hver reisende frem og undan som stjør i Affaregrin. Grønlandsfellet er 2 døtterfellet som virker i Grønlandet. Nordafar i Førengannene og Færøgrin i Nok, godt opp. Grønlandsfellet var et fellet som var stående i 1903. Det var Føyre Løkting, som 8-40%, Føyre Fiskasøla, 8-40%, og så var det Troi Ymisk Fagfele, som 8-20%. Det var Føyre Røyerefele, Føyre Kipare og Navigatørfele, og Føyre Fiskmannefele. I 1903 ble fele i Nordafar AS Stona, som var et angstfele ved Heimsteg i København. Øyere av Nordafar var Føringar, eller Grønlandsfellegi, vi 40%, normen, utrustning, vi 40%, og så da danska fellegi Asgriko, som åtte det sørste 20%. Fellegi byrja i Suvishimi i Føringarvnene under 24-årsrush, og langt under 21-årsrush selte Asgriko synpast til Grønlandsfellegi og utrustning, som såstatt kom i at øya holdt 30% kvør. I fellene. Og i 1975 kjøpte Grønlandsfellet i parten til utrustning, så fra 1975 og frem etter 8 føringer, Nordafar 100%. Nordafar får så av Knauranen i 1995, men annars hei fellet i konsertsjøen og på føringene holdt frem til 1945. Jens Kanneberg ur Kvøyvøk hei vært stjåre av Nordafar i noen år i Halvfjersen, han er veren ekko i Grønlandet. Men om årsskiftet 8-8-8-8-8-8-8-8-8 gjørdest Kannenberg stjåri av Lynfrost i Runavik. Ta ble jeg så byen om at takka vi at han var Kannenberg som stjåri av Nordafar. Her er så vær i 8-8-8-8-8-fors og Øynefors. At rett stjåra stjåra i Faregrin, systerfellan og i Nok. Jeg var så den første stjåren i Nordafær som boet fast i Grønland. Annars hadde jeg boet i Førjøen eller i Danmark og kanskje Norra og så bare kom til Grønlands. Jeg var om sommeren kanskje. Ja, Jens Kanneberg, han var så her alltid i fremdagslag her. Men vanligt var at jeg var en stasjonsløyere av støyene som heier avbyrdene av den rakstrene her om sommeren her. Min högra hånd i Føringhavn var Johan Johansson ur Kvøyvøk. Han var stasjonsløyere til Arne i Heivi, Nordafar Agera. Han kjente Nordafar ut og inn. Han er veri her i Nekv Haransvar. Han er veri vidla bytja, en større part av alt som her vi er. Baratjenar og Nekv av bygningene og kajene. Sjåmannsøyme til han veri vidla flyta ur gamle Føringhavn innan Nordafar. Og så framvis. Så han var med gauur, det skal han øye. Så var det virkesløyere, og i 1924 var det Magnus Beck, et fører, som bo i Sørvøy. Men i 1924 og Øynefors var det Olavur Poulsen, ur Vansøyren, som var virkesløyere. Tekniske løyere var 1924 og Fors, Paul Johansen, ur Lorvøk, og i 1924 Hans Sørensen av Skala. Ja, de lukka nevna østene hverju søttu som nevnt er formauer og nastformauer. Formauer var Jakob Fredrik Øregård. Han omboa i sjåan til Løgtingi. Nastformauer Birgir Danielsen fyrir Fiskasøluna. Men Øregård, han døyju så knapplega ui enn er ferslo vannlokko. Og at han og han blei da så Paul Jakob Olsen ur Klaksvig som var nevntar formauer. Bokhaldare var Julius Sørensen. Bokhaldare var i Havn og skrivstående til Grønlandsfellan. Her sa så Høyni av Trønne som stjåre i Grønlandsfellan. Og Høyni hei så eisne bokhaldare til Færugrin. Det var Ylvi Strånd. Det var så eisne at i 76 og 76 hei veri en stor framløsla av rætsjon. Kaukavn og pilkavn rætsjon. Det var i Kannebergsatoi. Men ta så kvotten her ble skorna nyur i 78. Så hilde kipen sig ikkje hava nokka av kvotter til æsne for sjuna nordafær, så rett jo framløsland, hon stegar jo opp. Og ta vær øyla lute virksem i ui føringhavnen i ui 78. Der tog og møter laks, ta var det, nu tror jeg trus tans av laks, fink der til sommer. Men nu er færre prakta atter vi torskjen under Grønlandet. Så vi avgjør at røyna i 98 at byrja enn toska framløsland atter. Det är annars inte värre näka framlöjt av torsdju i föringan så gärna 5,5. Ta värre synter med det här så lydde jag. Ta stäcka upp. Vi vantar och då råknar vi kanske få en 500 000 tons av rafistju. Vi sa Jack Tolle av väl, men vi fick inte ta upp allt det. Ta i avtalna i tog vi finns ju 1,408 tons av torsdju och 6,5 tons av lax och sylon. Så vi var då tack så väl nökter vi ända ner starsten. Vi sökte om och fick 2 miljoner och i vehalte från löktingen och fyra kunna starsta upp till varje. Och vi köpte så en fläschmaskin och en fläckamaskin. Den stora torsten, han skar vi till saltfisk, flakto, och ta smarra för så vi fläck. Och det är frist. Detta gav oss med till att härja åter i Nijandro Fors. Og da hadde vi møte på å klare oss uten landskass av vehalt, så vi søkte ikke, og vi klarer oss nøysen til å være uten noe vehalt. Da fikk vi opp at det var tosk. Vi fikk 2330 tons av rafiske, og så fikk vi et sindre av rønkjelsesroknen og lakse og svilen, så det var ikke så galt. Da tre år, når jeg var øynefors, da måtte vi satt og søkja til landstyrer og løktingen om vedhalt for 300 millioner for at starte opp at det, og det fikk vi. Men det ble heldig lækere vi fiske enn år fremme noen. Vi fikk 1641 tons av rafiske, torske. Men så fikk vi 180 tons av lakse. Saltfisken selgte vi for 8,4 millioner, og for laksen fikk vi 5,9, så det gjaldt det så øyelig vel. Grunden til at vi fikk oss nekva laks i Øynefors var han at vi tatt og gjørst en avtale vi heimastyr i Grønlandet om at sende et innhandlingsskip, kallar vi det, til Nabasok, at takk mot laks. Da fikk vi nekva laks her i Norge av Nabasok-løyene, og Klaus Sørensen, som hei haft fiskavist i Nabasok i nekv år, av en lærere grunn så var det ikke vel fire at jeg kom ut, hvordan klarer dere ikke å arbeide undan fra du som kom på land. Så vi ble vittner om å komme og hjelpe til, det gjør du vidt. Vi løy av Vesterland, ur Høsvig, vi Daven i Bø, av Stranton som kipere, og Josven Jakobsen av Stranton var morsdere. Tøyr lødde seg så i Nabasok at jeg kom ut fisk, mot laks fra grønlandske fiskarene. Og tar fink og så, jeg minns ikke akkurat hvor større en parst av oss nått 100 tonsene, men 100 tons måtte det være, det er alltid. Tar klare av å frista 28 tons om døgnet. Og det var ofte andre fink og møyre enn det, så hvor større øyne for vår der i føringen, og skip av en 30 tons av usavn lakse som så ble innfrist av Nordafær. Så det er ikke funnet vi i Vesterland. Og et annet som gjør seg galt andre under den øyne først, var at vi fikk 2 grønlensk saltfiskarskip at leggja vøyene opp i Føringhavn av Nordafær. Det var Avok, gamle vi og Hammersheim, og Kangek, gamle Rensatinter, 2 sandavokskip. Kangek åtte Meinar Djurus, Meinar Vigjegv, og jeg fornemt at Avok, det var så og Olle Nesamar ur Fuglafyre og Ingvar Høg ur Narsak og en Lennerst ur Sesimi og Tassansborg som Otto Hann. Hetta við saltfiskinum frá Avok og Kangek, ta gaun ek eika arpa í norðafar og ta gerðu ta as sesongen sum við kalla au. Vestuin í førngarn, hon blei nek langt, ta blei arpa í lengt út og hest ella veturin. Ta gamla vart her at ta man komin út í september mánna, so sættu ta gamla fiskarin í førngarn. Ta skuld man ikki bitla seg nakki inn. Ta skulle man ikke råkne ved at få noe selv av fiske, så ta gav hos der. Og så ble det ikke av i forengavnet og følte for høym i september og oktober. Men dette var en sånn øynefors, ta det arbeidet. Du kan ut med jævlen. Olav Paulsen, rysteslageren, han følte høym for en bønt av jævlen i sånn øynefors. Vi hadde ikke bare framløst i forengavnet, vi hadde lagt som tve bøyene stand av. Så når det var det var fiskeframløsland, og så var det utgjørret tjeneste. Vi hadde nekva utgjør og nekva tjeneste av støyene. Hun var øyelig vel utgjør til at servisere fiskekypen. Og når det var det til dømes den øyneste saltsiloen i Grønlandet. Her var Grønlands langste kai, etter å bruke. Og her var største fristegømsla i Grønlandet. Vi selgte trålgrøyer og annan fiskerøyskap, proviant og mengt annan. Vi hadde en gode smyo, her vi kunne gjøre en ekvar smarri omvælingar for båtar og kip. Vi hadde ordentlig gode gømslomøvlegar, en ekvar større hattler, hver vi kunne gøyma pakning og utgjøre hvem som slet. Östne av landet kunde vi, ute kunde vi gåma trålämmar och första syn. Och här var en ekvar uppbor, en rikva av barackon, så vi kunde hysa öll en ekvon fölk. Och så hade vi vaska roi, och av vaska roi nu var bä och sauna, så det var ekvar populärst i mellan sjåman som hade varit ute och balsta haven och nu, vikor och ganska manar. Och här var det störst och gott sjåmansöjn, vi stórar mætar höll og kafeteria. Her samlaust folk nekv bei arbeidsfolk og sjómenn. Og så var det velferdshuset, det norska velferdshuset. Det var også et veldig godt hus. Her var mitt landet en stor teatersæler hver i velferdssjeferen som vi rett og viste film. Han var overfor av viste film. Det var ordentlig populært. Og et annet som vi gjørte for at servisere kipene og båtene og også for å få av mørre fisk og selja snellefisk, som var den beste fiskeren. Det var at vi får et omboa oilvind, snellunar ur Mivvai. Jeg fikk Bjarna Johansen å komme iver at hitje på støvuna og mette om utlytene, og han sa løst på det, og avgjorde jeg sendt en montør til føringavna til at hjelpa til vi at installere oljetrust og sneller ombora av baten. Og det var flere som fikk seg oljetrust sneller fra oilvind, Øystein større enn båtar og kip, med den andre skånarten Polarfisk, som två danskare tog åtta. Det var kipet som Jo Harry, Kotlafyri og Kai Algrimsson, og vi var i annars hadde åtta vi nøkker her. Så det gikk vel vi tog. Øystein gikk minne vel, det var samstarve vi kvar vi har. Det var veldig ikke glede for at jeg var nær. Jeg hadde tatt en domt i åndsje til at vi finner som ekta bra tid som tar ikke finner bra tid. Jeg har nevnt av i frakten at vi skulle betale eika for å få vøru til føringavna. Et lander i Grønland betalte bare øyne frakt ur Danmark til Grønlands, men vi skulle betale 20% eika bare for å få henne ur Gottab og ny til føringavna. Det er rundt vi så at skaka og undan vi at adressere sendingene til Færugryn, som så sier til fyrir jeg få den nye på bøyligaste måten vi omkring kjip. Men øyne i samband vi avskiping, altså vi hadde unga prioritering, vi hadde lagst og reafesting til å komme til det. Jeg minner selgerne og ennå før vi skulle sende en sending av Rønkjelses Rognon i KGHA, og det var alt avtalet når vi skulle ha var Rognon klar, og når det skulle leveres til KGHA og i Nok, og så fram hver en kjip det skulle vi i. Og det hadde vi gjort, men nå trekker vi opp til verskfall. Og vi har gjort så til at vi har kjent alt sitt ekne av sted og lød åkere stande etter. Og her kom det så stande og vi alt og lenge tog og tar at vi ikke når vi har køl og gømsel og sett at det er noe så det er ikke til kvaliteten. Rønkjelses råk til en vibrisjen våre Og vi finner også en reklamasjon på at det er partiet, det er minst. Og et annet som nervet jeg kom, det var pruseren av brennjolje. Det var sånn, og jeg sa sånn enn i Grønland, at Føringahavnen er høvus gømsla for alt Grønland. Her er det store tankene, her ligger det inne ved gømsla til nekvar måneder frem, og så forsynet det resten av Grønland til Føringahavnen. Stor skip kommer vi olje ur utlandet nå, legger han opp i Føringahavnen, og så er det smarre tankerskip som sikler han av å gjøre ur Føringahavnen ut av kustene. Men hva gjør jeg så østene? Rymliga stora oljegömslor bär ju nog och runt av Grönland. Men det som hände i Kvossur i Mynetöj, det var det att prysren tja KGH var alltid näka lagre än tja Polaroil vid Föringan. Och detta var inte så häppet att det här är inte bara en löjs tvärst emot båten till att landa vid Föringan. Det här var oljan dyrar. Men det har gjort så det att det har fyllt sig tanken väl och vilja och andra förr. Jo nog och så klara det sig så fast som det kunde och gör så ganska rent några att det där skulle köpa olja. Men detta följdes det sin det tjejligt och jag minns att jag tog flera från här upp vid stjärorna på Laröjl. Han bor ju i Danmark och är i skrivstå och nere, men han kom så av och av och säljde om somrarna av Vitsjan. Undan först han till honom vart han att Kagihasa gömslor av olja det var ju äldre än det här på Laröjl. Det var mer utskiftningar på Laröjl. Vi hade kagihala inne vid gamlen lagre och ta så prysen är hacka och så släckte det tjötar i djöknen i Föringahavnen. Men det var inte för att javna sig helt enkelt att prysen för himlen. Men det javna sig så omkant i munnen tog ut. Det var alltid haxter av Polaroil. Och ett annat som vi kan nämna i samband med KGH. Det hade så här trålarna. Det var sex av de så kallade manusok-typerna. Stor och god skip som fiskar och tosk och rätcher och avröter till vischerna, tror jag att jag och det var som, nästan bära föringar som manna av de här skipen och kossor av brunnen och i maskinrummen. Men de somrarna här tar vi alltid gäll vid inhandlingsstopp, kallar det där. Det blev så jaunan lust vid inhandlingsstopp vid Grönlands Radio, tog jag att ta i fiskarna fink och mesta av torsken vid bockgöten och sälja. Så klarade de sig arbetet undan av tvekavisjonen. Och detta avskar jag just nu KGH-trollarna så det hände sig att jag blev dirigerad runt från öjnen visst till annan vid öjnen kjatt här och öron här. Så det var inte något att sälja kylag och drift av trollarna. Så vi skulle upp att vi kunde bara täcka mot just ner avlåsfischen och vi hade nog av kapacitet. Vi kunde inte stå och mer än det som vi fick. Men det är svärre KGH inte till. Så minns det att jag spurte en att när Lars-Emil Johansen som tar vår landstyrsmäver i Fischvindemalen. Vi bor på er i samma grannalle i Islandsdalen i Nock. Och han där, han knar in i Agallunen som är och jag plattade ut vid honom kåka jag rätcher, det hade inte hon så väl. Det är gåva möllografier som hon på smäver för att se kypen. Så spurte Lars-Emil, kan du inte åra där vi kan ha om att lätta åkken få att synta det av avloppsfischer från trålaren? Det var akkurat med en, det brente i ordentlig på at han tar slupp seg av i fyrsten. Jo, det skulle han gjøre. Men tvall, ta gjør det kjøtt av til KGH og sendte nærkere trådere til Danmark av verftsøttet der. Så det er noe vær ønsken i kapasitet og knattelig. Så vi fikk jo ikke en størst fra KGH. Og et som ble gjørst, vi har røynt et bøte om Nordafersa, image og ta velvild så vi dinkste jokken fra grønlandska sjuet det var at øyereskap i Nordafær bjøa og grønlandekon tvær nevnta sjesser i Fjellan så sånn at landstintje kunne velja øyn og nok kommuna vi var jo pastor av nok kommuna kunne velja øyn landstintje valgte Otto Stenholt ur Atasolt jeg halte han jeg kan skal gjørst det som du varst vis innanfyr Tjertje om fiskevinnene i Grønlandet. Hvordan ble han valgt? Og kommunen valgte Loriangovak Kristiansen, vanlig å kalle over UK. Og tar valgt så også en værelim for UK, som var Peter Torrepøk, borgmesteren i nok kommunen. Og som jeg gjør det for at Røyna få av mer fisk, det var et lysingar-attak. Jeg gjør en lysing, sette jeg nå i bløyene, ake, at det var galt jo titt, og så mitt sjak. Og her leie selger han dent åter her, at Nordafær steget som ikke kjenner til innhandlingsstopp. Vi tar det omgående sett innhandlingsstopp. Omkje tøyne her så, jeg har skrevet vidt vidt vidt at vi tok ikke det som var det vanlige, og det var ofte en vanlig fisker fra bakken av fiskerne, men det var omgående innhandlingsstekker til Nordafær. Og annars leie dent og etter sier tingene som jeg nevnte jo Johanne vi, etter en tøymon, tjeneste som vi kunne vøyta og i føringen Lysingen var en høy suja, og det var et klipp ur en sjåkost av Føringhavn, hver i Nordafær stendte av sjåkosten, sammen med Polarøyd og gamle Føringhavn. Nordafær var det eneste fiskavistje som var nevnt av en sjåkost i Grønland. Det hele lykket jeg vel. Og dette hjelpte. Det kom flere fiskemenn, og jeg lengvis fra Beier Sjokertoppen og Fiskanesen og Fredrikshåp, Narsak, til Føringhavn, et avrøya. Det var en ekve fisker, altså. Grønlendene fisker mest ved jollen, omkring enda ved segltugsjollen. Men så var det større båter, nummerbåter og bedre utdragere båter. Vi nødde om noe av fjers og forsas, det var sånn ekve fisker, det var helt utrolig. Tar skilt og pendolfars jollen der, ut av fiskandesbanken og innen landa, og ut etter avrøyde fløyre om det er. Så det var det stått litt. Vi miste en av jolle. Det var en jolle over sjokertoppen. Det var en manns. Spørs ikke at jeg tror jeg. Tøy som hadde sett der, vil dere vite at det hadde fyllt for meg i jolle nå. At hun er skjøtt. Tøy, jeg sitter jo hittig av gamle mynt under Grønlandet, jeg først kan utrøre baton. Hvordan jeg der fyllt og ut der, så fyrer ikke om det med at det er ondt rett og ikke av tøymen først. Det var helt utrolig, så jeg synes ikke. Det är som bara stockaren och man har. Men här är så gott vevor. Det man helt gör att släppa runt när man möter en större kip och få allt en assis. Så gångt han och det är jäkst så till bättre. Arbetsmedierna i Nordafär var blanta. Det var föringar och grönländingar. Och allt bo av stöjene och finna mät av stöjene. Eller av kömansöjene. Lönen var ett grönländsk konsortmala. Det syns inte bättre än det. Och häromfram finna allt frukt innevist og kost som vi betalte fyrir ja, av sjømannsøvnen. Det var et aktivt jobb når vi kunne husa folk og de kunne være her og vi hadde enda plass så vi kunne takke fiskemenn inn som avrådde til lokkere at de kunne få et sted av byggvå i Føringhavn. Så hilde det seg her og avrådde til lokkere. Som har funnet seg enda mekka i Føringhavn. Mitt land er Kjolvor. Vi blev gift och fick tvär dotter medan vi bodde i Grönlandet, nämligen Liljona i 1924 och Anneko i Trojefors. Och som vi tar och framvis är en stor troplats i Grönlandet till er Brennevån. Jag vill säga att det är det största och enstaka problemet som Grönland har att rejas vid. Och det var ju öjliga problem i fjärsen. Men så hände det att den 1 maj 1924 är att Grönland fär hemastyre. Det gamla landsrådet var nylagt och i stegen kom det lovgivande landstinget. Den gamla landshövdingen och det embattet blev nylagt och i stegen kom så en rydges ombudsmäver. Och det första som det nyvalda landstinget gjorde var att kipa för en folkeätkvå om rusträcka. Om möjliga för att sätta en rationeringsordning i värsk. Och det visste att det var det stora möjlighet att fyra. Så från august 1924 kom en rusträcka rationeringskipan i värsk och hon var faktiskt i gilte lycka en till april och i 2 och 4. Hon kunde som alla rära kipaner missbrukast och det blev hon och genom av samman. Som hon säljde sina rationeringsmärker eller en parste av dem av de svarta marsknäna. Detta gör så till att landstör i avtåg hessa annars så fralik och kipan lyg med genom 2 och 4. Så det vill säga, hon var i gilte med i en parsten av territorien i Ehe och Aburtna av Nordafär. Här var det häppent och hon gjort det helt av naturliga väl. Så vi tatt annars ett spiritus folpo av stöjene. Som konstationshävare av ökenen här så hyllde vi att vi tatt rätt till att avgöra slukt som det här. Och det gjorde vi. Här var förboj att komma vid rusträcka och att bruka rusträcka. Och det visste du alltså. Jag visste att det var någon som är i hovet. Slås jeg sin leisans, så får han be om å få fru og få til nok, og være kanskje borster i nærkere det er, og kom så atter Han har därför att han var klarare för att arbeta. Så det har gått bäg i förengar och grönländningar. I förengarna var det arbeta först och främst som det gick ut på. Kjölten dag nu var det stunder till hona löter. Jag kan nämna ett pusset som kom fyra i samband med rationeringarna. Det kom faktiskt en strøy, en flaggstrøy i mittlen kontrollören och välfärdschefen. Vi hade alltid en ordet för flagga. Vi föreskom flaggen. Det gjorde vi av vanliga allmänna flaggdöven och ta in något särskilt vär. Vi hade omgående ett år om det. Det var det finaste året. Och välfärdschefen som var normöver, han ville släppa flagga vid norskom flaggen. Men det ville kontrollören inte höra tala om. Kostan och inte norskt flagg av grönländska gör fick välfärdschefen att veta. Jag vet inte om det var ett ekko från strunen som är i världen mellan norra och Danmark om övervaldsratten i Grönland. Kontrollören var först högt att stänga i och välfärdschefen har varit kättare oss ner. Men så kände han att han siktade av rationeringsordningen. Och välfärdschefen, han var av oss med. Han brukade släckse brännvån. Han är var inte i omgående syne på en. Kipan var på tammatan att han där i månaden, tar man i föringar där, kunde allt få ett ask av rationeringsmärken. 2,5 mestjer. Hvert mestje sverar til øyne øl eller øyne snaps. Hetta var så skantanen fyrir øyne og anna. Da gauavisen her var at så kunne ikke øll færa og drekka seg full samstundes da jeg lønare utgjalding var som da platt jeg var. Så var ungen til arbeids og en del eller två år. Nå ble det mer fordolt i alle måneder, så det var til å lyva vi. Men det som så händer här så välfärdschefen hanterar han som vi tankar om alldeles rationeringsmärken som han inte har avhängta. Kontrollören var den allmänna myndelöjtjen och i föringar han. Han var havnafjotig, han var tottelvald, han var politimyndelöjtjen. Han har ju nämnt allt det som har vi till allmänna och myndelöjtjen att göra till att vara kontrollören. Och han omsätts och ösning ser vad sig av rationeringsmärken. Så det var omkring i föringar han som ville ha så skamt han har kors så var vända sig till kontrollören. Så att han har några månader, nu spyr välfärdschefen kontrollören till, han tjärna, här var jag ser rationeringsmärken som jag ser. Han har ju några grunna att här ruggar inte rätt, kontrollören var några våttligare. Och det var som han helst. Men till läges i välfärdschefen, vi ska släppa flagga vid norskom flagget, så säger han inte om att det är här. Efter tante här så flaggar jag annorlösen vid norskom flagget. Annars var samstarv i förengången i överhuvud stäck gott. Man kan säga, här var 6 imiske stø i føringgavnene. Det var kontrolløren som heldt til i gamle føringgavnene, av norra arme av fjørenen, Polarøyl av sikre armene, og så inn i Nordafær. Her var det Nordafær, Velferdshuset og Sjømannsheimen. Løvd som det er. Fyrstøvfaktene av Sjømannsheimen løvd til skiftet nok så ofte. Og i min her tog i vårdagen, og i 1924 Kirsten og Hans Danielsen og Lorvøk, i 1988-1989 Kæren og Ólafur Kristiansen ur Klaksvík, 1940 Elin og Elsbert Jakobsen ur Kolbanajek, og 1991 Lilli og Søren Djurus ur Høsvík. Og vi kom jeg synte saman om på fyrisier i Miskov støyene og i Føringhavn. Hittes gjerne mest av Sjåmannsheimen, men omkotunner så hittes vi av de gamle hospitalen ute i gamle Føringhavn. Her hei Sven Junke, en entreprenør og dansker som hei bo i Nukken, hver han så her, innrattet seg et hotell, funt hotell, gauere tjenest og funn og møte, så angten der, så var vi sammen her, og hun av oss, om på fire sier i Miskov støyene og i Føringhavnene. Folk i Vrhøver trivost vel av Nordafær. Til så må komme atter og aratene og her, veier Førjen og Grønlandet, ja, jeg vil si at trivnaveren var gaur. Det var sånn det mest arbeid, det var ikke gode på. Det var også en tog av føringen før til Grønland, det var for å få nekva arbeid, nekva tøymer, og på den måten trykket seg en rymlig gode årsintøk, og tar manene som det var i føringen. Ofte var det lenge det her, men det var så også en friløter, og da kom folk ofte sammen i kaffestående og sjåmannsøymen, og av velferdshusene hver i det var. Biografer och så fram. Och som man som sagt, det är alltid att tacka fru i några grader och färra till nog att slå sig att inte må ju läsa honom.

0: Så vi datter vi sendingsene ser frøyngren. Hesa fer Eger Sverigedotter vi okkon. Hon oppbyggvinn nomsfrøynger og terapeuter og i dialektiskare og kognitivare ätferarterapi. Hon hjelper falskje at han færa kjensler, tankar og relationer og i genstenen. Det som vi utsäljer för att hosa om och idén är tankamälter och storaner. Som vanligt så kan du som lustrar sända en spårning till nummer 224-00 och jag sänder sig att ni sänder sig så vera spårningar svärare. God morgon och välkommen, Eger Sverigedotter.
1: God morgon och tack för det.
0: Det som vi allra först skulle göra till det som du kallar för en uppmärksamhetsvändning. Kvad är det för några, Eger?
1: Ja, en uppmärksamhetsvändning det är en vändning vi att släppa tanken om och vara mer till stiger i nuen här som du ärst på ett nu. Och i tog som du gärst på ett nu. Så det är simpelthen att jag länta i nuen.
0: Okej, men låt oss pröva. Hur är det? Kan lustaren vara vi i hessen här?
1: Ja, lustaren må gärna vara vi.
0: Ja, låt oss bara börja.
1: Ja, ja. Til kun börja vi har sett at det kun vel til rettes. Og om du kanst, så lad deg inn i achter. Takk en akkurat jobber andre trotter. Helt inn i diagnosene. Og andre spekle ut achter. Andre så gjennom vanlig, uten egna tempo. Og legg bare mørket til andre trotter. Du skal ikke brøyta nega. Bare anta helt rolig så din egna tempo. Og bare legge mørse til. Om tankar kommer, så er det helt naturlig. Legg bare mørse til der, og vend blodtelig atter til andre drotten. La dere nå tenke at trutjer roller andre drotter sammen. Og vi venter etter til rommet som vi der gjør i.

0: Ja.
1: Og så vi alltid.
2: Altså, det skal ikke nekt til. Man kommer eller hjem.
0: Ja.
2: Nyr
1: i. Lutsent nyr i gyr.
0: Ja. Ja. Følte du at de kom mer inn i rommet og...
2: Ja, men på det. Det er som tankene tar svørre, slik enn jeg.
0: Nei.
1: Hva er det hatt for en vending, Eger?
0: Ja, men dette en vending som vi bruker i Lian Eik. Da har vi arbeidet vi oppmerksomhet. Og dette en vending som du kan gjøre hjemme. Ta i tanker å komme. Eller hvis du skal fyrrega det, beint årene en fond, eller du har noen viktige sending du skal til, så kan du lykke taka nærmere minutter og gjøre noen sånne vending, for jeg lykker som lente mer i noen her som du er.
1: Ja, hva er det en slik vending akkurat gjør for dere ja, kropp og hele?
0: Man gjør til at vi får mer ro, at tar tankene som fytler, tar fytler som minne. Tror jag vi tar flera tusen tankar om det igen. Och vi ser spiriterna om vad minns allt som tog sig där.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej. Och Heilen Jokon, han är så sån här inrätt av att vi lägger inte mer till alla tankarna som kommer. Det kommer färre. Men så är det några tankar som kräver mer uppmärksamhet från honom. Och det är typiskt tankar som knyter sig till storaner, eller ting som vi skulle i framtiden, eller sådana ting.
1: Jag vet inte, hur är det att tankarna först kunde föra liksom, att flå, och vi klarar sig att släppa dem med att det?
0: Ja, det är något vi åker uppmärksamhet att göra. Och det är, visst du... Hvis du ikke er så tilvita om hver du legger ditt oppmerksomhet, ja, men så hever tankene fruktflå, kan man si. Og vi vil alle tyne drien og i alle mulige retninger. Vi har revlende ting vi skulle kvende. Vi har revlende ting vi skulle nå. Og vi er alle tyne og i en sånn prosess her vi er i gang til det neste. Eller så. Vi er til arbeidet, og så sa de, ok, da jeg kommer hjem fra arbeidet, så skal jeg lykke å kjøpe inn, og så skal jeg etter bøtten noen, og så skal jeg lykke å kjøpe for hjemme til døvra, og så er det alle disse rutinene, og vi er alle noe som et skritt fremmefyr i her som vi er på nå.
1: Og hva gjør det her, vi og dere? Det er dere vi ikke kjenner seg etter og akkurat her sånn.
0: Ja, det gjør det at vi er ikke så nøkkel stier som vi kanskje kunne huske dere. Og kanskje, og det gjør at vi ikke får lykke når jeg forstår ord som vi tatt ganske yngst dere, eller så. Hvis man husker om hva er det for et liv som er ikke av livet, så er det øye lagt til dere å bli riven vi og gjøre til møvlen. Og kanskje ikke gjøre dere ferd om er dette nå, det som er verden vil, eller er dette bare noe som er blevet driven vi i. Og vi kjenner det jo ødel, altså vi er nok ødel, altså ikke alle miler og sånt, og her sørger vi alt det som vi kanskje kunne huske oss, eller så, en perfekt hjem, og du har vært med, og du vet, alle tingene som vi ångsvekna kanske föla är krav att vi skulle uppnå det eller så.
1: Men då har vi inte alltså med att alltså själva alltså ja, hade är det perfekta här och han social och milon hette emot verkliga liv.
0: Jo, jag tycker att vi då har väl suttit där att huxa där. Men samstundes så återvita så vet vi att isen överska i auto i. Og på enkla måte, hvis vi ikke er tilvidet om akkurat hvem vi vil fære, så har vi tendens til å ganske bli riven vi.
1: Altså, jeg vil si at vi nærmest så åtilvidet legger dere under et avhørst trusht.
0: Ja, det er også godt at man kan si at alt det som vi vil avhørske av i gjennomstedene, det er fyller ganske mer åtilvidet enn hva vi gjør om. Så är det här vi att uppmärksamma så är det akkurat som att finna ut det ja men kvät är viktigt för mig. Tui att det är så rena ting som vi kunde och få till på om och vet och det kan vara ringt att säga nej. Alltså jag tycker att det var hon känner till det att jag vet det är ganska bojen till några varsler eller vet det är ganska vi tar några vina löv ska playa, vi tar familj löv ska playa, vi tar ett arbetslöv vi ska playa, vi tar en kvart paddlar vi skulle playa. Och det kan vara tro på tjockna säga nej. Och det är festa.
1: Hur ska det vara så trobollt?
0: Är det festa? Ja, men alltså det kan vara att du är inte vill skuffa några. Det kan vara att du är spänken för dig att hvis jag säger nej till detta så får jag mövla det kan vara så rannig ting. Men ja, och det som är så rätt trobollt vet du, det är att Hvis du ikke mekner at liksom, gjør deg tilvidde vel om hvem vet du fer, så kommer du ganske til å leve ikke travet du virer. Og det skaper eisene, storene og tankemelder, og det er som ødelig sier tingene henger sammen.
1: Nu vet du, storene og tankemelder, händer det alltså öle ofta att ta och i med tar vi det ju en inte eller tar vi skulle lägga och kon att sova att ta är det här att vi tar ganska lite till att börja stor som också av oss och jag tankar när som så det ju antar för att flå.
0: Ja. Ja, tack nu inte så isen till och mäscha med alltså tar vi det igång till oss så har vi typ mäscha med ankrära stanna. Hvis vi sitter och arbetar vi ankrån eller så är det också uppmärksam med här. Men tar vi det lite och gå och sova. Du kan ju men då där en sån kava kula som man rister och kaven för runt i kulorna. Och så tar vi kaven fettel ner efter, ja men så särst du allt som är inne i kulen, ja. Och det är det samma, tar du lägger dig och sova, här är det inte som teget ut uppmärksamma, ja men så fär uppmärksamma på de här tankarna och de här storarna som korrigöken hette jag där.
1: Och så är det att han står i spårningren. Vad kan man göra i här så stövna? Det är dock man vill alltid känna till där man lägger sig och sova. Och så fär hötte ju igång. Och man har också sagt, nej, jag ska sjuk som nu. Jag ska också något helt annat. Jag ska sova.
0: Akkurat.
1: Vad kan man göra?
0: Och så gör vi det ofta typ steg ganska. För det första så vill säga det att vi skulle normalisera det att storan är och alla tankar och alla känslor, allt är normalt eller så. Alltså det är inte, vi har ofta ganska tendens att dela ting upp i goda tankar och rinja tankar och så är det. Men man kan säga att alltså stora när det här var ejsna en effekt. Och det är att om du står om åkers så fortäller det här att du ska handla på åkers. Så det kan vara allt möjligt. Alltså, hvis du är stor om att du har ilt ångstande i kroppen, så fortäller det där att okej, okay, är man för att lakna och kan efter. Så storan är motiverar och en egen till handling. Så det är inte bara att storan är, vi ska släcka stora i behöver. När är det en troplärja att stora? Det är visst att det är överhånd. Visst du brukar förnäkva orske och på att stora. Och du stör om ting som du inte förstörst när vi. Så du kan lycka som spyrja dig självan. Heilund jag där, han vill typiskt röna lejta och lösa en troblägga. Det tar ju till större. Så du kan pröva spyrja dig självan, kan lösa en troblägga. Och hvis du kan lösa den, så kan du röna göra det. Och hvis du inte först löst den och troblägan på ett nu, så är det fria att lära den lite. Och acceptera att det får inte brött stövna som hon är på ett nu. Och det kan vara ordentligt troligt att göra det.
1: Ja, kvar ska man så också. Om det är en fyra, så kan man få tankarna från, eller få hötter från sån, och avvisa tankarna och göra också annat.
0: Ja. Alltså det handlar redan om att jag accept av att en tanke, han det är väldigt lyckligt att sova. Nu kommer alla tankarna, alla stora när det är jag ska till rönt och jag ska hettar och hattar. Så kan du för det första pröva att göra sig mindfulness-vän, eller så mushroom-svänniskan som vi gör det på en dagen, att lycka som fettla till rå, och lycka som... Och så kan du vänja dig vid att bara lycka och äckla i tankarna du har där.
1: Jag vill ta sig.
0: Ja, ta sig att du bara... Du kan nog inleda dig att du är slän förbastest, och så äcker du efter... Du äcklar ju bara, du särskilt att här är det nog folk av ötlnån, och det är rennatter fram, och det är spärskade en bult. Men du vurderar inte, eller med dig om det är... om det spelar gott eller om det spelar ringt. Och titta samma vid tanken om det där. Du kan äckla dig där. Du kan lägga mörs till att nu får jag en tanke eller en storan om åkerst. Men du behöver inte mäta om det är gott eller om det passar eller om det inte passar eller om du ska lösa det, men bara lägga mer sig till det. Och när jag brukar ta mynda målet att du kan sådja tankarna som skudd

0: mål och sånt. Men det står för att handla på tanken. Till att hvis en tanke fyller ordan ägg, en sån tanke är färg helst extra dumpa eller färg, så kan det göra till att ätfärgen tjatar där. Brøytes imot til tanntankene, så du først ganske at halte det fra, eller at du først røyner og finner på alle mulige omskyldninger for at ganske ikke fredelse rundt nå, ganske ikke sjuk til det igjen, eller. Men helt til hoksa at det er normalt å være nervøs lenge rundt, det er normalt å være nervøs lenge jobbsamtale, til at de hoksa i tankene er eisen vanlig, men det märker sig till att tog jag det ihop sig att det är för att dumpa, alltså färg att dumpa. Det som jag kan göra till att fyrräka mig så väl som görligt till att det är. Så väl, äta väl. Och så har vi gjort det som jag kan.
1: Mm. Vi tog en rönt och nu kommer det ju samband vi näckfolk. Kvärt gera folk så typiskt gärle, alltså folk som här var tankamälter och ganska stora och så näck. Kvär är det till särskilt att också som det är så typiskt gärle?
0: Ja, det som är så och höra folk, det är typiskt det är vi att för det första att vi delar tankarna upp i går tankar och ringt tankar. Og hvis det er akkurat som vi møter etter en ringetanke, han skaper overroen i mer OBH eller kjensler, så røyner jeg at bare trøster han vekk, så røyner jeg også mye annet. Og det er ikke som at trøster han bare er bølt under vann. Du kan salte under en og løte, men da du slipper han, så popper han opp etter. Og hvis du så snar öla till vid där röjner att inte att huxa om akkurst, så kommer det sannolikt att fylla ganska mera. Och så är det snitt här vi att stora, eller att ive stora, vi huxar henne kvärt nu vis hette händer och kvärt nu vis hette händer. Och det är en naturlig process och i hela någon tjockon att gärna vilja välja akkurst från att dumma och onödigt att också själv ska hända. Så kvart nu visst tankar är då vanliga. Men vi kunde ganska helt spyrja er sin här tanken gagnlig för mig. Helt än om han passar eller inte passar.
1: Och så det är att om man så känner fram till nej, hesen tanken gemmer inte gott.
0: Nej.
1: Kvart gör man så? Just det här.
0: Ja, akkurat. Och det är ta ska ta joa så jävla lätt. Ja, men du ska bara släppa sån tankar någon. Alltså, pyrkjatt också här. Men det är en vänjning. Det är verkligen en vänjning och i att leja sig ett uppmärksamma till det som är viktigt för det. Och ta så först alla möjliga tankar. Och vi har spyrja om det är sån här tankar som är gagnliga för mig. Ta kanske också, ja men om jag gör som tanken säger, eller fär han så med fram emot dig till livet som jag gärna vill leva, det som är viktigt för mig, eller fär jag bort dig från dig. Så ja, nej, det är inte så snart. Det är inte lätt. Jag vet att det är alla tunnare i tanken och sånt där. Och det är jävla ringt att sortera. Men det är en vänjning. Och jag har alltid att hvis du först gör det grejt, kvad är viktigt för mig. Är det viktigt? Är familjen viktig till dem så? Kvad för småsti kan är så täcka för att vara mer närvarande i familjen till dem så. Ja, när vi känner nog till att vi kommer hem vid motorrätt och så sätter man sig ner och så sitter man vid telefonen och scrollar ett lättland. Och så följer man så ganska själva gott achtarna eller så snär. Ja, nu är det ju nervande. Och så taskar jag bara sin chillerkänslor. Så också, okej, är det viktigt för mig att vara nervande? Så gör jag några små steg fram emot dig att vara nervande. Pröva att lägga telefonerna till att du kommer hem och jag kanske är. Och se, nu har du mitt fotlock med sig med i 15 minuter eller då ska vi fast spela eller. Det pjøs det ikke å være sånn

0: Til å lusere etter sendelsene Serfrøyngeren, og i det det Eger Sverre døtter som vi og hun. Hun utbyggende nomsfrøyngere og terapeuter og i dialektiskere og kognitivere atferderterapi. Og det som vi tar oss om, det tanker, melder og storene, og ikke minst så har vi finnet flere gårde. Og nå får vi så hitje på disse spørningene som kommer inn av 2400. Eller to og hele langt den første her.
1: Det har vi. Her anker som spyr, det noe man kan gjøre for å sisse seg av man skal til månlig rønt? Og som du nevnte, Johanne, så jo røntartøyen hun begynner nå, så det helt sikkert flere som kunne ha brukt for en gårde av.
2: Akkurat. Och att det här så också är att det är eller viktigt att de unga folkna, tjockon, de röna också att för det första att du gör det bästa som du kanst. Och vad kan man göra att lägga munliga runt? Ja, du kanst fyrräga det så väl som du kanst. Og du kan syrja fyrre at du først nok av svøvne, og at du ikke vel fyrre på tamme andre, at du etter godt og så videre. Så at du går så gjørst tannparsten, at du fyrre ikke at nå vel. Og så at du kommer til tanndegjen, du skal rundt. Ta deisen, som jeg nevnte, Janne. Helt naturlig at man ulla nervøser. Så jeg trykker vi en kvar er. Så Och här handlar det om att se av sig sjåvan heter vanligt. Jag ska runt nu och är nervös och till läge. Till att lina i eisne. Normaliserat det. Och inte röjna att släppa av i sig känslorna. Eller att som skumparna väck eller så. Men så kan du sätta det ner utanför det. Och Jerry ser upp märksamhetsvänningarna till dem som vi körde i början. Här då täcker och antar rollet och bara fokuserar på andetrakten där eller fokuserar på leone som du har utanför det eller att du flyttar ut upp märksamhet till åkers anna än till att du ska ta upp runt på henne.
1: Absolut. Jag hugsar nämligen att det är väldigt smart vid en annan drottsvänning och säkert eisande om du ska till fyrräkning. Och då vet att nu är fyrräkning om man är uppe och nu ska all kött in till lärare och sensor och allt det. Så kan man lycka att ta en sån här natt.
2: Ja, det är väldigt smart eisande, ja.
0: Så det en som, jag heter inte en beinlös spurning, men vi kommer att skriva här, ta elegemonier färra ofta 1000 tankar att mäla och jag kan gott vätja till klockan 4 om morgonen. Virkeliga sträve. Jag vet inte om du kan komma och gå en rav om kvart ska det som personer en gärna ta och ge hatta händer. Alltså jag också på en av vägen är det att hon ska man för upp? Ska man hitta ju tjånvarsp? Ska man få sig också äta? Eller ska man vara lite tjande?
2: Ja, ja, ja. Alltså här är det ägstna onkers förundra som säger att, lycka du för lunch och sånt när jag är en god idé att bara för upp en löte. Men kanske inte stimulera det via en skärm. Men kanske helt er läsa en bok eller lösa ett sudoku eller vara i ro. Sitta och teckna eller ett eller annat.
0: Men är det gott att skifta hölde? Alltså man får ur sovkammaren?
2: Ja, men det är det. Som säger att det är gott om du ligger för luncha. Men så är det också att kvad är grunden till att du inte sovner? Kvad är tankar med äldre om? Är det om åkost som du kan göra något vid? Så också att så är det första steget att röjna göra något vid. Att röjna lösa troplagan. Det är en sån som ofta elver till tankamälder till det vi stora om ting. Eisen ting som vi får görs något vid, men vi kommer bara till att göra något vid. Så om troplagan kan lösas så lösa den. Och hvis inte så är det att det är att vänja. Att vänja att if I just några vi heter så är man bara släppa, röna släppa som tank någon. Och där kan studera vi att vänja, jag säger uppmärksamhetsvänningen är att ta tankar komma, att jag lägger bara mest till där jag kröts mig fastan och där men jag lät där färra og rønner flyt av mitt fokus til andre drottene til dem også.
1: Her er spørsmålet til at han lever så leis. Mine store kan ikke løse til å gjøre bensjen for at det kommer krutsk. Hvordan kan jeg gjøres hvis jeg store? Altså, nei, det noe som man ikke ordentlig får gjøre når vi selv. Man kan ikke få stegge et eller annet overfriende som her ute.
2: Nei. Og til akkurat det, og jeg skiljer jeg sin ordentlig vel til storene, og jeg tror vi at det er ordentlig ikke folk som hevende. Så er det nå at det er noe krutsk når vi stedet, og og det er ganske eisen naturlig at jeg var bensjen for at jeg må kvæte noe hvis det kommer her. Og det er ikke tror jeg man slett ikke skal ståre. Men hvis ståren er fyttelig så mye nek at det konkurriver tungerende sted, at du først ikke er sammen med vi noen, eller at du først er i skole, eller at arbeid, eller hva det er, uten at det er fyttelig. Så er det ganske... en løsning at røyne at venja atter at jeg får ikke gjøre noe vi heimstøvene som hun er jeg har alltid ordentlig opp i heilet og ta fyllene ikke mer men jeg kan ikke løse troblekene så jeg må røyne at venja oppmerksomme og slippe tankene.
0: Men nu igen så lukar för kan det så vara ett hoskott att höra färre tunda sändningar eller och så har det så man inte höra alla tunda om allt detta här som händer i världen bara nu.
2: Akkurat, ja. Det har alltid eisene her en stor avskan at hvis du erst nekva sosiale mylon eller at tunda så vil du eksponere fyrjes ned alla tunda og det kan ikke gjenka en liten løte om at man ikke hører om at presidenten i USA har vært George Åkosta, så jo, det er helst ikke en avgjørelse hva vi blir utsett for det.
0: Her skriver en lortere, at gengaturer er alltid godt til mer ta i deprimerer eller har negative tanker. Hvor er det i grunden så godt at færre ut i nattturen tar man ikke ut så godt til å ha negative tanker? Er det tog jeg enig fokuserer på noe som er godt ute i nåtturene, utan lukka som man vet er av tog, eller er det akkurat helt annet?
2: Ja. Ja. Ja, altså, jeg har alltid at han er rett i tog, at det er det du erst ute i nåtturene, ja, men så er det du oppmerksom med ganske omkring sånn, enn inn i deg selv, at du selv hvis du ganger en tur ute i hianen, eller skånen, eller sånn, så fokuserer du ganske på det som du hører, eller det som du ser, og bare det er rørsla, at bevege seg til er ordentlig godt, fire saler helsene generelt, og ja, det er bare et generelt godt råd til er at færre ut i naturen og bevege seg.
0: Vi kunne ganske takke... Ja,
1: er en spørning, tror jeg.
0: Ja, jeg har aldri til å si at det er den seneste.
1: Gjelder det på det, ja. Jeg en mamma av tve mann bøttene, og jeg er alt sånn akkjent til 21 år, og jeg så storen om det gjør ut i vikskiften, så jeg sover ikke, og det kan gjøre meg stress. Er det noe jeg kan gjøre vite? Jeg vet at jeg vaksen, men det om mine godklumper, så jeg så storen om at noe skal hente deg, men det skjer ofte sånn jeg får kjøle.
2: Ja, ja. Altså, jeg tykker at alle mammaer... Vi har lagt oss i kreis papper tjene til. Vi er store når man har bøtt, og at det her, altså, det er at være mamma, at når hun teenager, hun er i høstførden, jeg synes ikke eldre enn det, som færre på igjen. Altså, det er eisen naturlig at vi er store om det, og hva kan hende dem om. Men at det her, så kunne vi vennja tanken om at ja, men, enda storanen som jeg har ved sin tanken, det er bare en tanke om at åker skulle det hent. Det er ikke verleidje, eller at det er ikke en sannleidje, at det er fere hendt bare at jeg husker det. Og den storanen vi som konkludiver at du ikke først sover om nattene, så er hun heller ikke gagnelig. Så.
0: Men hva skal hende mamman så gjør at klokken er 2-3 sondemorgon, bøttene framvis ute, hun lykker her og storer og sovner ikke. Hva skal hende gjøre?
2: Ja, og at her, vi Det är inte quick fix att jag kan säga vi Anna om du ska bara lägga tankarna för fri och så vidare. Det är en vändning i att skilja att tankar komma och färra och storaner komma och färra, men det är att vi kröts och nå på en av storan märker inte att hon passar mera eller så vidare. Så ja, jag vet inte. Alltså jag har alltid att akkurat hatt där vi att stor om sin bötten till halvt är öliga vanligt och vi ger att det är öliga nägg. Men ganska också att sannolikt nu för er att när det händer är lötel och de är vuxen och de honas är och allt är gott.
0: Och allt är gott. Eijers, fyrir dættur, takk fyrir at du varst vi okkur til morgun og gav okkur nekk fyrir góra.
2: Sjálf takk.

sign som man nätter sig det och spekulerar om till människan och vi betalt att komma väl så ser ju på det färdig här i vinden teker man men alla gött när det gäng July jag misser jag vet det goofy och cheesy men så är savvy då hey dude I'm a tough om du gav att jag jag vet det som det bär ungdomar och fantasi men jag är gäng och juggling eld om du följde vi

0: sine Samuelsen, løgtingsmannen, omførest som annamal. Landstorismævren sier at atlanen eisne at heva førest som annamal nasta år. Ogjekne gjer at eit revsumal og i fyrjarratte skal vidgjerast eina fyr enn. Ein mever akkarder fyr at hava samlev og vidgjente som yngre enn 15 år. Fyrjarratter vidgjerde mal i høstdegin og fyrrapparsen og jar, men ta vidgjeren vær lio bo i domaren fra at hon kunde ikkje brukast tui annar domsmeveren vær ogjeknir. Han vær vi ta eit mal om som ogjento vær i ratten om. Akkarde mevren nokta seg sekan, akkarvalde krever vittgjerar dom. Nær male vir vittgjørs av nødjon ikkje åsett enn. Seitjan gjerhita hål og borra og i svinni i sommar, men opprunalige atlanen vær at felei som hever borra gjerhita hålne berskulde gjerra arbeid og kai utstånd i svinni, men så spurte tvær svinningar seg fyri om mølagana få gjerhita hål, og så leis blive flere ahua. Torstil Jonsson stjåri i brunnboring.
1: Vi kom jo til på et arbeid av kajene, borra brunn, og så fikk det forandre av at utgjøren kom på å gjøre det, og så var det en tvær som ville jeg gjøre det, og så vet jeg, etter første vik da, så var det da, og sier ikke han folk som ville jeg gjøre det.
0: En av teimen som hever gjørst klors til gjøre det, Frimond Hansen.
2: Jeg tror at borvåkene kom til svunnen her, og han får å borre, så hekte jeg meg på østene, så jeg snakket, det var vi jo i selskapen, så jeg finner meg gjøre det, ja. Ja, ikke finnes mer da, hvis det bare var jeg skulle ha haft det.
0: Og her vi slipper undan å bruke olje, er at hitta husen i oppvi, og eisene slipper nå undan å baksast vid oljetunner, som vi er opp til 200 kilo, sier Frimond Hansen.
2: Det er en stor latt å slippe av oss oljetunner, om vi er en 200 kilo. Om vi må gjøre oss oljetunner. Så säger jag en hål här på att jag behöver en 200-300 tonner om arre som vi inte släpper fram att hantera. Det är en väldigt fin månader. Det är också vanskliga för oss vi och i samband med flottning att hiva tajtig kjellväver och kvarta sön. Det kan ge in för de gröna tankarna ordentligt. Det ger ju att svinnagen vi är i dag kunde vi slappe fra oljen til jeg har veldig firmaen. Til jeg som firmaen er for ødel, altså for alt samfunnet. Her er ganske nær halvtrus oljefungere svøyne. Her ser seitjen som nå er avlast der. Det er ganske det som har kost mest. Da. Det er å si at rakk med olje, trobladjen vil mer enn halvere av vi tar med hålen som nå er kommet.
0: Sier Frimond Hansen i Dejovike og i Gjørskvalde. Torskaland för att hejta allt som var lökreklo samstarve Interpol om att sända ut handtökubå efter Benjamin Netanyahu och Israelska försvarsministern. Det upplyser torskiske lökmålaren Akin Gulek. Netanyahu är ju en torskisk revsumale med en annan akarde fyra folkamor, brottsfärsk mot mannattene och pyning. Malet snur sig om ett avlopp i maj och aktivister som röntu att flytta nejhjälp till Gaza. Torskaland hever varit mittlen till land som hever funnits härast i att Israel under krynen i Gaza och Torskaland hever översänt ut handtugget på efter Netanyahu. Skriftstofan tja Israel ska fortsätta svara någon fördömer torskiska atlanna och säger att rönten att hötta israelska lejarar och herrmän inte föra till näka. Vekre låt til frukslåt av Sunninje, 3-8 meter om sekunde, skiftende skoiloft og akkurst ele, og i støvån mjørste. Hiten tutsje til 15 stig.

Nu klockan färn av 11 och skrånne är kvinnor i idrottet heter femte pastor Eivor Klakstein lägger till rattes och i 2025.

0: Fyre tjej Aron Sujane för hon har landen hon att spela fotbollt. Sujane har hon spalt vid Trimo och Felavon av Hagsta stige i Norrlondon. Hon är samman vid onostene finns ju Trypöt och nu bor familjen här norre i Sverige här hon spelar Ischus fotbollt vid Felaje i bästa kvinnedöldne. Og i dag tosa vi til Oslo Johannesen, som søgnast og tjej ærene, hever spalt elitefotboll utenlands, hever finnje familie og hever flott bostad flere ferier. Når blir du å spille fotboll?
1: Jeg har alltid spalt fotboll. Jeg har vært til Arne skole alltid. Ikke skipa en fotbollt, ta var vi nekva gødene under Olsen. Byrja i Nokko i dag i Jekke Fistøren, flott jeg lagt året. Trøntgjener som er oppvoksen vi tar spalt fotbollt, og det har fatt meg veldig naturligt. Det var jo i Hebben her, det var som liksom verda primære spillet som vi spalte. Så det er helt enkelt bare tog vi faktisk.
0: Och kan du ära utrotagrön när det var yngre?
1: Ja, det blev sin större. Alltså om skolalder och där finns agention i skolan och tar gjort alla möbler och utrot som de flesta hinner bötterna. Alltså filmlöjk och flåbult, hombult och medren och kittlig svimming och gott och gör i allt möbligt. För jag finner det kan vara vad som passar i bäst. Men fotbollen, det har helt alltid vill lycka. Det har vi alla tyna lycka som kanske till liksom stabilt, hvis man kan säga det så där. Så imorgon till hinna ut och göra det här varje sinter i vår kjortel. Jag kanske har sinter för det sociala och snö. Så jag vinner över det här som det var.
0: Det blir ganska till i större mån för att här var en sommarutrottagrön och en vädrautrottagrön.
1: Ja, absolut. Och man kunde ju åka in här. Alltså, det gör det hellre snäck om du inte vann det alla viken och inte så mycket utrottagrön. Du kunde ju ha snäck tvär sommargrön. Alltså sommarutrottagrön här och nästan tvär vädrautrottagrön här och snö. Sälja det första järnet, ta ber ju sortera något till.
0: När blev fotbollen så seriös är det att ta bära våra fotbollter?
1: Alltså, det är väldigt ont att det är sådana, det är sista åren i folkskolan. Det blir jag bland också seriös i fotbollen. Jag har gått nog alltså flåbult och badminton och vädren. Ja, flåbult kanske inte är alla inte, men badminton har jag kvar fall och vädren. Och sen får jag hålla mig igång alltså fysiskt och till att inte flåbult existerar i vädren. Men ja, det är sista åren i folkskolan. Det blev jag sin seriösa i fotbollen och Och det gick oss nu rimligen väl. Vi vann ju närmast allt akademilöv vid KV. Så det var ju ett succéupplevelse.
0: Du släckte sina badnadskäck var i Klaxvik. Men i 2013 flyttade du till Havnar. Och först spelade du på 36. Hur upplevde du det här skiftet?
1: Akkurat här var det inte så reella, alltså, störst skifte för mig. Ett litet hejsnäck var säga. Jag skulle flytta till Havnar. Jag skulle gå in i skolan i Havn och det var jag som införstade en vid och jag visste att det inte var för att ta med karmittlen. Alltså ung och äldre, jag var unga teenager där jag flyttade till Havn. Jag skulle gå in med examen här så det var väl naturligt för mig att jag gjorde ett flit ta. Och det blev på 6-3.
0: Och i 2018 så togs du Steve Weir och flyttade till Danmark och spelade vid FC Norrköland. Hvilka tankar är du just där är en skifte?
1: Alltså, jag var ganska nog så spontan akkurat det hände. Gott nog så hej huxa lunch alltså för att vi började vi osäkra när man mötte de stora nationerna och så fick jag en upp för jag okej att det var ett hotell. Det var ganska inte realistiskt att jag student och var för jön och man sa inte dister utan man sa inte dister som man helt är tjadam så jag visste shortly att det existerade. Men det var först då jag blev färdig student. Och jag började arbeta i fritidsskola i Havn, ja, det är liksom ordentligt jag fick en uppfyllning till att jag fick att presentera

0: till och med liksom som hej Oslo du är faktiskt alltså är ju för Lamar ska spela eller ju för Frankrike sen är det liksom som tog det åter och började diska där sen tomorrow och huxa i den långa tog och men akkurat det hände till att vara öliga spontant alltså jag var nere i Jammermanna och tillvilliga kunde jag få några räntarvänningar nere och det passade ju i flott i februari. Så det var min början på att här rösna.
1: Vad drömde du att uppnå då du första steg?
0: Alltså, jag har ju drömt störst då. Alltså 100% och i hejen och runda mening vi brömde som det första att jag var nere i Tösnadjan. Och utförde henne och liksom, det har skött att han drömmer en liksom blev drypen på en kramata. Till att man fick en ja, en framgång till det var reella större månader att stå i någon. Att komma som kanske öjnade man bäst ut i förskolikna och till att få vita av Brömpi att när vi gick i här bötna jag ligger som to här unga chanser då blir nöjt att bli ångstan i här i mittlen alltså det är här och inte göra. Så akkurat alltså det är flott så är det kanske inte så reella större drömmar men är inte det alltså när man gånger hemma liksom drömmer så hej är sån det stora drömmar om att komma till största scenen och ja. Alltid att nu är det ganska väl av det, men ja, det är väl en sorg och en lång resa att det antar.
1: Men du flyttade så till FC Norrköland. Hur ska jag komma här och spela?
0: Det var öliga hemligt. Det var inte professionellt. Det har spelat i R-division och det är ett farum BK. Jag började vid. Det var faktiskt bara ett projekt som akkurat var skott igång som Norrköland skulle övertäcka IV2i. Så jag var väldigt heldig att komma in om det. Och, alltså, för mycket vi kommer inte passa i dem är faktiskt öjliga väl. Så att mycket visste jag det här. Jag var inte nu ju. Det är inte att det var öjliga gott för mig att komma in i en kultur som inte var för professionell. Det är det kom från att vi. Och som var öjliga... hemligheter och det var småbyggda samfällen som jag kom till. Så på nekva matar så var det naturligt för mig att komma här på när så kontrasten var surrealiga stor och helt inte nivåmässigt. Från att det förskeliknade till R-division i Danmark. Det var inte spalt med rymliga kötterna lige och ja, du ser man så är jag helt inte så tar först vid att fylla vid och utvecklingen. Ja, och mig när jag håller fast vid liksom att utveckla mig alla tunnare så är värd att låta alla in och så tar jag vid någon när du kör först du kör och blir till Norrköland och att det blir rättliga störst ländans.
1: För jag var Björn Gunnar chat här vi har färd till Danmark att spela.
0: Alltså jag följde mig faktiskt rimligt klara. Jag var inte är det här flotte. Och jag håller faktiskt att jag var öjlig och höjligast och jag liksom jag var klar till att okej, okay, det ska hända och jag bestämmer mig för det. Och så är vi alltid värre. Så jag bestämmer mig för någon så får det att hända. Eller så är jag trossig nog till att jag ska... och jag har disciplinen till att liksom, jag vill att det ska hända. Så det var nog kanske inte en så reella stor utfordring. Alltså jag vill säga kanske familjen. Att flytta väck från familjen var kanske den största utfordringen. Men det var heller inte så... Alltså, största det var Benjamin för det helt där tror jag det var bära till Danmark. Det är bra att flow för och lika som vi ser allt gånger hundan till så kan man alltid få hem mat. Så det var synd vi tog i mindset någon i första steg och att samma så följde jag kanske gången till att det vi hade och ja, det var Benjamin.
1: I februari tog vi Angel för att ta kan första bad Selbjörg. Hur så brötte det Louis vet jag där och Birste och hur så brötte det ut fotbollsliv?
0: Alltså Louis bröt stöjligen ägg. Det visste man att synd är framman undan, men alltså, man kan ju förräcka sig på allt för en dagarna, för en här. Alltså för en självbyggande, för en här värre är så lyckas som man till sina bölja lika väl. Men det är bara värre för det bättre, för jag orkar vid kommande. Det finns ju många tuttning i livnån och det var ju något som vi väldigt extremt nekv. Så det är inte överskap på några som är negativa mat och vi prövar också nästan lyckliga för det. Det är öjliga tacksamma för det, liksom, att det heller inte... Det man kan ju också risikera att man får ganska sin motgång eller att det är ett eller annat förutsättningar som gör att det kan bli öjliga torr först. vi karriere og sånne. Og det er det jo ikke verre, så det har vi jo bare nåttet den gjøte vi kvante den eneste der. Så det er bare til det gode at det er avgjørskokken, og det er bare å finne åkken å vekse enda mer som menneske, bare sammen og ja, som foreldre.
1: Du har skjedd 2021 til 2023, var du i AGF? Til flottet som familie til Aarhus. Hvordan var det?
0: Det var veldig hyggelig. Hyggelig å komme fra kjefen av Aarhus. Nei, det var alt. Det er sint kvørsut. Og, AGF var faktisk øyne på øyne eller annet så største prosjekt. Hvor de hadde tve fel. Og i Aarhus som skulle bli vært til AGF. Og jeg kom liksom midt ut her prosjektet. At han har minnet tog i Norsland. Så jag kom här på när alltså jag kunde bidra öljan ek fast så långt från början jag var så att jag hade akkurat det här vid djöknen där och så där. Men det var också en rejäl kött bevurst om att det var så stfär. Och jag skulle lycka som mer vidlösa och starta projekt. Så det kräver öljan ek av en person. Men jag är öjlig glad för det. Jag tog in i Aarhus och Aarhus är en mega hygglig bojer.
1: Var det er tankar du har om hetta skiften och du var blivna en liten familj?
0: Nej, egentligen inte. Alltså det var rymliga god timing via Sölbjörk var point, alltså det var ju point Arren. Hon skulle börja i Vöxtova. Så det timades väl vid att hon skulle börja i Vöxtova och göra oss. Så på tamma den här är inte skapt sutt än och i Käppnarna har hon var bra hemma. Så det här flyttet som familja var väldigt simpelt. Att det var så tog jag och man som skulle börja ett nytt kapitel lika väl. Så på den måten var det inte rädd att alla faktiskt lökade på henne.
2: God morgon.
3: God morgon, Osland.
2: Tog spalt. Om man får allt rush allanslistister och 15 ungdomslistister för följer. Hur ser vi ta en person av fotboll som vi är?
0: En ära. Det är allt. Alltså, till den där idén och från första dagen man blir till Slås i Jan Asli. Alltså, det är väl lika störst kvar i nästa färna. Det blev ju egentligen inte större än att få möjligheten att bo i landet. Så det är jag extremt stolt av.
2: Krävde han ägg av familjelöven?
0: Ja. Det gjør det, jeg kan ikke lykke meg fra. Pete gjør ikke bøgnløs nær vi følger helt, så det er ikke bare så som så å få ankerne komme og hjelpe til hvis det skulle være. Men Pete gjør også en reelle gode bøyer, ikke så større. Så folk kommer og øye nær hver annen. Kulturmessig, Luigi stod nok snakk følger på den måten, så vi har vært godt folk rundt om åkken som trakker til til er nær borster. Men nej, ja, vi trivs med bötnen och damn det kommer. Alltså, det är ju en lyckning som ska gänga upp kvar jag för. Kjolt om i stjärna och annan när jag spelar fotboll så är det stadigt rädligen jag fravör för henne liksom rönsamma att ha med bötnen. Men till vi gör det så är det inte fint.
2: Är det brått nu att färra och stäva i landslinjen i mån till Arndo och i bötnen?
0: Ja, det är det. Det är sluggat lätt att färra stäva och säga bara i bötnen och sådär. Men vi då finns det tajman också väl ofta när vi att ta er för det är vi då har ju med det förrjon så det här fyllt vi och har vi ju förrjon och kunna vi skämma familje ta i sten för så där. Så på tamma den heter passen också väl. Och det är rymligt ofta att vi kanske har två er har ju med det förrjon eller två er ute det strong grejer sen. Kvar är så kanske onkel familje kommer upp till pit jag eller också där med ner borster så det är lugalt helt okej. Allt det. Men det är klart det är en agenda. Vi är bara något annat. Man kan inte bara också som självan på samma matta som man gör det för.
2: Hur ser du förbättra när vi vill att skapa te och tutt liv?
0: Förbättra spelar en stor roll i det som är i det. Hur vi till att göra mig stärska. Men utanför banan som människa. Det är för lätt att komma till som är i det. Och det är lika som ja, jag har kraft och jag är med och jag har skapat också mina öjliga, alltså strusvilja och störst disciplin.
2: Hur är tankar har du om fotbollen akkurat nu? Huxar du alltid fram, lunchat, rädd, eller hur är tankar sitter du vid?
0: För någon annan så huxa är reella längt fram i tojna. Hej nästa år mal och en kvar alltså drömmar som är väldigt uppnå och så där och följde det hela en gång skon till allt och snö så. Det här vi är inte arbete sen det vi och har är kommer mera till att så stäa i löven och karriär som en njuter nu. Njuter kvar den njuter händan turen och där han är alltså för jag har man njutat för det sjuste snö så sånna. Jag hittar inte allt för längt fram i framtiden att det var jag var simpelthen inte den här bio på. Och vi är en familj vi trim och bötten och så där så tror jag hellre inte att sätta mina stövkar jag som skuffar mig själv. Jag vill hellre följa så här succékriterierna i stället för det. Så fokuserar jag mer på sådana små mål undervis och i säsongerna eller kvärda så är det någon. Och det var jag gott för mig. Så för jag svär spåren inte någon så var ju det ju inte ordentligt när jag framtiden hur jag bjöd på. Jag njöt igen att spela fotboll och jag älskar det. Och jag är absolut inte mätt av det så det är väldigt dejligt.
1: Vad tog sig då attan av fotbollen? Hur görs några tankar om vad är attan av fotbollen?
0: Ja, själva det här vi görs med tankar om vad ska vara attan av fotbollen. Attan av fotbollen. Jag är ju svär på det. Jag har prövat börja spalt ner alltså be amatörfotboll vi tvungna är på över tvungna till jump från skolan så nu då ser man vi håller att jag som man är synd tvungna är vuxen okej okay, man jonglerar vi två i mån imskon karriären point nu så njuter jag verkligen av att ha fått att fotbollsspelare och det var ett mega stort mål för mig egentligen att släppa uppleva det här, att bara kunna spela fotboll och inte också som några gamla. Så det har vi gjort gott av att sista tiden. För det så kan konsekvenserna att du kommer att den här fotbollen det kan ni svara på. Jag vet inte att det är liksom att allt kommer att spela väl av och det nog ska få till att hänga samman.
1: Vad också du om utbyggning?
0: Jag följer mig rättliga helt, ja. Att det är alltså är slappna uppleva liksom som såna kvar imiska kulturer, förska kultur, danska kultur och nu är ju snö det svenska, norrländska svenska här uppe. Och liksom man är uppvuxen och en sån chanslek här i uppbyggvink i allt för mega nästan. Det är kvar för mycket vi kommer ändå för att det som jag känner. Och där ser man vi som ni red det är absolut något som man borde göra sig normer än att ta sig en uppbyggvink. Och det här vi är snö. Jag har varit under uppbyggning Jekyll snickare när jag lade mig in i spalten i det. Och det är stressande. Jag skulle kombinera två karriärer samståndes. Och när jag flyttade till Piteå så blev jag fortlatt och jag sa inte ordentligt något annat också. Och jag bestämmer mig för att liksom, okay, det får jag fokusera på nu den nästa tiden som är uppbyggning liksom, läggas ut väl. Så det var väldigt torrt först för mig att acceptera det. Och när jag flyttade till Piteå så liksom fick jag reellt sett en uppfyllning att det var väldigt vanligt att arbeta med. Att liksom folk stressar på samma dum uppbyggning och det här är den samma tydningen. Folk accepterar liksom, okej, men gör det som passar till er bäst. Så det är ju reellt glad för det. Det är, och sen jag finns ju lärst, alltså tandparsten och att du ser mig kvill och mörja och okej, jag är 20 gånger för en uppbyggning på ett nu och det gör jag inte. Så jag kan alltid ta en uppbyggning. Och vad är en uppbyggning egentligen? Alltså jag... Hvis jag själv ska säga det så håller jag sen att min fotbollskarriär är en uppbyggning i sig själv. Jag kan 100% bruka när jag tog till åkos dattarna i livet som spelare. För man så vill att lägga om man har till att jag det stressar jag kroppen i kivlång. Det är glad för.
3: Två lörsdar efter sänderöjna kvinnor i utrotten. Hesa för tosa vid vi Oslo Johannesen.
1: Så igen kom skiftet till svenska fotboll. Hur så kom det här vilja?
0: Ja, men det var ju tanken när jag sa att jag ska göra det hända. Att jag började jag följa mig klara till att prova själv något. Som inte var i Danmark. Jag var i Danmark och vi tar vardag fyra år, det var ganska den femte säsongen i Danmark. Så en blandning av att jag började följa med mätta bär ju i AGF men också när bär i dansk fotboll till allt det och i liknande och följde mig klara till det som att jag har ett stepp upp för mitt vidkommande. Så där kom den svenska fotbollstränaren på banan till att ta i rönslöjna, ta i ju ett stepp upp för det danska liknande.
1: Hvilke tanker gjør du der om skiftet? Hvorfor du ikke om spillet, eller hvorfor du om omkurve, eller hvilke tanker gjør du der?
0: Jeg husker jeg selv at jeg må komme i et godt fotballsmiljø. Vi er en hakre støye. Så samtidig husker jeg også om at det var altså, innenfor stein vi var ok, vi om jeg ikke spalte meg innan eller fikk altså, jeg kjente meg noe til bøyne veien og så der. Så taler jeg ikke så reelt enn jeg var tenkt da. Men nå tar jeg hei i bøy dame og eller heve. Og vet du at det finnes ikke Sølbjørg. Så jeg tar også en reelt større tøytning for meg. Jeg tror at Birstak som jeg giver meg til altså, lyft. Eller da at hun vil til livet etter en tur i Vimmer så langt som det er der. Så vill jag ösna ge vatten till henne på att han är liksom så är det inte bara åt och först alltså för mitt ego för min fotboll som alltså som jag bara ska hoppa då i så det skulle passa vi bäge min alltså min utveckling fotbollsnivå ju men ösna vi familjelivet och det har faktiskt tagit talent jag Pete jag är väldigt ösna är det klubbar ösna under land som är uppe till men akkurat Pete jag kom vi klosch det bästa till på någon till alla familjerna, en sån familjepacka egentligen. Och det är en rejäl stödtäckning för jag.
1: Daman, Birsta och döttren Selberg flott inte vid till Piteå från början. Hur så väl är det att familjerna var efter i Danmark med en till livet och en fotbollsdröm om man var inte fotbollsläggare?
0: Åh, det var speciellt. Jag ängrar det inte som så, men det ska ångan det hända att det. Det var jag brukte neck för att ta telefonen vid pappa som är vanlig alltså han vi har silt allt löva. Och han rönte åka med mig lika som ett små länkar saltfiskaturer för mycket vecka var eller då var det alltså så vart han med han så kunde jag lika som okej okay, jag kan gott och ymynda mig alltså Selbjörg är okej och Birsta är okej hon är i skola som hon skulle göra färdigt. Så det var okej på tammatan och jag kunde komma in i den svenska fotbollen alltså ensam att ligga som bara fokusera på mig själv och inte ha för någon belastning utifrån så det var ju behärligt nog men saknaden var extrem och ligga som där stod jag det tror jag att det var ligga som ja det var en speciell upplevelse som inte ska hända att det men jag lärde öjlen och jag fick en mildan start i svenska fotboll och kunde fokusera på att skaffa mig vinner här på ett när och på ja och på mig själv och komma in i fotbollen och ta miljö i här på ett när så det var liksom klost till det här kom så det var öjlen nice och ösna.
1: I december tror jag fick det två på där glöm och glö. Hur så var jag för att från en familj på tror jag till fem.
0: Det var öjlen speciellt. Akkurat han tog inte man fick jag vidare liksom okej okay, där blir faktiskt tvillingar det är bra att på att två på så vi skulle ha ett två på vi skulle tro på den. För öliga i torsta förskor overwhelming. I början då jag till det första är man liksom också jag går skulle få det hänga samman. Alltså vi bygger störst nog och vi har inte vi bygger väl rävla läkt veck har man från deras familj här på när och det är rätt speciellt. Men i allt jag ber är och ber det och sen öliga går till att lägga sån eller ha lärt sakna att njuta nu och att leva och ge sina äventyrna som vi gör. Så det var inte en stressfaktor som så att det kom så var det helt inte bara en illt att det var rädligt skött att man vante sig vid det som man hejde. Och det var bara dubbelt så djävande. Tror jag för så djävande nu.
1: Nu bygger vi ditt ödlo i Piteå så ligger du i landningspersonerna Svörj. Hur ser livet som Ischis och Ikari och mamma till tro i Piteå?
0: Det är mega nice. Jag kunde inte förställa mig att Gustav skulle bli va. Det har jag flottat till, men jag älskar kunden den nästa dag i Piteå. En sjukliga nice bojer pickad ut till 30 folk eller kört max. Och det gränsar upp mot Lappland någon så här är svackliga kallt om vet du, en kav vi tränar in i tältet och så där. Och så blir det snöigt om sommaren. Och jag existerar närmast i vinter och existerar närmast i regn så här är sjukliga hyggligt. Och trivs det väl.
1: Piteå ligger i sin tur borta från Färjön och Köpmanhamn. Och det kanske inte bara bär att göra svip till PTO. Hur ser jag byggva här bortsett från resten av familjen? Jag
0: hade faktiskt att tandparsen är den här, alltså, eller tingste posten för Jokon, att man är liksom så längt väck. Alltså det tror jag flå för. Så det tänker jag som en höjland där jag kommer över, så det är heller inte bojligt. Det är öjliga, alltså det är sträva. Och liksom vi röjnar att hemma där så där, så att vi får hem till förra så är vi där långt och gör skoj, så är man nära liksom vera fyra ödl och bonda vid ödl, eller så är det till det närmast, men som bära stäcker i en vik så är det närmast mer, alltså möjen för jag till att det blir snäck stress och fering och sånt. På samma mat så får jag ett helskliggande gäster som tar vi bo nere. Men det visste vi. Alltså Arne vi flott i Arne skriver ju inte, så visste jag kvar Pete jag la och utan att jag pratade något snäck om det och var sin drin första en vid liksom okej. Det är väldigt speciellt.
1: Hur ser Gerans Stavren? Det är inte samma hos av familj och vinner runt om det kan.
0: En Gerans Stavren, alltså är ju fotlat och är fotbollsspelare. Så är Gerard ju inte annan. Birta är hemmakringande. Så det är också mega nice. Eller hon är ju i Barsel. Och kommer att vara till nästa tog in också. Och nu finns jag ett litet arbete som bäckare och en liten bäckaruja. Mest för att komma ut och sin där och skapa sitt egna nätverk. Men annars är det att det, ja. Vi får upp samman och äta markmät och Sölbjörk för och i Batnagar. Och det är en ganska myntlig del av utan att vi tar områden och appar affärer till. Liksom. Att den här man färger till över Batnagar eller vad det ska vara. Och det samma att man följer sig belastad igen och ja, att man är trötter eller ett eller annat, så är det inte lika lätt för jag kunna börja falla om eller, men annars är det ju ganska allmäntligt dagligt över karriärböje och blir det för det mesta hemma i Barsel.
1: Som du nämner så är det inte lätt för familjen att leva stöd till Piteå och vara badnagenta eller komma föringar det eller vad det skulle vara. Har du några tankar om att bygga och spela fotboll snarare vid resten av familjen?
0: Ja, alltså det är inte att svära på allika väl. Det är att det kommer fler i perioden. Det är att det trivs så väl i Piteå. Och det är inte att vi omkan häver. Alltså, vi har ett mega gott grannalä. Alltså, kulturen är inte så rejält väck från förska kulturen. Som också är en viktig faktor för Jokon. Det vi skulle skriva under. Så vi har väl liksom folk runt om oss och fälla är så mycket picka lite att man kommer kvar när och när. Jag flyttar inte långt väck, hvis man kan säga det så läs. Inte vi i bötnen och sådär. Ju äldre det är för att bliva, ju mer liksom bevost och mer minne skapar det och liksom vinner och sådana grejer kommer att bli viktigare och viktigare parster av alltså, till bötnen. Så det är absolut också en faktor som kommer att växa vid tojna.
1: Är du vid det här som du har drömt om eller drömt om några år?
0: Vi har ett som vi har i bagagen så, alltså, så kan det vara det liksom, jag heter det jag har drömt om, jag heter det jag drömmer om och familjelivet och fotbollstren spelar sin dröm, alltså ja, eller ta kör i fotbollten och det är liksom det som jag har drömt om så om jag drömmer några år det här ger jag ju i en viss mån hvis jag skulle också ha fotbollsmässiga. Alltså jag är ju smitt av fotbollen så stäckte jag. Jag stäckte ju nog att drömma att jag är mätt och i kjortsmål. Men inte då så drömmer jag om allt med oss mål.
1: Hver är det största erbjudningarna av era yrkesvikare och ha någon familj vid småbötena?
0: Alltså för mig tycker man det största erbjudningarna är att ta i ögonen för den här ferien. Så blev det ofta nästan en lösning var en stressfaktor. Alltså det blev inte samma ferien. Jag tror att det är gärna vill släppa hem till följare och man vill släppa axeln. Man ska nå allt med det man gör. Det är det faktiskt är en rymliga stor utfordring. Att det är lunch där få alla som ferie. Jag har närmast omgått i ferie och det som hinner här och ferier, alltså det som inte spelar landslagsfotboll, det får ju färre små ferier där jag är väck vid landslagen och så får det fri. Så det här ferierna får jag omkant i. Så Øyelig lovitt jeg frytt i Aspartamma da. Men innu veien så har vi nekva frytt i dagledennan. Så her klei slett ikke, eller så er det at jeg fyrir i høyman fra, er i høyman fra nek fai tøymar til enning og gjer det som skal til arbeid, så har vi fri resten av dennan.
1: Hvordan får ditt alt gengå opp?
0: Vi at vi har gått til at også vi karriere, jeg og Birta, og alle sånne her tåre være sjukkelige botten ærligere. Vi ser selv om man også en tåre sier, like som sin ærlighet, hvis hun vekker. Det er alltid at vi kommer øyelig lengt vi. Altså til dømme så kan Birta lønge oss øyelig når jeg kommer hjem til førre. Og det har en rød større tøytning for henne å komme hjem til førre. Det er jo jeg synes det er mye eventyr hun like, som er koblet på i. Og det är sjukliga att vi har stora viring för så tar jag liksom hon följer att okej, nu blir det bra för mig så liksom så släpper hon till hem till följer att avlasta och koppla av och göra det som bära hon över hot till för sig själva så det är det viktigt för Jakob när man liksom är öppen i fyrk för när hon kvar jag törver man häver till att tar det så rejäl i mycket kjolt om man lever till samma livet.
1: Har du några du huxa om att geva sig för på en orsak av familjelivet?
0: Nej. Det är faktiskt inte. Det är väl alltså det är harst och det är det allt och det är vita öll föräldrar. Man vet så vitt det. Och är det alla bevisst om att det är bara och ett litet och jag ska. Jag reflekterar ju själv också om att jag borde tänka att Jesus strävar eller ett annat att jag accepterar att det är så stort.
1: Hva tanker har du om Løyve og fotballen i løten?
0: Jeg njøter det. Mega nekv. Bånd nå her i dag er jeg trøyt. Vi er akkurat spaltist. Og så sånn ikke vi lengt. Jeg har jo vi lengt. Men i øyne er jo en god sted i fotballen. Og også jo i familieløven. Vi har vært dårlig godt. Og takk for jeg jo og njøter bare det.
1: Da man ikke der blir det. Hur gick ju att trimma bottnen jag tycker. Hej du Jana, ängst är det att vi bad och finns ju ett att rätt.
0: Alltså jag har visst ju en jag nog alltså ett lätt jag nog svär till det. Alltså jag vill säga att nu har vi ju trimma bottnen och för jag kan rekommendera det så är det också en ägg. Så det är ju att törveren för flyr bottnen är rävliga stora bottnen nu. Och för mycket vi kommer det så vill jag inte säga att axon törveren att liksom uppleva en graviditet är sjukliga stora helt där. Alltså utan är reella glädje för att ha upplevt det samma i Birte och det som jag har upplevt. Och det har inte störst tydning för mig liksom, att jag måste släppa bära. Eller så är kanske också när jag blev tidigare av Bola som Thay Selbjörk kom och sådana stora kärlek genom mittlen med Selbjörk. Blev också från första sekunden och det ser man att vad vill ingen kan med liksom jag var ung kanske när fullt att det är vi att åh Birta tog borg hatta och Emma börja mot eller så det alltså det existerar i kvar fall lite är jag haft några möte men för mycket vi kommer dö och för fotbollen och så där så det blir öliga praktiskt ju att Birta och kunna ginge vi på någon så jag sa det är inte jag mist att läsa ärna av banan.
1: Jag kan ju för att jag har brått ut till en fotbollslag och en ägg om till nu och sen skulle vara ute och gärna tog vi en bandspår.
0: Ja, absolut. Alltså det är ju jag vet inte hur jag ska få alltså, se efter det, men det är ju sanka alltså, alla processerna eller är kanske inte förkommande längt och jag vet slett inte om alltså det är ju inte en tjoffelse man kommer att alltså, och passar man nivå överhuvud. Så det i vill säga känna löt ju att jag överskar mina karriärer rättliga nek. Så att det på den andra så var det öliga. Alltså det var ju öliga praktiskt.
1: Bär det till att tänka varsel som yrkesvökar?
0: Det bär till, hvis man vill. Och det är faktiskt ett rymliga nytt fyrbrikta. Jag minns att jag kan lilla som tills längst känner jag att det var PSG eller Lyon eller ett eller annat som sett i håla. En av konflikterna och så är det här som en bult i förna rull. Och långt nu i Sverige så kan man täcka varsel. Jag har så valt inte att göra det. Och det är utelockat att för mycket vi kommer det så kör själva mening till jag så missar jag banan någon eller så är det mega viktigt att man kan alltid och det är alltså det är så immest det kan vara någon annan här cyklen är större törva det än vad det är här och jag har brångat i följtan den här törven till det är följt stadigt att jag har något större frihöjd och redag som är färdlig vänning och så färdhöjd.
3: Förra hever Osla Johannesen så till ärar unga tjenter som drömmer om ett yrkesliv i utrotte, men inte inte att välja familjelivet fra.
0: Alltså, hvis jeg skulle komme gjennom raven til yngre tjenter, så halte jeg kanskje at man skal gjøre opp i seg selv. Altså, man skal øyelig gjøre sitt fyrrøkninger arbeid vel, og virkelig er man hopper og dør et eller annet. Tui at teir ösnu er så øyla nek, altså det er jo ikke bare familielivet, det er jo ösnu ganske øyt, og det er noe land, og noe kulturer, og alt mulig, det kan bli et rævlig stor sjokk for et folk, hvis det blir for nek, for på en gang, og noe fotbollter, noe lika, noe folk, altså noe mal, og ja, you name it. Så akkurat fyrrøkning og arbeid er man for et sted, så hvis man trykker så er det litt som, ok, her har vi hatt sannsynlighet for å oppleve en sånn suksessopplevelse innenfor noe bestemt omreier. Det er vel det jeg har sagt, det er, altså, skulle være rimelig viktig. Til dømes for mye vedkommende, som jeg ikke ganger visste jeg, at jeg måtte fyrrøkning og arbeid kanskje ikke var så godt, at jeg visste ikke jeg at det som nivået var så store måneder av fotballsmessig i Danmark førre. Så det her kunne ligge som vi også tenkte, ok, hitjet är kvar för nivå ska leverera och vad är viktigt för mig är familjelivet det här som är alltså det allra viktigaste ska jag så överhuvud flytta ensam eller ska kanske familjen komma med mig vid sätta ska lära sig göra ett la det ger mig annan på hur man är som personer men så länge man fyrer sig väl och vet vad man vill och vet kan man hur törva så är det kontrasten är svår allt förstår så tycker jag att det är gå över.

0: Ett av var femte parter av sex vi sender røyne kvinner og utrådte. Vi sender kjenne, tås av vid vi Oslo Johannesen. Tøkninger var Johnny Olsen, og verster var Eivor Klagstein.
1: Nu får jag ta senta för oss kan middags tonlike och vill lägga fyra här vid Dök Nånsjägg och sanns någon ringgrasen.

0: Og så skrøyen jokken ut det til klokkan 6 og i kvöld vi får to inter nu, så gjerne spiller vi før skal døvra tonelag til klokkan 1. Og da det sendingen til Inga Samuelsen kommer som eiter Jambalaya. Klokkan 2 det sendingen til Gunnar Nolse som eiter Meire en tek i vår høtte. Og klokkan 3 det popverseren og til Jakob Magnussen utgjør sendingen. Klokkan 4 det nest ikke vi, en sending til Anno Johansen Ness og Svanne Jakobstøtter. Og klokkan trykker til 6 sender vi dette hele evangelieskriveren. Og det Thomas Lykke Kanneberg Prester som skriver og leser. Og klokkan 6 får vi høvestøyntene.
1: Jeg tror vi ikke at det er noe god bygging som spørsmålstjord bare at lete varsnaen bestemme.
2: Nästa år skulle flera tusen bostäder byggas i förrjön, men kvosset ska färdas fram så löser att det i byggtvärder häver en avvisa dikt.
1: Danmark är ett funt öme att ta i nekv var byggt i en stötta period. Ta var lojtel tog till omhuxen.
2: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu egnat bostäder, fyra myndarlig bostäder ökje och kvärgersnavinga stönande är det där nekv ska byggas kött.
1: Tog bygging är ojlöver. Haltrus, forsar og anker parster av du hvordan kjip og økker sånn at Europa til langre, ja.
2: Arkitekteren Hesefer er Jakob Paule Johannesen.
1: Oha.
2: Møyre en tek i verhøtte, mannadeien, klokken 16.05.
1: Så skulle vi halte seg her 2.5, så vet vi at man må kikke seg vel.
3: Og nå klokken 20 minutter og i halv godnatt.
4: Først vennemalerøye etla Jarfondje heva sendt høyringsvær til brettska myndleikar. Nu høyring hever veri og møvelige oljeleiting tatt vi førska marsje.
5: Nei, vennemalerøye hever nok ikke sendt at høyringsvær. Jeg rakk mye til ferie tog annars som kjølte til. Hever igjen så vet jeg brettska myndleikar hver okra stua
4: Og omkvøvestovan hever langt tøyina fyrir røyndarverskallaner tja sev om sjåarfallsorsko i Vestmannasundet. Men vi börjar vid Vörn som i löten inte har några vaktar och bjärdjingarskip tökt. Brimil var här fyra, tidsen ursäkling tog störst vid lykahals och omvällningar arbetet ska göras av skipet. Och höstkvöldet fick Holtzrush och det gamla Chaldre som ska röka uppgavna fyra Brimil maskinbräck. Maskinbräcket av Chaldrenon är så mycket allvarsamt att skipet må lättast, säger Johan Simonsen, viskande story i Vörn vid utvarspet. Arbeid at omvæla skipet byrja, men Vörn kjenner ikkje veve av brettsnån enn, sier han. Johan Simonsen sier eisne at Vörn hev sett seg i samband vid Arstis kommando for å bøta om støvna.
6: Arstis kommando hev åt skip her, og i Vörnsnån han jo. Tøyre har vi dem samband vid, og tøyre det så tøyker. Jeg vet ikke akkurat, og tøyre skal frem og gosse, jeg vet ikke akkurat snart. Det har vært at bruka her som nøystøver. Ikke til at det at sløypa bare middelvikter, altså kjip middelvikter og annars. Det er bare hvis jeg vant i det her, så gjør man det.
7: Det har sett her vi bare riktig ut i nøystøver.
6: Ja.
7: Men her er det som skal til utan nøyka kjip sjolve hvis det oppstender nøystøver, sjekk for?
6: Vi tar altså av naturlig å gå lokal bjergjegarfeller rundt om landet. Tøyre har mennke hjelpt oss, tøyre har mennke tar bjergjegarfeller som bjergjegarfeller i hjelva. Ja, jag har också det också vidare vast.
7: Och det här till mot EU på nu samma vi chip nu chans.
6: Samma vi det ska chip nu, ja.
7: Men är det här en hållbar stor va?
6: Nej, det är nej, det är hållbar så. Vi vill ha något vägigt.
7: Och nu har donch.
6: Och nu har donch. Så det är man kan bara mäta själv, men det är inte vi får inte. Det är stöven till chipen till själv, det får donch själv. Det är så som fallet är.
7: Kan det komma till att det är ut och löjt efter att löja i någon kip och i bra skundet?
6: Nej, det var ju svär att hoppa in i oss. Det ska vi göra om flera ständer. Vi måste göra det samma på några stjärn.
4: Säger Johan Simonsen, viskande story i Vörn, vid Jan-Brian Wittfeldt och Joar. Och vi har kombinlägges i telefonen ur Klagsvåg är Barra Stein Nilsen, landstyrsmäver, som har sett showmanna dagen. Och Barra Stein Nilsen, allt att du har löjva Vörn att leja Anna Kip med Jan Chaltze och Brimel Lidja?
8: Ja, får det sådär kvart kommer hända de kommande veckorna. Det är någon gång nyvig om att nu kan man säga att det är vårt Gustav Wipprichen flotten traver ner och ger samman att Brimel är av planlöten vid Lykalte och tecken några veckor och så gärna är det Chalte som nu är i Altrusha gammalt och Brimel är för sådär i kött nutt i blånkran 60 år. Och det var ju så vibrerat där vid de skeppen och tog är det en stöva som kan man säga inte har helt ovant vid det kom nu nu att Brimel var värst att planlagt om lugg allt och nu att Chalter fick trubbelgar vi maskiner så så det är en stöva som vi hade kunnat och kan vi kom till hämta och det väl hämta där och tämmo så vi hållt och till.
4: Och kanst du boja i några veckor efter snär?
8: Ja, det viktigaste tillståndet är att tryggt av sjönen är väl varvårt, att det är tryggt tjockare sjöfart att färdas till Östron och vara ute till fiskskap så gärna. Och här har vi så, finns jag vita, att danska sjövaren är i Östron till kommande viken här, så i så mått är tryggt av sjönen inte den största stora troblöken. Och då det kommer till fisk var i ätterlid, så är det så löst att vi har flera slö av ätterlid, och åter till kipen som cyklar runt, och vanligtvis är det bara åt kip av sjönen i sen, och nu har vi sånt, men en hiver en äldre akkurst Ilguna Samsungonga 4 som visar sig av öron äckligkipan som vi har så har vi dessutom möjligheten att sända kip av steg att kanna tjänar.
4: Ja, kan du nämna hur helt är eja vid förska fiskmarsen och nu Brimel och Charles Lidja?
8: Ja, nu är det inte vanligt att man avdragar runt tekniskt och så ätterligt för fram och så vidare, men vi har flera ätterligkipar nu och en parter av de som kipar nu och vi blir av ett kip i sjön som är ätterligt, men vi har flera andra slö av ätterligt som östgänga finns i förska nötter. Och det är ätterligna som man tror först och främst på nu, men här och fram är det så lösningar att det är ätterligna visar att också ilgorna samt är så här har vi möjlighet att mitt land att sända sjövarskip och stäga kananare, ätterligna eventuellt må vi finna era lösningar som vi må ha sin dag och sugera.
4: Bara sen lite sen, sambars heimalsyn kjövern så kommer Brimel inte cykling för den 15 oktober och som skiltes av samrövande vid virskande sjövaren i Jör så kan vantas att Charles är för att lite rättliga landet. Kan du leva vid att inte förrest vaktar och bjärdkinkar kjövärer i flera månader?
8: Nei, det kjæle, det en kjæle støv, og jeg har aldri hentet prekvar, og så tøtninga mitt er at vi gjerra øyløver og øy en nytt vaktar bjergskip, tog at som sagt, Kjaldi er altså kjæra gammalt i år, og Brimel er et rundt 60 år, og tog er enda støven som rykommer nu, ikke nekka som er høylt øvante, kan man sige, vanden er at du sier at du er så gammel skip, at okkurs øvante henter, og det har vi sett alt for ofte enn vi kjaldi noen, men even at det viktigaste for meg er at trygt av sjøen er intakt, og det er hun, vi tar bæge, kommer skip eller sjøen her som fører noen vidt av bjergjengar følger kring landet og vidt av stadig tidligere og så gjør som er tøklig bjergjengar sjøen men da det kommer fisk for etter det så har vi døst i ære skipen men sjølvan det skal det ikke gjenge alt og lengt høy og jeg også bier varne om at kan etter gosse kjøtt kunne vi få med et annet bry med bedre til å framskunde til prosessene og kanskje utsette en par av det som skulle gjørast men i løten ligger alt sånt å skrive og tikk ur skipen og så gjøre så det er teker garanterer oss en ekka tøy at få att aktivera med T5-man som kan och en funktor verur måna morgonen med tillbarstarna och kan efter gosse lunch hur stingen kommer att täcka berg vid Kjalsen och eventuellt östen vid Brimle.
4: Och här tackar vi Börja Steinelsen Feinleges ur Klaxvik här show man att över er. Utlar mottökan tja Bonavarstovne ändar klockan 1 och i det. Kröv fra Tjejpar och Nottalands Gera är ikke bør til å teke imot i Ott langer enn til og i det, sier Brunavarstovan. Ottlen skal være torr og nosslig og stundjen og i regner påsar. Og i neste vike, høstdagen og fyrtjadagen, vil det tige imot i Ott og Trillnese. Brunavarstovan fikk selt atle Ottlene som var til sølge i fjør til en kjeipare i fargen. Talen var om 33 tons. Ut i heim, Torskaland fyrir heita og allt sjóa lögreglu og samstarfi Interpol om að senda ut handtöku bó eftir Benjamin Netanyahu, úsjöðska forsættisúar Róharanum. Það upplýsir torskiski lögmalaróharin Akin Gurleik. Netanyahu er í einnum torskiskun refsumáli mittl anna og akkardi fyrir fölka morbrottsverk móti mannaatni og púning. Máli snur sig eitt álup í mai og aktivistar som röndu að flýta neyjólt til Gaza. Torskaland hefur verið mittlinn til land som hefur funnist herrast eða Ísrael undir krönun í Gaza og Torskaland hefur oversendt út handtöku bó eftir Netanyahu. Skrifstofan tjá Ísraelska forsætis Ráharanon fordömer torskisku atlanna og sýr að röndin að hætta Ísraelska lægarar og hermenn ikkje fyrir að fyrra til nega. Og i Bretlande hefur høyring veri eina möfuliga oljeleiting av Rosebank som ligger tatt vid förska marsje. Kvørsje vinnumalaraje etla Jarfondje hever sendt neka høyringsvær til breskar myndlegar.
9: Og i samband vi eina mulig oljeleiting og Rosebank var en høyring lust i Bretlandet her eisne bær til tja føringon a sia suna hoksan. Takk rette Jan Müller, orskjournalister og stjåre i førja orsko utnara bolsje fra og i tøyndnån den 26. juli.
10: Først at jeg var enda litt grønt i oss til disse her kjeldene som heter Rosebank som ligger 20 kilometer østen for marsje. Så hørte jeg at her var tøyning for Jokken på den måten at så nytt virksomhet kommer så nær fyrjun at det kan smitte av i jura først øke. Man har lyst en consultation, rådgjøving, for Rosebank, det vil si. Og den 16. august har fyrtøkker og folk mulighet at kommentere kjeltene og si om det er fyrt eller måter.
9: Landstyrsmeveren i Vinnemalen, Jakob Westergaard, sier at Vinnemalereiet ikke har sendt noen høringsvær.
5: Når Vinnemalereiet har nok ikke sendt noen høringsvær, er at vi til ferie tog andre som gjør det til. Men vi er så vidt av skapsmyndelager, hvor akkurat stue er, og det er samband med noen og de pakkfaltene her i Bretlandet som skipper høyre.
9: Og hva er akkurat stue så?
5: Nei, akkurat stået er at åker vågner sjålen det at samlester fyrir gongt, kjort og Rosebank, det kan være store firmunder for åker som atler færre, at få gongt av røyntaboring i åker øyne, så åker vågner sjålen det og melder til at man fyrir gongt i samlester av Rosebank.
9: Jarfondje hever heller ikke sendt nega høyringsvær, men sambar stjåranon av Jarfondje, Nils Christian Nolsø, hever til jaunan samband vi bretskar myndelagar som vita fullkomliga hver tar hever okkun føringar. Tvørarar kommuna og tvørarar haun hever hinveien sendt brett om høyringsvær. Det var månadegjen, og her var malt til at godkjenne oljeleiding av Rosebank. Det skriver portaleren. Og i høyringsfæren av tvørere vil det vist også at kommende oljevirksomme estan fyrir førjar for å kunne gjøre bruk av tjenesten et nå av tvørere som er neste havnen til oljeleitingene og atlantsmåtenen.
4: Annika Bolton Mortensen leier innslaget til rettes. Omkurvestovan hever langt tøyene for røntarverskattene til SEV om sjåarfallsårsko i Vestmannasonde til 28. februar 2030. Omkurvestovan godkjente 31. mars 2020 omkurves og arens medingsna om røntarverskattene er sett av tve sveimande sjåarfallsårskoversk ut i Vestmannasonde. Här omframt godkände omkurvestovan 12 september 2023 omkurves Arnes meddelsna om röntarverskattland vid en större tjåarfas årskoverske. Avgärden tja omkurvestovane kan käras till landstyrelsefölkje i omkurvesmalen och följa kärstån. Kärrefresten är fyra veckor för att vi att avgärden är ammanakundgjörd och tävär hon i jörd. Kære rett heva teg som avgjøren hever skjerstekan, beinleies og personlian tøytning fire. Ogjekkne gjer at eit revsumal og i førja rette skal vidgjørast eina fyr enn. Ei meaver i rakkarder fyrt heva samleve vid jente som vær yngre enn 15 år. Førja rette vidgjørde mal i høsteegjen og fyrra parsten og jar. Men ta vidgjøren vær lijon boa i domaren fra at hon kunde ikkje brukast to i annar domsmeaveren vær ogjekkne gjer. Han vær vi ta eit mal om som ogjent og vær i retten hon. Akkurat med over noktas i sekan, og akkurat valde krever vittgjørerdom. Når målet vil vittgjørst av nødjon, er ikke åsett enn. Nå i august byrja 20 flokkar som heva føres som annan mål. 6 flokkar er av Kamstelle, 8 av Glese, og 5 er i Sorøytene. Öll som søtja har en flesten fyr, släppa vi. I juni tog 285 folk skaje och i förskon som annamal. Tjejoltrush tarra fingo skosmale A1, bara 2 fingo B2. I 2014 fingo 20 folk diplompräck och i förskon som annamal av froskapasetsnån. 8 tarra är då folkaskolalärare. Bara lägene landstorismäver i besvära spårningon från Herman Ronnasin Samuelsen löktingsmanne omförest som annamal. Vi var nærgaldande til av middag i morgen, lydde låt av Usseninje, men i en 5 meter om sekunde, skutja og iverhøver torst og i støvun mjørstje. Hiten tutsje til 15 sti. Og vi tar av idea med landa hårst er at Bård Rastein Nilsen, landstyresmøver, vet ikke enn om han får løyva vørn at leia skip, nu brimel og tjaldse lidja. Og fyrst var jeg et lite stegar ikke, sier han, funder verer manadegen om støvna. Kvørst i vinnemalarai eller hjertfondje har vært sendt nega høyringsvær til bretska myndelagar. Nu høyring har vært om en av mulig oljeleiting av Rosebank, som ligger tatt vi førska marsje. Og omkrøvestovan har vært langt tøyna fire rønta verskatlaner til å se om Sjåafas Orsko Versk og i Vestmannasonte til 28. februar 2030. Tekninger i det Sama Jakob Jakobsen og redaksjonen av mann av Høgne Djurus og Jekvann Kjell Nolse som eisene les.
11: Anlat Johan Larsen av Eie, bosittende av Tofton, andagist høstdagen av Vesterkine, 72 år gammal. Kistan kjemur i nebo av Tofton i morgen klokkan 16.30. Gjerarferen verur ur nebo manadegin klokkan 14. Tei u vilja minnast Johan kunne leta ena peningagavo konta i betre banka. Petra Sonja Eleonora Lava Sirdal ur Klaksvøk andagist i heimenon i Joar Tjej og furs Aragomol. Gjerarferen verur ur Bethesda torsdagen klokkan 13. Jørgen Vinter Lutzen ur Torshavn andagist av Boanesheimenon ui Joar 8 og furs Aragamal. Gjerarferen verur ur Havnar Kyrstjå torsdagen klokkan 11. Tei uvilja minnast Jørgen vi Blomun etla Kranse kunne leta skåta fylgje Sigmunds Brestesson enn av peningagavo konta og i betre banka. Mimi av Brunne, født Nilsen, atta ur Sandavaje, bosittande ui Sore, andagist ui Joar, 50 år gammal. Gjerarferen verur ur Slag Lille Kyrstjå, høstdagen klokkan 12. Og gjerarferer. Estrid Johansen fer til gravar ur Sjåar Kyrstjå, torsdagen klokkan 13. Tei uvilja minnast Estrid vi Blomun etla Kranse kunne leta Sjåar lån en av peningagavo konto ui Førjabanka. Og Kistan vi Søren Jakobsen fer til Nølsøyar ui det klokkan 16.20. Gjerarferen verur ur Nølsøyar Kyrstjå og i morgen klokkan 13.30. Tei uvilja minnast Søren vi Blomun etla Kranse kunne leta Nølsøyar Kyrstjå en av peningagavu konta ui Førjabanka. Og fram til klokkan 1 spela vi føreskan Døvra Tonleik vi leggja fyri her vi Nils Juhl Arge og sannsynon One of a Kind.

Vi byrjar vår sendingsna vid att höra There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. En av kändaste sangnån från Sättna Hemsbärdiga. Ta fåglarna rattor för att svajma i Kvitebjörgnån vid Dover skulle friaren attor valta. Og i samband vi at det av Jesu Døven er å lije en 25 år siden i annar heimsbarda i Endai og i Europa, vil krutje evne utkjempa leie i det. Sangren vi der hørte er opprunalig amerikanskor, Ørstor, Fisto i 40 år nå, ta tyskeren hei herste ikke ta meste av Europa og bomba i England. Og her i USA kom Taimon sammen til Hjolpar, stod ikke særlig vel til, men vånen om at det attor skulle bliva Love and Laughter, då i ångan då i Englande. Mest balde utgavan av Hesson Sanchnon, Chan Nat Burton og Walter Kent, vart han vi vera linn. Men her hørte vi Jim Reeves, Sinja Sanchin, i en utgav fra Brianne av 60-årnån. Vera linn venta vi atter til senast i sendingsne. Nekver Country Sancher var skrivaier om Krutje, og som vera mann, Louisa Hesser Sancher til amerikansko syne av Krunon, og oftast ur einon patriotiskon, einon fosterlands elskande sjånar hotne. Til dømes Hessens hankren, der sa Star Spangled Banner, Waving Somewhere, vi tøyra Elton Britt.

Vi tar då T.G. Shepard vid näka örvåse kruksansnån War is Hell on the Homefront 2. Sankre nått det första plås av Hot Country Single-listanen tja Billboard i november 1924. Vi far attro i kruksarne till en sank som Johnny Bond sang in och gav ut i 1924. Hesen sankren lyser ikkje hetsjo brøgdene, ikkje mistan kærleika eller deia, han snur seg om näka vi kanskje ikkje høyra sånn ekvom, I'm a prisoner of war on a foreign shore.

Politiskt är bra i sämje om att flera tusen bostäder skulle byggas i förrjun kommande åren. Men kvosse ska färas fram, ta så nekv ska byggas efter lofastliga stuttare tog. Ta huxa vi om det vi är byggt för nu åren är det nej var några löjna att arkitektoniska dikten är helt i misjö. Och här var snäck vi är väl frågande finna vi lösning bygging och kanske har vi bättre utgjort. Och i fyra sändningen vill jag vid höjma tja fyra arkitekton och i omframt att lösa sin egna bostad och sin visa av häppna bostad i er bygging till vi är sju förrjun och ett la åttanlands. Spurs vi är lösning kvosse vi skulle bära och ner ta så nekv ska byggas så kött. Og så få arkitekterne løsene en særstøkket oppgave å løse. Og i det fører vi da godt til Medona Dalsgaard arkitekte. Medona hever arbeid som arkitekter i Førjøen, Danmark og Osland, og talene er om Kjøsavne, arkitekter Nutjovalfems, Landsversk, Brym arkitekter, Paul Barfod arkitekter, KHR, Studio Granda, Ask arkitekter og A-plan vi gjør under i det. Real Dania hever stola fyra granskingar verskattlanon og i skolokanna sambandet mellom arkitektur og livskøyske. Og hetta freknas vi dem at han har samrøvna vid medona. Og en bostøver er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte.

0: Vi er nå stått i Sigmundar Gøti i Havn, her med Dona Dalsgård Arkitekter, bor sjama vi familiene. Og med Dona, takk for at du kunne komme. Er godt.
1: Takk for takk.
0: Jeg heter Eri og en eldre hus som to og medveren har vært kjøpt i 2000 og Arjan. Aller først, hva er søvann om just disse husene?
1: Ja, søvann om disse husene. Altså, jeg er halvt til og helst fra jeg vet ikke, 20-30 noen et lakker så rødt, og så er det bygd ut nekvaferen, har jeg vel sagt. Litt opp, og jeg husker at jeg har vært cirka en sånn tre mann av hus i fyrstene, og så er det blitt langt, og brekka jeg, og jeg har finnet kvist, og tjattlæren blitt kjørt rundt utjon, hakre, og så hadde jeg finnet trympel, og tjattjene litt, ur med en, så hinner med en. Och så är det byggt av träd, 18-4. Så det är ett hus vid, ja, vid Nekvon Luivon, Nekvon Inkarnationen kan man säga. Och nu kommer så ena träd vid Ockon. Så ta livet, ta helt av fram av livet. Samma hus, men i som formen. Och det som vi då också Nekvon till det är att ta att det är byggt om så ofta så är det huvudsträckning och geometrin att det försvinner i center. Så en attlan är att man liksom ska ståla punter så att det att det är en fin geometri.
0: Ja, det är i gångt vi att omvälla och ombygga till det var görsnäck och näck är av det. Hvor är avbjöringen till det färg hållt vi en hus som är så?
1: Oj, så är näck var avbjöringar. Ja, så först var det att finna det. Vi tog så att vi skulle bygga mitt i världen. Här som det var stått till det mesta som man nu brukar för det. Och stått till en buss, hvis man skulle ta. Och så var det inte så att vi att det skulle köra för vindtarst. Och det syntes att sol må man häva. Och ljus, dagsljus. Så vi gick och huggt och

0: Og vindskeinar brunnar, grunten kvitt. Og så en morre utor, kvitt utor kjattlaren. Og jeg vil ta en altan. Og husene venter på langs, så det sol etter. Og annars så sitter vi ut av Tinkanes. Og flotte husene til Nabekanon. Og så nyan etter et litt tun. Vi blommer, planter, grønner, og en treje og omkronsårene. Og uten om å ikke ta asfalt fremme for husene. Det er sikkert godt å parkere bilene som vi ikke eier. Men her så eisene også annet grønt. Og så betongtrapper nyan til mihattene. Og man kommer inn og gjerne hampel og store gongt. Ett lat till ett rum faktiskt. Och så här är trappan upp på loft. Och så kommer man bänt in i köken. Köken är stova och köker i einon. Och köken får man ljus ur barn natten. Så här är inte rävliga löst, men hampliga löst. Och så har vi finnit kött att eka vinter i oj, så vi får att inte mer ljus. Og så, hvis man fører på, så har vi tve kømer og et bergvelse og i kvisten.
1: Hva er diktene annars via byggvien og grannalei som er sånn?
0: Ja, altså, jeg er mer dame vel, og jeg setter pris på at hitta folk som jeg kjenner, utan at oppsøke deg, eller planlegge å hitta deg, og det kan være så helt av tilvilt. Tillvildarlig glädje och i dagligt är någon som ger att liv är stortligare. Och jag får att köpa brej till mamma nu en dag och ta hit i tre folk som jag känner. Jag har tillvild tog jag för över att köpa. En har jag akkurat köpt och får hem vid brejen när jag kom här. Och en har hit jag tar själv jag köpt. Och hon var av om man efter och en har hit jag långt upp i bräckorna. Og det er så som jeg alltid en god bøyer kan, til det kan, man kan hittes av tilvilt, og få at det tilvilt er litt gledende av å hitte ånder. Og det gjør det slik av sosiale samband, og det, jeg vet ikke, det smitter jeg synes av på omkvarvet, altså her er blodskaper, og man kan hittes, og ikke bare vattre inn i en bil. Og så det eisen til at det er jo tøytning for en boi at det er akkurat som binder han sammen, og man snakker ofte om at en boi han skal være som bommene som vi sier i åren, det skal være godt å blanta, men det kan være en trygg oppgave at få folk som har ymsa bakgrund eller øyelig imisk att vara i en fällskap som inte är kypauer. Och en bojer är inte kypauer, ett land byggt. Det är inte kypauer så lätt som ett utsträffälla, jag vet inte hur man får kvällsskulla, eller något annat sådant här som man får. Tog ånder allt att säga. Alltså, detta snör sig om att göra det möjligt. Alltså, det som arkitekturer kan, alltså, ett att man tänker någon, det är att stål och punter att man färdar gott. Alltså att man ger till möjlighet att hitta kvar annan så läs jag tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hittas. Alltså det vill säga att man är stort lite som man själv. Så det som ägstnä binder sig om man tar sociala rum för att kunna öll till att man kan hittas av tillvilt. Och det gör gåan truna. Og glad folk.
1: Og til røsten er at du kan stekke hatt for at du skipper et øke og er en to først er bytte, altså at tekne bor nå.
0: Ja, helt visst. Altså, dette snur seg om at gjøre det møvlet. Altså, det som arkitekturer kan, altså, et av det man tenker noen, det er å stole punter at man ferder godt. Alltså att man ger till möjlighet att hitta kvar annan så läs jag tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hittas. Alltså det vill säga att man alla tyna ska vara öliga aktiv och att kunna hitta andra folk. Alltså man ska färda till en bestämt fotbollstyst eller en hoppbollstyst eller något annat avvist. Det kan ju inte ens vara

0: något annat än utrott eller tonlike eller något annat som egentligen är gott, men det kräver orko och man ska ha huxa tankan och man ska ha en atlan. Det är ju som tillvildarliga, det är bara något man fär utan att skulle göra något. Så det är så att ja, positivt utskojte och ja, man är något som häppen och färre sin trå sol, jag är snöjt i bojarum om vetren.
1: Och vi sitter här och ja, Kötsnån som ju är en par av stoven i Ösne och här har de valt ett rättliga spännande litspel.
0: Ja, alltså det var så att ta vi köpte det så var det så inte myrst inne och kökren han var alltså så är som rum nu så färdar jag så två man så jön eller två man atton men ta var det en vecka mitt i rummen någon så där så att kökren stod och var sånt där och så fick bara jag så ena sjöje och nian efter är det ju när jag så här som menna som kökren är så det var så inte hållmyrst och så läs och ja, det andra blev stittre och stittre och till vidags där, så vi tog i. Och så höllde vi att vi skulle göra också vid det. Och vi skulle ta en utgång kök. Så snackade vi sist när vatten kommer som målar. Och vi snackade att och fram och så spurte hon vad det är helt om gult. Och så gjorde hon mer, alltså vi funnit att se om man en sån citrongulan lit. Och det är liksom vi tog för eje att vi skulle ha sol allt år här i Jokkon.
1: Och som nu är så är det skapande och allt det här. Det är ju just ner citron gula liten. Men titt för att ösna är kläa vägen och kökken här som alltså borrplattan är vi samma lite och i flusen.
0: Ja, alltså huvudstanken är att kökken ska inte följas när man kökar. Men Maira som en stova och så attla vid att kökskapene och vägen är allt det är gult och flisarna som förra vera iver kökspåren tar vera eisengulor och foknar vera eisengulor så läs att allt det är något som samma lit och tyver minnet dominerande och litren för så att tracka Maira fram samstånd som han binder allt samman. Och så ska golvet vara svartlig nödlöm, akkurat som kökspåren är. Och så är loftet kvitt och blänkt. Så det sätter speklare sinter och fär rummet till att virka sinter hackre.
1: Och nu är detta ju en äldre hus och rumhatten är inte som annorlunda de har nått i husen. Men här är det just så lite gandatrick där vi också om maten till att designa skapsrörarna på.
0: Ja, alltså rum är bara 2 meter och 5 halvtje. Så ta jag stante så kan jag nästa vid loftet. Nu är det inte värst högsta. Så här är det inte särskilt högt inne. Och ta, vi så tog väggen ner i mitten kök och stov. Och så bröttet det ägsen i hela hatten att det får virka faktiskt en lagre. Och så gör man så för att få det som litt loft i ett center och ta här och vi tog så om att kökskapna skulle vara hackre och smälare för att stiga under detta. Och tog er kökskapna inte så bra, det är inte trus, men fjörde. Och socklen är sinter hackre, en av mina köken. Han så är sinter örvus i hinnen med att tog att det är högskap. Och det ska gänga upp vid hela lav och hattarna. Men det ständer inte samman så tog för man omkant till att också omta. Man försöker fortsätta samman. Men så det är det här vi har fått hösmullskap till att lätta loftshattarna.
1: Du nevnte i utsynet för att låta sojane. Du sagt ju över att tänkande så över möter mest och du sagt kip och bakalau och ja, allt öde framför här. Och så nevnte du att det är stora, flotta grannehusen som Valdemar Lutzen byggt i Asinni och som han som han torkar teckna i. Och så nevnte du ett annat och när vi för i Holtby samrövna. Det var att en känd dama här i Hilde Röv här uttryckna stoven där.
0: Ja, det säger han som jag snackade vid köpsantöken ena för. Han säger han var uppvuxen i Hesen hos någon. Och så fortalte jag han att Andrea Årsting kan steg i stovene och Hilde Röv ut sökna stoven vinter. Så det var nog stått lite att jeg får en å søve vi.
1: Det er du kjøper en eldre hus som heter til dømes, og ferie holdt vi at renovere og kvarte så innom. Er det en eka som omkursvekkene Østene kan løse seg bedre fortjærlige enn til at bytte en nytt hus?
0: Det er du ikke sier løse seg og så løse, men altså, for jeg kunne vært så løse. Vi hadde ikke penger til å bytte, og dette var det vi fikk lån til. Og tog bedre så tok det imot dere bøye. Så jeg har ikke sammenlignet at vi har bygget noe ut. Det var bare så.
1: Vi sitter her inne i Jesen her, gamle hos noen artikken som har vært inne i halv 500 år av Bertje. Og det er hun har lett og charmerende, og det har vært kjørsnek som vi har vært inne i. Og vi sitter fremvis av potensialet som er av vi. Hette vi at varvøyta gamle hos er til nækka ui vidt 80 er kjørst møyre vi.
0: Ja, det har alltid jeg, men jeg har alltid eisende at man ofte snakker om å bygge nytt, men ikke om hva vi langt eier. Og faktisk så største parten av bygningsmassen, det det som til, altså det som verandre. Og det faktisk her det største potensialet ligger. Og ikke alltid uttøy å bygge nytt. Man kan se det spørsmålet, hva det gikk nytt nå vel, det som skal det være så at husstand er tom, hos folk ikke har noen sted å bygge. Dette er spørninger som jeg holder man skal sette seg åren man får bygge 2000 bosteder i Skonte.
1: Ta i tälan är om bostäder och ta också vid om arkitektur, om trivna och verklöka. Kanske ånder vi skifter vi. Hever du näka intes öch eller några intes öch och vi hava sälja gusket där vi är i förrjön. Ett låta lands?
0: Ja, alltså det är ju näkva gusker här som är byggva. Alltså bara till att du släpper oss ut i en flott hus. Vi står över vintern och halvdjär en god guska. Og så är jag så häppen att jag har en stor och flott hava som är så tjän i ro i eisne och pent rö. Och det är ju snäka som är enäka oj, men jag har ju akkurat åt oj. Så ta er till, vad ska man säga, till en hava som gör grannalän och eisne. Så annars så är det gamla kyrkgärder här urskilt dejligt. Det är ju nekv dejligt. Det stortliga är att folk är inte särliga osamt om att det är god. Det som jag nämnt till dömes. Så är det bojsenskärror, gamla bokhandel. Ja, alltså så är det utgärrejne. Och här som är byggven, nere och i Rattara, som vi fick veta att det är. Och mittbörren är finner, rabarbekvarteret. Men alltså bästa ödlånhalt är höjtalar till här är uppvuxen. Och det har sagt ni ångt och så här är det inte fredligare än här. Här som man höjer kipen alla tygna. Och ta första natten vi såg här. Ta mest att veta att sånt rystes till att norren alla vid kaj. Men ja, man vänder sig vid nekv. Men alltså, annars så är Torsbyrt och Berga Bräcka. Så är ja, det som de kallar för Tornby vid Milnötköten. Det är nästan gott det alltid. Så är rättjuhusen i Klockargötta, eller Bokbindargötta. Och rädhusen i Janus Petterssongötta, som torkar eisentecknare. Vi älskar inspiration alltid. Så är rädhusen i Durendalsgötta och rädhusen i Götta. Vid Skansan. Ja, så kanske Bojlingren vid Delavägen. Men det som jag alltid ett känner allt detta som jag nämnt, det är att det gäller fraser gusko. Alltså inte bara in i sig själva, men även ut till ånder. Ta lägger träd på innan.
1: Och det du nämner, en den här nu tja Bojlingren vid Delagöt, är det att han tja bostaden?
0: Ja, jag har alltid det här nog så välletna. Alltså här är ovanliga lut i asfalt. Så man huxar om vad man annars bygger. Och så är det en god ändertöka av Einon Hilsson, flera förnär om några tion. Och jag har alltid ut i ökje. Nu har vi kör inne så jag vet inte hur det är inne. Men ut i ökje har alltid är mycket väl. Det här är inte det att du som torsbygger kanske är snäver. Alltså några smarre, åttandora ökjer. Här som det är plats för att hitta, stå och gänga sin trattor fram och här som bilen inte är det dominerande elementet.
1: Nu nämnde du emisk stö som häva. Jag vet inte om man kan säga när jag utdefinierar bara i vissa här, men ber till att lösa ett hotäck som stämning där vi tar som är grannade.
0: Det kan man gott, men det är ju uttryckligt. Men alltså, jag vill nog sagt att en stämning det är summen av tog som är här. Alltså, hvis det går så håller gänger så är det en parter. Är det näckvinter eller ångvinter så är det en parter av det. Så kan det vara om husen är standa ner eller längst av från öron. Om det är längst från vägen eller bänt vid vägen. Och så är det sånt om husen är här och anker ett känner eller ganska där i lojka. Och så kan det vara om det är näckvinter eller avviströ eller ångvinter. Så det kommer vara gråtgärrar. Alltså tack vare näkv ting som ger till att du kallar för en stämning. Hvis man vill säga att jag ontar någon om ett grannarliga så kan man ju säga att här är en god stämning. Men en stämning han är så byggt upp av ötlån här som imiska.
1: Och det är byggt vid arkitekturen. Kan det också skumpa under beten rätt och åta skriva stämningen?
0: Ja, det kan det. Helt visst. Näkv sådana stöder i havn. Jag får inte hänga några ut, men man kunde göra det bättre när jag stannade i ägstnö. Men det som undrar det är att vi ägar så mycket som är gott. Och hur man inte gör mer av det som är gott, tar man vet att det är gott.

0: Ja, det skulle byggas flera tusen, kanske under 2000 nuttjer bostäder innanför de nästa 4-5 åren. Kvörjar är er det avbjöngar när Tysonic ska byggas och så kött?
1: Ja, det är ju nog det att man knappliga ska bygga sån ägg. Det är ju nästan allt och ett serra van allt hos gott. Tui ta ger man ofta inte allt som man äger eller ska all eller tingsne gänga för kött. Och ja, så kan man spyrja om man hever kanna törven nok. Och man vet kvui man attlar akkurat 2000 ett långt här bär är så gott till. Ta ljóa gott. Alltså i Köpenhavn här snackade jag om att man skulle bygga 5000 uppbor för 5000 kronor om månaden. Tell jag är öllig gott, men det blev inte till när jag tog att det bärs till att göra det för 5000 om månaden. Tell jag är öllig gott, men det blev inte. Men så ska man bygga, men i halvt man ska göra sig klart kvöj och kvät och till kvön. Och ta också, ja, hvis man knappt ska bygga 2000 uppbor och det ska ge en kött, så är det kanske när jag tror man för att leva på om.
0: Ja, det skulle vara sagt att det inte var så att följa deras ljudare att han är så här 2000 uppbornar är uppkomna. Hur skulle myndighetslökar, alltså kommuner och landsmyndighetslökar, förhållta sig för att trycka och en goda gusky och samståndes östen här var det här umäntiga folk omkursväckna skulle kunna leva ta och löja och räntor och avtrotter är rinda i?
1: Ja, alltså det är att göra det till ett mål. Men alltså mamma insisterar på att här guskarna man vill häva. Och vill man att folk skulle ha det gott, ja men så må man insistera på det som ger att folk ha det gott. Och det kan vara väckorleitje, det kan vara solargänkor, utsynne, gott ljus, nekv dagsljus. Alltså här är det nekv imiska törver och inskör som kunde ta. Men man må göra sig det klart och arren. Man får ju hållt vi har bytt, ja. Jag håller att man må häva ena goa atlan och släppa ett planlägg, ja. Så tog det må man geva verkatlanne.
0: Hver är trejter skulle myndelugan ersäta? Jag ska säga att det är som större önter.
1: Ja, det har blivit gott. Och jag vet inte om det är nejut att göra större önter allt. Det är allt man ska... Kanske också om att göra enter som passar till Lockon i Följön och inte enter som passar till Singapore eller Köpenhavn.
0: Ja, nu är det inte inne i oss här vid stöd. Vi kvart har sagt att vi skulle bygga högt, att vi ödlomför en högre än vi gör och idé. Hur högt höll det till er rejligt att bygga där vi också om bostadbygging?
1: Ja, det kan man se inte. Men så ska man också om att man får skugga. Och jag vill skugga någon i färgen, det är kallt. Och solen, hon skuiner lågt, mest av parten av öronen. Så skuggan är länkar. Det kräver hotla och goa planlägging. Och bara tog jag solen är så låg så halt jag att man kanske ska avmarska sig till tvär, trutsar, maximum 4 hattar.

0: Hoxa vid om till dömes Torsbyrge, så är det ju ett initiativ som kommunen teker och tror inte ni vi om att kunna höjta lever vid en öliga tujande aktörer här. Men här är det myndelökande som sett ut i korset. Här är det som vi gärna vilja. Är det en tendens ut till särskilt och idé att vi tar som kommuner i förrigen? Eller är det något som är horva?
1: Att det var en stor spurning. Jag vet inte, men jag vet att i Torsbyrge här om man hoxar bilarna tar stanta här och allt hit till att snurra sig om folk. Och att det kunde hittas, men ej snurra sig för sig själva. Och inte skulle hitta in till någon annan alla tiderna, men att lycka väl så kan man vara i samband. Att lycka för in till grannan. Alltså heter här vi att det är inte så länkt att man inte lycka kan färra i rum till hinne. Och ta hem man ju tillvita också. Hetta ska börja till. Man ska aldrig köra 5 minuter i bilen för att komma ut till nästa grannan. Alltså man har sagt att lejen ska vara så stort att allt detta blir till om man får några borsrur. Och det är alltid en spårning att man ska planlägga på djur eller bygder eller grannalö. Det är så nära att kvarnören ska vara eller inte vara. Och tar man bygget till bilar, ja men så är det fjärrstövan långre. Och är allt man ska välja följtjena och inte bilen. Så om man är nejor så är det alltid man ska insistera på att det heter till folk. Akkurat som att det är alltid man ska insistera på att väcka och lika. Man ska insistera på att man ska ha det gott och stort. Alltså utan insisteran så först då inte är att gå. Tog till en glattare att inte få att gå av vi.
0: Och ta nu så när jag ska veta som atlanterna är. Kvar är så avbjörningen för att trycka att vi får att det ser här kvaliteterna ut och nämner vi?
1: Ja, men det är god planlägging och att här var det rött och fackföljtsna. Och att här var ett tjäk och att kommuner och myndläkare och för andra är som är uppgjöj. Hever en goa process som är nå länk till om man kan få gott på rör.

0: Du har gjort en egen tanker om hette at bøylinger skulle gjøre så fjellbrøyter som gjør litt at tellen om sammansetting av følge. Hva husker du å ta om?
1: Altså, ta husker om at det skal være plass til øtlo, her skal være lydsyndra og øtlo, akkurat som bompakkene som er gått opp litt nå. Det gjør et godt utslutt i en sånn bøyer som man henter, at man hever av syndra og øtlo og ikke fornegva omkron. Då hör man förnekva omkron som man inte vill häva så kanske det bär 11 till mer och istället för att det är utlyckna tror jag att här är snäkva annan.
0: Är detta näka som vi också om i färgen eller är detta en avbjörn i färgen ganska?
1: Jag vet inte, jo. Alltså, man kan ju säga att man bygger sethus och rättshus och det är oftast till en familj kanske. Men i halde jag man hever byggt något som är kvar annat efter hånden i eisen. Man ständer inte just det, ja. Men det kan vara att man ska bygga till flera slö av huskjön.
0: Att det är bland av bomberna?
1: Ja, det är alltid.
0: Det har vi också om länte. Och i kvart mån hällde du att vi i förrjön då är att utnyttja länte där vi bygger?
1: Ja, så hvis man hyggar sådana gamla förskar byggt så hällde man nog då väl ta. Og nå halte jeg at man dør ikke til langt.
0: Ja, hvordan?
1: Ja, altså, til øyne og tøylet at man hikker løyke som, ja, hva skal man si? Altså, vi er fjallet land, men det meste vi bytter jo det at jeg er etter 4 minutter ur en flæton land. Da kan man kanskje si at det er smartere at jeg har haft en 4 minutter som passer bedre til dere.

0: Et rak som du sørst er av stedene til er at folk øsne bygva ombord av husbåten. Er det noe som kunne være å rake følge nøsene?
1: Det kan ta sikkert godt. Jeg har alltid anker bor ombord av anker ombåten. Her nere i havn, men nå vet jeg ikke om han er sloppet. Ja. Jeg har alltid det er ikke lov til å ta sånne kommuner og bygge ombord av båten. Så må man gjøre det, at man kan det. Men så ska man nok eisne kappast om badaplås, og det får oss ikke bare så løs.
0: Med denne vitt bør jeg nere i Sigmundar Gøte for i løte, så gjør han jo til å ta seg om gøskene ved at hun møter folk av tilvilt i takt, og så framveis. Nå er vi oppe i Høydølen, vi er just ferdig for å bo i den gamle studentaskolen, og ja, hette er her til å være oppvaksen. Hette er helt annet omkurve.
1: Ja, hette er helt annet omkurve. Ja, her er oppvaksen, og her er lengt til nesten alt. Det er ganske forklarer hvor jeg gjerne vil du bygge, så jeg skal være nær til alt. Men her är så akkurat andra som inte är nere på innan. Alltså här är fria lärare. Här är, ja, mer av natura. Men så allika väl så är det en jävla strömmar och folk som kan gå turer. Så man hittar ägstna folk här, men det är bara syntra en annan mat.
0: Kvaliteter?
1: Ja, det är allt.
0: Med Donald Dalsgård, arkitekter. Tusen tack för samrådena och lätna.
1: Själv tack.

Evi mun er jul Anje bindan de sjul Nå kvæden og tæl

Det är något om det. Nothing ever goes as planned. Många ner morgendyrun, en annar än en hejavanta i jar. Ur USA till Spania, nevar sagt Barcelona och i Catalonia. Och för att höra hård i Sanchez och Miguel Arjona, som manna upp i K-boltsjön och i varegna och undangång i Atlanten och i elektronisk kontrollat i Götland Spania. Det är också höjda från dem är upprunaliga från 1951, men här är en dansemixer från 2011. OBK vi historias de amor.

0: Havana til Camille Cabello og Young Talk, som en amerikansk rappare. En sponsk utgave en snævesen her, sammen med Daddy Yankee. Det går undras kanskje i at alt blir mer og mer elektronisk, eller kanskje ikke. Det hender så spekelig alt, og blir mer og mer skrasset alle stedene. Långt tag, nu är det inte först, ta undrast man om man säger skrassättningarna, allt blir skrassett och skrassett och EDV-skrassett och långt tag är man börjar också om man säger Star Wars-filmen i Alfjärsson om det här för en gång ut att lända så kunde myndläggarna läsa några tankar. Hver vet, men kanske kommer jag inte att leva till det här för att det hända så men man kunde ju avgöra att det är unge det är inte uppreist där långt. Og gru opptidsen av dem luttelig skutsjen om. Her skal lige sette jeg stjen denne spørningen av hvordan er åbeinleis.
1: For vi i ein personlig gjort personer. Jeg glemte aldri min identitet. Nå skal det gjerast opp som elektroner. Og alt skal tekast vi hvert minsta vet. Jeg gammel nøy tar vita evar føtter. Og vita kvæt i tjalta skal i skatt. Men kvui skal data

0: leier som ein hommare. Har prester Thomas heva rakna gale. Hon hevor ikkje haft an nommare. I sjolvor eren jo i rinkons gøre. Du kjenta møyn hon seier nu er slott. Hon streika stel i ein og programmøre.
1: I sidi etter stoma datapott.
2: Han det utgången kallas Herskali for Sale. I det väskrajen kallas Läge. Det var 1924. Och nu får jag höra ett läge som är nästan väldigt populärt då i forskning. Reggie Nigel och Jimmy Cliff. Han var en av dem som får frågan i 2025. Det var 24 november. Och jag hörde som sagt Reggie Nigel. Yeah, man!

0: Hej och välkommen till Nest Itch Vi.
1: Hallå.
0: Hallå. Ja, nu är det där, nu är det övna. Idag skulle vi ta oss om tarmsjuka.
1: Ja, hur du görs några tankar om det, Anna?
0: Jag har ju alltid några tankar.
1: Ja.
0: Jag har alltid särskilt mål att vi tarmsjukan och så alla hälsa. Vi har också några med att vi hvordan fysiska sjukor kunde avvarska så alla liga. Här länge vill jag just en par stund till. Till vidare att hos en ekvom salar sjuker och så framvis, men hittar ju ägstna mega relevant. Kosta kan avvarska och döms ägstna termsjuker till ett till sån ek som här att vi följer hon. Och här en ek social skom på den är att du kan ju kosta ju umända mer. Ja, jag hade en ek spännande aspekt, tror jag.
1: Helt säkert. Och jag nu känner jag som personligt som har strust vid det och till öliga avvärs och ganska näga vad det snackas röna igång så tryter jag sen till det sen till parstar och tog som det ströjas vi är som sa det lite blå och ganska sen till tabuisera ett la ja, som du nämner skomfullt att ta sommar
0: akkurat och först så är det Kristina Widerö som kommer att fortälla oss några söver och hur det verkliga känner mig
1: så får vi att ta oss av i serlackna och med tarmsjukon och det är Johanna Petersen
0: och vi börjar vid Kristina. Gjør så vel. Hei, og velkommen, Kristina.
2: Takk for det.
0: Kan du greie nærmere fra om til sjølva? Jeg bryr vi.
2: Ja, jeg heter Kristina videre. Jeg er 43 år, og mamma til 5 jenter.
0: Wow.
2: Og om alt 2 dronger. Og så jeg utbyggen sjukkrakta frøyngår og starves som tætel daglet.
0: Vi skulle jo ta seg sindre om tynne personlige søv i det, vi tarm sjukke.
2: Ja.
0: Og jeg husker egentlig at bare det på dyta. Og jeg spole tynne sindre atter. Når bryr jeg til, eller ikke til mestis at du sluttes vi tarm sjukke?
2: Ja, jeg fikk stedfest Morbus Crohn i 2006. Ta være at du gjør skøy her vi som familie bor i Danmark. Jeg legger mest til at knapple så begynner jeg å tape med ordentlig og kjøtt. Innenfor en måned har jeg tapt 20 kilo. Og levde i ordentlig ytla. Og til å ta kanninger for i gang til å få stedfest hva det er som er 18-4 til.
0: Er det særlig imot kost og så fremvis, eller hva skal du utkjøpe til?
2: Jeg vet ikke, altså det er nok så individuelt. Som jeg halte at kosteren spiller øyne inn, men mine runder er til at man må bare merke etter kroppen om kvært rikker til en kjølvann. Altså, jeg ble så innløkt og bodde her i Nestved. Jeg ble først innløkt av sjukhuset her, og her sier jeg at det er nok så kjøtt at tar hødd og nekker spesialister og nykøping falster, så jeg ble sendt vøyer her til. Og så før det nekker kanninger i gang, man heier noen illgrunner om at det var våre tarmene som var sjukker. Men efter en månads tog så hilde det att jag fick störst mål för mig i Nyköping Falster. Så blev jag överförd till, till Rydsjukhuset. Här är så vär i några månader och trätt. Så det var en öliga drickprocess och en länk inledande av sjukhuset. Jag var öliga till fyra. Men medan kanningarna var ju igång så fick jag upp största höjlva som ja, så i ärnaste syndra tog, fick vät då. Tog jag i öliga trobult via halda mäten nyrra. Så jag upptog i sina granering. Och det var en öliga

0: onkel i familjene som er ferdig nøren til firma. Etter perioder her som ikke kan falle arbeids, tror jeg at ikke er opplagt til det, eller til pyna, i livet vi pyna til daglig. Så det er ymskar avmarskninger som gjør at jeg at det er trobelt å føre ut med landet.
1: Men i mån til alt dette der eisene, har du, da man er morbeskron, har man påsa som man gonger vi, og så framvis eisene?
0: Altså, jeg har nekra skorvidger at han firma. Egentlig vågjere har det gynnet vi at teka Petter av termen. Ok. Jeg minns vel søgnast da jeg skulle til å opererast ta seg i skolaknaden, så sier vi igjen kan du ikke bare køyre og ennå stå mig? Du har også sagt, han være løsningen, altså. Ta sier han ved meg, jeg tror at er i ennå tøymon som gjør det som jeg var sammenvokstor. Her tar man klistra sammen og ringt å få løst opp etter. Så helt han ikke at jeg var noe løst. Annars hukse jeg ut det at jeg heier det er super faktisk, hvis jeg rikker.
1: Så du faktisk gjerne ville haft det helt det?
0: Hvis jeg heier hjelp yeah. meg og gjørs til at jeg kunne slå opp undan fløyre operasjonen, så absolutt.
1: Hvordan avvarsker du til noe sadler helse?
0: Nu har vi livet vi som rettelig lunsje. Og til alltid, til tøyer hever man det godt. Og det tøyer så blusser sjukene opp. Og til som olje områdende, til man klarer å holde det nere. Så jeg sa sjukene ikke så aktiv. Og jeg minnes særlig av alt de første togene til jeg fikk det stedet først, at dette var noe som jeg dødde i øyne ytterligere å søtte hvordan jeg skulle få en vanlig angjørende sted.
1: Hva er også du særlig omtaler?
0: Ja, jeg husker om de togene til jeg la inn i Rødsjøkrosen. Jeg kom og litt til sammen vi følte som våre ordentlig sjuk. Og det eneste som jeg dødte jeg sørte å ta av er at ok, dette her verer, altså er dette det som jeg skal vante med det. Så det er det faktisk ordentlig trobult vi at håndtere. Og det er kanskje de aller sjukeste tilfeltene som enda inn i rutsjegrosen nøysen.
1: Helt nærmere du struttet sadlerlig, ja?
0: Hvis vi fører atter til 2016, så var jeg ordentlig sjuk. Den yngste døtteren er født i 15, og jeg levde i øl i ytla jøkken til togjene. Og jeg tør å eie høylevei for at noe som har kommet jøkken vi gong togjene. Og i 2016 hendte så til at det kommer hål av tarmene. Og altså, til å være en tog her som skjønt, en jeg som ikke minnes til jeg er så reellig sjuk, men til jeg som er særlig minnes etter fra togene, det har vi snakket om fra 1. september til fremme mot jølen, at det togene her er innløkt. Ta var det så mye alvorlig at bøtnene kom inn for jeg sier farvel. Og det har vært en forferdelig tung tøy, og altså kroppen, du først ikke gjør sånn jeg, uten jeg bare fyllt av øya. här allt mörla minne börja att locka nyor och alltså tantojen ville se jag vär här som har fyllt med alltså som har överskam mig allra mest och jag någon att leva vi tarmsjuk.
1: Hur så var det ta att skulle stanta och huxa man kanske skulle se farväl vi sinne bøten og alt det rundt om meg.
0: Jeg minnes det som at til løtene ta bøtene kom inn til meg, ta rundt det at jeg rundt jeg mannen meg opp. Og at han løtene til vi er øyla fri av løt. Jeg vet så et la fire ta at jeg hei jeg la vi dren inn i lunga og inn i bjudgen. Jeg har en skor som var for en oppbattor. Så jeg var, hva skal man si? Jeg var her, men...
1: Kanskje du var der fysisk, men ikke mentalt.
0: Ja. Og jeg var kommet her til, her i Hogsøya. Det er ikke noe som er fagjørst. At man simpelthen er... hva skal man si? ja, man er bare her.
1: Varst du bent for å dødja?
0: Jeg husker om det hele tiden at jeg var innløgt. Det som jeg husker mest om, det var hvordan vi var bøtten om, hvis jeg ikke er her. Men togjen har vært togjen har vært lang, jeg har vært innlagt lunsje, og jeg minnes at han dagen ta bøtten og kom inn, at det var akkurat som det kom frier over meg. Jeg var kanskje sånn underlig, men det kom en frier i meg her i Hogsøya. Det er ok, hvis det er blivet så jeg ser. Det er faen ikke gjørst noe. Jeg har vært rundt, og jeg faen ikke gjørst noe. Og det som er rundt, jeg ser ved meg selv, er at min familie er her i fyrbøttene. Jeg vet at jeg får ha det godt hvis jeg ikke er her. Så jeg halte... Alltså tandfriren har gjort till att kvarja för sjukan för utbrott. Ja, men så stor det inte. Jag har alltid vet människor är ofta upptäckna av att hur ska det hända för mig? Man löjtar efter en orsak, ett eller annat förklaring på ting. Men hvis du vänder dig hem och säger, men hur inte? Hur ska det hända för andra? Hur ska jag släppa undan? Så det jeg husker jeg veldig ofte at det blir ordentlig trobult. Jeg kan ikke jeg, som alle andre kunne være rakt av det, så kan jeg også nye.
1: Husker jeg snitt hos meg til fordommer. Har du møtt fordommen om denne tarmsjuka?
2: Det lakene være inne i, så tog vi det syndromet til at det er ganske en sjuka som man ikke ser av følelse. Og at det kunne være noen ting som kanskje är trubbel, blå trubbel och gerans det är någon eller som du säger, man är bror för att träcka sig efter eller och det kan ganska vara ringt till att är så tjugo att det känner du till efter eller?
0: Ja, det känner jag väl efter och i mån till det så hoks i ösne att det som är ordentligt viktigt för ett hand som är tarmsjukor nu tar du säger man ser det inte avfört sig, kanske pojka ut för det är som är sjukor. Det är att ta närmast och känna till stövna. Särskilt ta närmast och det är det som är en stol och snö. Men och vi vet att man inte ser det av folk så kanske det blir avvisa fördomar. Vi tar av oss nu folk som ikke mekna at her var et vanligt arbeid, eller må arbeide nysett av tog. Man heldte ganske at det er så frusk ut, men hvor skulle det så arbeta nysätta tog eller få fyrtida pension och sånt. Så i tandmån, ja, det kan man gott säga fördomar.
1: Jag också är som två säger sin syndrom efter det vid retoriken om tarmsjuka eller kanske onker hevel inte till att säga onker ordliga vanliga joke om avföring eller vad det är. Är det negativt upplevelse eller vad tankar har du om det?
0: Jag vet att som folk blev stolt av dig. Vi har haft några reklamer chocolate scrum för någon eller term för någon som då inte nu som onkur helter är färja synder i mark. Jag vet inte om du har sett där och nätt någon.
1: Jag hade ju sett onkur, jag kanske chattar där med onkur.
0: Ja, det är onkur vi döms era ögon som ständer dyrkar av kläven och nu går det ordentligt om han ska la väs, men det är det gamla dyrkar av kläven som han ska skrua kjolmen av och allt möjligt. Och han är det inte.
2: Så jag tänker fler med nutter.
0: Ja.
2: Med kläven. Ja.
0: Så det är det inte så gott. Men det är jävla viktigt att vi bröter detta tabu om tarmsjuka. Kroniska sjukor, hvis man tar sig kroniska sjukor, det finns så rädda nekvar. Jag hade inte man kan säga att min sjuka är värre än några andra. Eller några andra är värre än min. Alltså, näka som har livet mer öliga nära ett hjärsta till er ungdomar och tjocken som ska nämna sig utbyggning. vi vet att er följer hever med högt tal att ha kommit till tarmsjuka i mån till andra land. Och vi vet också att vi har en stor hopp av ungdomar som ska nämna sig utbyggning. Och det kan vara ordentligt troligt att möta upp gång man har student eller HF eller halvskola. Så de som läser har också en bruk för att veta hver kan det färra hvis det är. Så jag brukar en vese hver kan så färre. Så jag hade att till öle området av Varsbaljosa.
1: Är det kanske ett övrigt tabu om man tar sig om ung som har tarmsjuk i mån till äldre? Eller vad kan man säga om det?
0: Det är ofta också torrförst att få fäter och ta en ung om vid tarmsjuk. Och mina röntor säger att det är ofta ta te som här var det allra alltså mest troligt vi att här var en sån här sjuk. Och vi att hålla så väck ja men så vill man inte konfrontera och vitta.
1: Jag vill säga tusen tack för det, Kristina.
0: Själv tack.

0: Her har du vidt Kristine, gav jeg fra. Jeg ble særlig ganske ivrasket om eisene hvordan lengte ut takk affæret at hun fortalte om at hun da er sjukrusnån og faktisk var, ja, ladla dødje. Ja, og hvordan det er så var.
1: Ja, øyla, ekvistligere avleggere, hvordan det kan få av. Jag har jag blev också upptäckt när jag var ner vi är att time sugar det sås ju ju utan så man kan gott strujas ganska ordla lunch och hon helt är som själv att hon ganska hit och göra eller hur strus för bochen så hon är var picka lite.
0: Ja. Yeah.
1: Och kvätt blev det här till att man ska se ute i skolan någon eller vi vem folk. Jag vill till bochen någon eller hur kan man så kött blöva?
0: Tack detsamma, kom nu och möt upp. Ja.
1: Akkurat. Så alltid jag blev upptäckt när jag var sån här vi. Hon snackade om accept, det är vi att godtäcka, att det är en längd tillgång. Att godtäcka är att stöva ner som hon är och att det är några avmarskningar som man nötte till bara att leva vi och ett.
0: Ja. Ja. Och nu ska vi ju ta oss av Mia och Tarmlackna. Här kommer Johanna.
1: God dagen och välkommen Johanna.
2: Tack för det.
1: Att jag börjar med att få att jag fortäller Lutzinter om till själva.
2: Ja. Jag heter Johanna och jag är särläkne ut i Allandsjögrusnån. Innan för tarmbronasjuker, eller tarmsjuker och leverasjuker. Jag har Lysenerre och Bionerre i 20 år. Och kom så hem att vara särläkne och iverläkne i Allandsjögrusnån fyra år sedan.
1: Ja, og i det er ferdig å ta oss om tarmsjuker og salerhelse.
2: Ja.
1: Og jeg tar bare at det greier å lysne fra så det er likamlige eikjennene og om det er mest vanlige tarmsjukene.
2: Ja, jeg har hatt en vanlig tarmsjukene som vil heve vei i førjen og ærestene, så er det særlig kolitis og kron og tisseliaki. Och så är det ösne näkrar som är syntomare kjolsamma som är ett mikroskopisk kolitt och lymfocyter kolitter och kollagen kolitter. Och hesa trutsar att de syns och det är vanligast äldre folk som får det men vi syns ju ösne och går ung folk i mittlen. Men det är sjukna som fyllar mest tjocken och det dagliga det är kolittis och kron och så pastvis vid första celiaki.
1: Och så ska se på Lutz-syndrom, lika som det är kroppsliga, det är kroppsliga erkänna.
2: Ja. Hvis vi tackar kolitis och kron, så kan man se att det här visar sig ofta och på samma mata. Det är att det folk har haft lite bortsnån i en natur, och det snackar vi ofta i viker eller annar. Det har haft diarré, och så kläder oss nu ofta komma blå i affärningen. I affärningen. Och så är det att det inte är trövast. Det här var möje, teir och ytla fyra. Och ja, också det gäller. Det följer sig sjuk för det mesta. Så är det sådant i omgår som uppföras i Örvöse. Med ett annat kronkyckling så kan det gott vara att det börjar massivt förstoppa. Ja. Och här var det där i perioden eller i länka tog i ösne. Det kan gott täcka om det. Några år är man färst till diagnoserna. Det är hon inte alltid är så närmast titla. Men det klassiska är alltså diarré och blåt diarré och så ösne förstoppelse vid kvörst och feber. Ja, och väcktäpp.
1: Så att det var det kroppsliga jag känner. Kvärt så tjade vi, alltså kvärt kvar är sjalarligare av björngar kunde följa vi?
2: Det som är vi är som sjukna, det är att det ofta är ung folk som är rakt. Typiskt är det mittlen 20 och 40 år alder. Och så ser man att det är en topp, ta 17 mittlen 20 och 40 år. Men det som är vi tar i mån ung och ung, det så tjade vi det är så långt att debutera som böten. Det är att de, alltså, ung folk är som regel välfyra och de trivast. Och här var ett aktivt liv när vi var i mån, men det kände inte ut allt. Och så är det till att ja, de har varit ett öliga gott nervalä ösne. Och så tjär inte sjuk ut, men då tog jag kan då, det tackarna löt och är man ordentligt färdiagnostiserad det tog jag att ja, det är livet bara vitt och ju är det igångt. Till det så blir man också sjuk att det också är det också skälet eller så.
1: Kan det här snäva är uppgångar visar att man inte ser, alltså att det går inte längt och gör man ser det?
2: Alltså. Ja, det kan ta gott. Alltså, jag snäver om till hur annars ska jag dig. Är du sjuk? Ja, men du ser inte sjuk ut. Men för det här kunde det gott vara rättliga sjuk. Och att det här att det här var några möje att ja men i årskjönt och i färg för att tids med samman och ja men kan jag inte ströjas vid jag vet inte jag, så den jag vet att latorina att jag är bara med att jag vill inte lyga någon och, ja det kan vara så inte blanda på illa att vi först
1: parstar att du kunde jag som vill inte foser eller
2: ja, ja det kan jag nämna gott. Så det tar ofta en gåa löst. Alltså, det är ju inte alltid som är klassisk. Här som det ser man också kött och så gänga några viker och det är blå i affärningen och feber. Det är också kött att finna. Men så är det flera av hinnan här som man bara följer att det är strujast vid botchen och jag har flera år. Och blir rent nervös i ordentliga näka och så skulle det till kikare kanning. Och så kan det vara här man finner det. Och då kan det vara att man inte finner det första fär och så gånger ett öra trätt och så knäppliga så är det här. Så hon är inte så nämn alltid helt rätt sittla diagnosen. Det tar ofta en alert och ösn.
1: Så. Och vi tar var i några år, eller kanske också några år, jag tror inte nu vi är upptäckna samband med mittlen hejla och tarmar. Hva vet vi om det och det här sambandet?
2: Ja, det är faktiskt när man är färdiga kanna mer och mer. Vi kallar det för gut brain access, alltså nervalet i mittlen hejla och tarm. Och det visar sig att vi större mån är det som och nervar, eller att det är samma samband mellan nerverna som fär upp i höjlan och ner i tarmen. Och att det är ungdomfölj, det är att öliga topptona i östen i nervalanen. Alltså det är följa nekv och det är salarliga och fysiskt. Alltså det är öliga väl fyra. Och då kan allt det här bär vi. Alltså känslor kunde sätta sig i botchen. Och hvis nervalet i botchen och vi är överskade, men så gör vi det östen i en sådan brått bevegelser i bjudsnåna som ger att det kanske här var en nervös term som man kallar det, eller irritabel tyckterm kallar vi det ösne. Och det är ösne en större parster av myndene, men man kan gott bära i här var en irritabel term då man behöver ett överaktivt nervalä, men man kan samstånds gott här var kronet eller kolitis att rät. Så det är också det ösne. Jag lyder i kanningen om er att finna till är det en sjuk tarmor som kräver medicinska vittjer? Eller är det en tarmor som är inte förstörd på grund av en aktiv eller överaktiv nervaläge? Eller en slöv nervaläge för den sagt skilt ösne?
1: Så hur kan jag läsa tingen i avvärska ätbor? Och jag vet vad gör det vi folk? Hur ska beväga sig socialt? Men ösne, jag kommer ihåg som sa som skom. Hur ska det vara?
2: Alltså, jag vill säga akkurat tarmsjuker är ja, det är inte en av tarmsjukerna man tåsar mest om. Det är en av tarmen här som folk ofta lojar ut i stittla. Du sätter dig sjaldan till en kackföringar där och börjar fortälla att du är tarmsjuk. Så missar de flesta mätalisten arman för en gång vi äta. Så är det här vi att Tesla alltid, det vad de skulle veta kvar är det VS. Viss är följer också amar och jag brukar en VS så man ju faktiskt veta kvar det är. Det ger oss att när vad de planlägger sig dagen, hvis det skulle åkast, ja men så ska jag inte äta, så när vad tog mig rör ni för gjort, annars så var det att det är man för nervös och knappt blir man färre, etla. Hvis det här var en bok som larmar eller etla, och det skulle till omkra frialien upplästor och sånt, ja men så är det ofta, ska jag ju höra färre för att lite lust att bort någon kommer mitt i höjla och förstår ju allt. Så det kan hemma som är öliga socialt. Och ösen är kvar då man är ung. Och ta är det inte alltid det sista man förtäller att man har den här tarmsjuk. För jag talar om det som så i här var så mycket sjuk att det må opereras. Äntligen att det har finns stomi. Eller visst det här finns fistlar som ofta räkar ont löyve. Bär ju när vi ändrar tarmen och vi blörna och vi kinsorganene, så kan det hemma dig. Alltså, vi tar det social och tar det sociala sambanden. Det är folk ofta som är 18, 20, 25 år. Och ta er det vill jag nek som alltså, skulle stifta familj och forskjell sort. Så det är inte det kan vara sånt och tungt.
1: Hon nämner till ju när ungfolk som har rakt så som Jeans Louis, sån ting, ett tillvit som kan oräkva kommer vägen.
2: Ja, det kan ta gott. Mm-hmm. Här vill jag säga att det positiva är faktiskt nu det senaste årene vi följer. Där finns en sexolog, klinisk en sexolog. Och det är akkurat så att det arbetar vi. Vi ser då folk som är härst rakt av fisslån, eller stomi, eller bara ha bruk för att släppa ta sånt där. Och för att det är så kongerat så kan man alltid avvisa till dig. Det är det här var några ära förelagare än vi tar. Vi kunde köra allt sätt att det är vittjer medicinskt och ja, och så fyllde jag dem och säkert också att det blev bättre. Men, och lägga öra till. Men rent praktiskt, hvis det här var några spårningar och så, tar jag ett ofta öliga gott det här var. En klinisk sexolog.
1: Nu bygger vi till färgen och vi har ju rejsen att termsjukor är något som äggs i färgen. Så tar jag tid. Några skäl vi ska göra sig allt annat här?
2: Ja, alltså generellt här är tarmbrunna sjukna är och autoimmuna sjukor. Det gäller bäge, celiaki och kron och kolitis. Och allt som gör sig allt annat till är ofta vi ska göra det i familjen. Men det är just inte bara att jag har haft tarmsjukor. Hvis jag har haft psoriasis, eller stoffskiftesjukor, eller sukersjukor, eller leversjukor. Så spyr man ofta in till där man möter dem. Och hvis det visar sig att det är ånder som jag har haft omkring sin autoimmunsjukdom så plejer vi det att lugga som okej, okay, det här kunde faktiskt gått tytt av i slötförn. Det är ett incitament till att kan det vi gör det. Det är en kivast då. Och hit är så jag vill ha en ekvä autoimmun. Men om det är väverläge eller genetikeren eller det är mätaren eller hva det er som gjør det, virusinfeksjoner, vi har ikke øynet en endelig forklaring enn. Så,
1: møvel en kombinasjon av
2: ja, forskjellig, ja, det er det nok. Men det er veldig en granske av det. Øysnyttet for å sjukne, det er godt. Så kanskje om en touch er, så er vi det sin der nærre, en nær forklaring.
1: Blir nesten klokere på det.
2: Ja.
1: Det er vi kjøften som du, Louise, altså bare i det, det er likanlige, men sannlig er det særlig. Och så lätt kan kanske göra folk strångt om strångt är ni överskar. Alltså förstärka till sjukarna eller vad så tycker du till?
2: Ja, det kan ta gott. Alltså vi tar flera unga som gänga i min namn till dömes. Och här så tycker vi ofta att upp till examier och sådant. Att ta västna sjukan. Att lävis folk uppleva ett dessfall i närmast familj och ett lävirgen i kilsmässa. Ja, så blossar sjukan upp. Så jag syns ofta sjukan blossar upp att man har rått. Så när några man är till halta att han tar den ekva kvinnor som vi ser känt där vid tarmbrunna sjuk och så blossar den upp då. Ett lät hon kemi fyrst i fyrt då. Så akkur sort är inte extremt. Ett lät akkur som är rörtliga. Överskan har lövt att ja, det kan gott överska.
1: Kan man fyrräcka sig till det? Kan man, hvis man vet, nu kommer mina protoker, nu ska lite anses inte räcka efter.
2: Ja, så vi blir ödlomförande att säga vitt dig, så ska jag ödlomförande inte glömma ditt medicin. Alltså ofta tar det er onkur turbulent fasa i liv, någon examier, eller dessfall, eller onkur. Då har jag faktiskt inte till att glömma medicin och tog att det har hänt så mycket annat. Så det första är, hvis det är långa ervitser, så är det akkurat att jag skulle minnas egna till det. Men och vad det lever rätt för sjunk gör det till det spelar dricka spelar ut ja allt det är då vet alltså det skulle ja liv till past chele kört om allt runt om det är kaos visst man kan men nej ja nej det är inte vi har vi kört ja en stoppkloss chamberon så chamberon där går vi så vi där går av vitcher till att hjälpa dem visst att blåsa upp så det är ett öliga stort plus som är det sälja så jag fick utan biologiska höjlevagn så är det brött liv i tja bergtarmsjuklingon och giktarsjuklingon och hovsjuklingon öliga nek
0: ja, jag huxar alltså jag huxar om tarmsjukor så huxar jag nek om kostvänner och så framvis det ganska är snö syndrom för dem, jag vet inte men sälja att vi i följon jag vet att nek kött och vi äter på en välja sälja en mat och
2: ja,
0: have en övrig livsstil och så framvis. Kan du sätta några fler ord att
2: ja? Ja, så vi plejer att förrän att säga att de som akkurat har haft en ordentlig upplossande sjukene, ta plejer att vara gott hos gott, inte att halta sig för att du förskar med att någon till en så stärskor. alltså smaksmässigt är en stärskor här ofta en salt och så vad känner ofta är sån är fermenterad och så är det såna olika bakteriekulturer som vi shortly vet att det är. Så det tar det ofta till som klar i shortly att det alltså till nöcker som kunde äta allt allt och men så är det nöcker som man följer väl att halta bara från ner till det är det är inte gott akkurat nu. Om kosteren i seg selv og gjør vi sjukene, jeg vet ikke, altså det som er også vi har hentet i Norge-Europa, det er at, at de kroniske tarmsjukene er stand og blås, altså det er nekve av dem, og det er lekkert rett, og man snakker det sint om at det er vi livet kjørt og mætver, det er blitt nevnt nok så ofte nå, også, det er vi ultraprosessere og mæte og sånt, at det er ikke godt for tarmen at, at man etter livet kjørt og mæte, det er ofte også salt og nek forskjellige tilsetningsstoffer som jeg ikke ordentlig har vært hva det er. Så at det vi er røyne etter nok, så røyne føyer vi havregrøn og grøntsetjer. Altså det her er til selv tilberøye maten, og bruker tog på tilberøye maten. Det er en godt ting. Pizza og sunset og burger, eller jeg vet ikke sunset, men pizza og fast food, det er og sånt av vatten. Det är inte det bästa, men det vet man också. Det lär man också från sundhetsplatsen i skolan. Yeah. Inte börja vid tog mätten. Alltså, om man äter det inne i mitten, det gör det inte. Men det måste vara en vikelig mäter. Helst inte. Så det, ja, om det är en direkt sammanhang, det är det faktiskt också med vi kan. Jag vet inte akkurat resultaten härifrån. Så, ja. Yeah. Kostar spelar in, men om det är kvätter hönan och kvätter ett, det är inte ordentligt klarlagt alltid.
1: Det som du har klart fra etter vi etter en ungfag som har rakt. Om de eisene kommer inn i noen tvistøver i mån til å leve et vanlig ungdomsliv.
2: Ja, kjørst. Altså, til dømes som røyking, det er nok det første jeg vil si. Jeg vet det, det skulle stekke vi. Særlig at de har kron. Men eisene tar de har kolitis. Så er det en sånn gang skrønner vi at kolitis, hvis man börjar röka efter så blir man friskare av kolitis. Men här är så näckvärd är i skäl i bivisningar av röking att jag kan släppa inte upp via den möjliga tjankron som kanske färdar lutsande bättre. Så tror vi det här var så goda vittjer för tarmsjukare där. Alltså tjande kunde, hvis det är tarmfrusk och sjukan är fri, alltså att det är färre synder i bojen och sånt. Men jag var inte ens när jag näckvärd snacka om att det följas alltså det följer där väl och är sjuken över sig inte har sovit ordentligt och inte ätit ordentligt och alltså att alltså är det är bara inte ordentligt om på men efter det är alltid ankor som kan allt oavsett vad och så är det flöjre som ja det inrättar sig också väl faktiskt det gör det.
1: Hur så vi så att vi fördom om upplevde du att när folk vid hemsjukan uppleva att andra har fördomar om vad de kunde och inte kunde och hur så ett överskar eller lite överskar.
2: Jag har inte hört så öliga nek om tandpärsten. Jag tar det i tjocken, tar jag att det är ofta möjre till här vi kanske kycklingarna själva, vi inte fördomar, men det är inte då att ska jag ha det här med sina och hur ska jag ha det och göra bivisningar. Akkurat fördomar mot tarmkycklingen, det är det har tryck vi att patienterna vill veta mer om än jag gör det. Men jag hoppas i alla fall att ja, som att vi jag vet inte, sådana här bad jokes vi ja, vi bokon och lörst och allt det här det är den extra, alltså här då en tarmsjuk och så vet jag så alltid inte helt att det vill jag sälja stort lite alltid. Då är det akkurat som jag tror var släckat att du snackar om. Nej, då vet jag att det kostar värre så är det nog inte just en joke på skjorten.
1: Nej, så det är ryckren kan gott värre än också avgörande.
2: Ja, vi kvörst, ja. Det är alltid.
1: Kvärt, Jasper, kvärt är kvärt, kvärt vi skiftar kund till Jessica Galtande och också om den salarliga persten. Vet att det är något om det?
2: Ja, så till öjlig imus från person till person. Kostar det i livet vid sin här tarmbrunna sjuka. Det är det vi att det unga finns just om i. Alltså, när kväll tar man sig, det är vänja sig vid henne. Så om det är så rika väl och det är så tjänar att få det där faktiskt bättre. Och när jag har gjort det, jag får en stomi. Så är det när kväll tar man som lära livet vid henne. Alltså, det blir vinner vid stomi när jag säger. Och så kan man alltid lära känna in att det. Och så har man inte det problem med man har en stomi. Men det är det som är glädje för det. men ja, jag har haft det öjligt inte vet väl. Det är mamma som inte tackar från person till person. Jag löser ju ofta hjälpet att jag faktiskt blir äldre. Sånt som är pundligt tar man är 18 och 18 år. Det är så att blir Maria Bickvind, 32, 40, 25 och sånt. Och ta, ja, ta plea dig att bonas i förhåll till sina tjocka och sin kropp.
0: Men är det att du helt är mer socialt acceptabelt när man är äldre eller att man själv vill accepterar dem mer?
2: Ja, man accepterar först och främst hur man accepterar dem mer själva. Och just nu har jag kanske mött en utfordring och sånt. Och då blir man bara, alltså, man blir mer erfaren vid livet. Så jag tror vi att sånt här, det, ja, det ger oss något annat vill jag helt enkelt mer lägga öra till.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Johanna.
2: Själv tack.
0: Her hørte vi Johanne greia fra.
1: Ja.
0: Jeg ble særlig opptidgen av hessene sosiale skommene som man tar seg om. Jeg synes særlig at man tar seg om termsjuke, så er det jo, altså som jeg har jo på seg, og særlig er hvis man er unger, hvordan er det så, og hvis man skal svimme, skal man så heve sin påse hvis det eller hvis man skal være intimer. Jeg vet ikke så mange aspekter av det som, ja.
1: Ja, akkurat. Og dette er alltid jeg vet, det som rakte meg, at når jeg som får termsjukkerstøyfester, det er ofte og i ungen aldre, og det er jo en kanskje en også sårbare aldre akkurat tog at det er så, ja, det er så kroppsligt och det kräver näka att jag till dömsa skola visa sig hvis man hever på sig ett lätt här vid att man är avmarskad över att man är bruk för att hava väst tatt vi och så snackar man om det eller ger man det, fortäller man det för öron.
0: Eller kräver så att jag med en vanliga joke om lost eller like att det är
1: ja, akkurat.
0: Ja. Jag hade egentligen att ha ett här för det. Och värster har vi det.
1: Svanna Jakobsdotter.
0: Och Anna Johansson. Yes.

0: Jeg trykker ikke at det er noe god bygging som spørsmålet gjør bare at lete varsnaen bestemme.
1: Nästa årene skulle flere tusen bosteger bygges i Førjun, men hvordan skal færes fram, så løs at jeg i bygdvirer hever en avvis av dikt.
0: Danmark et funkt døme, at ta i nekv hver bygd og i en stort periode. Ta vær lydel tog til omhoksen.
1: Og i fyra sendingen færa fyra arkitekter er skifte år om et nu egnan bosteg, fire myndelig bosteger øke, og hver gjørs navn gav støynene er da nekv skal bygges kjøtt.
0: Tog bygging uiløver Holtrush, Forsar och Onkur Pastor Eldo är Gossu Sheep och Örtjö som är uppe till Långtria.
1: Arkitekteren Hesefer är Jakob Paule Johannesson.
0: Oha.
1: Möjlig en tag i överhötte, månadagen, klockan 16.05.
0: Så skulle vi halta sig här 2,5 så vidar vi att man måste skicka sig väl.
2: Och nu är klockan 6.
3: Uslenskir fiskimenn eru ikkje heilt olvelir vi uslenska limaskap ui ES, det sier Føringer som hefur búi i Uslandi og i Nujjan. Ar.
4: Færa við að roa yfir þessum vujar, að ætla missa við allt til torra.
3: Vantandi manning gir að danska vegiskipi Vítbjörnen ikkje er að verhaldi ui Grönlandi og i Lötne. Hette er Snóbuslitt á Danmark, sier anstöðu politikari.
5: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, derop.
3: Og helsestyret byer helse- og orskemalerie dagføre lovene om solarium. Solarium-loven eier at være brøtt såleis at hun fevner om atler veidarer, begivendeligere og allmennar. Men vi ber jo i Sverige, gjerningsmæveren som i Johar tog seg inn av en skola i svenska bynnen Fagerstad ved en svøre, drep en av 16-årige gamle jente og sørte trutjar dranger. Svenska løkreglene sier vi SVT at hun lever handtidig en 18-årige gamle drong som under ildgrunna for Jalobe. Drongeren som under ildgrunna nærminger av skolan hon. Hette vergen som fyrst og fyr at allop framt i en svenskund skola. Og i februar i fjör var hun 11 folkdripen ta en medver skjeit fra hånd og i Campus Risbergska, en skola i Örebro og i Sverige. Svenske forsettesraharen Ulf Kristersson vidtja jo i Fagerstad i det, og her var han spurter om allopene som har vært i skolen i Sverige, ikke krevja er politisk stiver av tidsen.
6: Just nu är det här en polisiär utredning. Vi är här för att visa vårt stöd för alla de som är drabbade av detta. Men också för att få information på plats av polisen om vad som har hänt. Så att just nu är det här en pågående polisiär utredning så jag tänker inte dra några andra slutsatser för dagen.
3: Säger Ulf Kristersson, svenske forsætesraharen. Her heima, starvsfolka skæren vekser framvegis, men senaste årene vøksteren viknaver. 31.102 folk våre ui tui, Hagstovan kallar starvsfolka skæren, og i juli 505 flere enn i juli i fjør. Vøksteren 1,7%. Talan om 16.000 menn og 15.000 kvinner. Vøksteren heta senaste året 4 større tjamonnen. Folk utan bostier tilknøyde eier større parsten av vøksteren, og i juli var det slik 8% av starsfolket skæren, det var 2.343. Tria kvart starsfolk utan bostier tilknøyde starvast og i framleislevinnene. For at heva bostier tilknøyde skal folk heva bo heltene av løvnån, etla tjei av tutsje sammenhengende åren og i førjon einafer i løvnån. 14,2 milliarder var goldnar i løn noen seneste 12 måneder, vøksteren 6,1%, 830 millioner kroner. Tja månnen han 20% og tja kvinnen 5%. Bonfiska veia åtte slækan triing av lønarvøksenen, men få mer i løn enn kvinner, tar få 22%. Og i lønarvøksenen åtte tar 8%. Færa vid att roa sjolve etla missa vid reje. Uslenske fiskemenn jo ikkje heilt olvelir vid uslenska limaskap og i ES. Fråge Isaksen ur Klaksvøg hev bo i Uslande og i Nujjan år.
4: Færa vid att roa yver det som vujar, etla missa vid allt til torra.
7: Spørs du sjåmenn i Oslande, så det nokkur holdt i tøkjeliv i skiftet som tar store fire i samband med Oslenskan ES-limaskap.
4: Hvordan er det vi kjipene, så kommer fullt av fiske, bare fra tøymen og fiske fisken som er der. Og vi er ønsomme til om han nå, og vi har han, hvordan lønner vi kommer til her han og bestemmer over det, ja?
7: ES hever efsta myndeløgene av fiskevinne og økjennom til Lima, London, og til i fremmelige og i tanken om til sjåmannen hese DNA.
4: Det här var vet här var vi näka sig att det är färdigt här in. Det är alltid det här som folk huxar mest om.
7: Storanen är lötta skilja till fiskvinnan är så stor och pastor av isländska boskap någon.
4: Det är näst störst haltiga att han har färamännar och jag hade färamännar är blinda så näkvar att det är det störst utnämn i Island i det. Och så fiskgrön ja.
7: Så det är väl skilligt att man storar runt det?
4: Det är självande. Man vet vad det är. Alltså, det är så lukka och samfälla. Att nu vet man vad man häver. Kan vi det till när man är färre på ytan stora balkarna. Så sitter man där mitt ute och har mistat öllen. Och tar vi ringta på det. Så det ska man passa på allt. Ja.
7: Är det några annars några fyrmåner man ser vid möjligen ES-limanskapet och i samband med försvinna?
4: Ja, han vet ju hårst om tar fyra månader än, så är helt inte det som jag har varit om alla vägna. Det är helt inte nöj.
3: Det säger Frode Isaksen ur Klaxvik som har bott i Osland i Winnujan år, och det säger han vid Hans och Hansen. Samtidigt Oslenska fortsättningsmålarsåharanon Dadi Maur Kristoffersson som värstatter av fiskevinnerastävni i förrjön torsdagen så är ången årsök att stora fyra fiskevinnerlågavnet till ES och Osland för icke lätta rädje av fiskevinner från sig.
8: Det är helt klart. Vår position blir detta gör vi icke. Islandske fiskerier och till graden vi höster islandske fiskebestander, det är vår beslutning. Men det jag bara prövar att säga är att det är ingen grund till att frukta att europeiska fartøy har krav till att fiska i islandske farvann. Vi har så länge varit alene om detta här. Och för det andra, det att vi må förhålla oss till internationella regler när det gäller bärkraftig hösting av fiskebestander är ingen ändring. Vi allerede gör det.
3: Det säger Davi Maur Kristoffersson vid utvarspet torsdagen 22 august färre utlänningar av Folkeakföve. Här stövar ska täckas till om Osland ska täcka samrådningarna vid ES om limaskap uppåter. Vantande manning ger att danska vergeskipet Vitbjörnen inte är av erhållande i Grönland i Lötne. Vergeskipet Vitbjörnen skulle efter att land vid Grönland nu för att äckliga mövlig russisk och kinesisk skip, bjarga följtje och i nej och handhävja iverräge till danska rydsnån. Men turren är avlöster

Det var Björn Nense Bäck som leie til rattes at det var äldre tonleikor. Klockan 9 i kvöld färra vid att spela sommardiskotek tonleik. Ta, hvis man är hos så kan man tacka dansskäggande fram ta. Men nu fram till ta så klockan 9 färra vid att sända förskan tonleik och vill att jag fyra här vid ja, artisteren som kallar sig Makkur, eller M-A-1, så parentes K, så O-R. Vi sanns ju någon lektuna rötter om med.

it's tough.

Senaste timmar har vi ett harst sommardiskotek och nu är så tygen kommit till nattarasna och jag ska lycka att läsa upp kvar sentingar vid spela i natt. Här är tvärsändningar att skriva i natt. Klockan 3 kommer Jambalaya och klockan 5 är det Radio Stjernikille. Och nu sätter vi så av nattarasna. Vi lägger fyra här vid Jesse Gold och Lennon.